0: Social-Democrat vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social-Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicușor Dan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile.
1: USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte și PSD.
2: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare. Am spus cu claritate că nu vom vota un guvern în care se află și PSD.
1: Islanda este cea mai sigură destinație pentru turism, cel puțin așa indică Indexul Global al Păcii pentru 2026, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Țara conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, a ratei extrem de scăzute a criminalității și a nivelului ridicat de încredere socială. De altfel, în 99 de țări, indicii de siguranță s-au deteriorat anul acesta și doar 62 de state au raportat îmbunătățiri, cu explicații Adina Leo.
3: Topul celor mai pașnice națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă și Elveția. Pe 4 se află Slovenia, care a urcat 2 poziții, iar pe 5 Irlanda, recunoscută pentru ospitalitatea și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului. Polonia a înregistrat cel mai spectaculos salt din acest an, urcând până pe locul 22. La polul opus regăsim Nepalul. Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere cu 4% a indicelui de pace, cauzată de o creștere masivă a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume.
1: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Hey guys, this is Kygo.
0: DGFM. Ca să

Împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. What do you do? Okay, do you...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL a anunțat din nou că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit de urgență în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat drept prim-ministru fără acordul partidului de către președintele Nicușor Dan. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Seara, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va renunța la mandatul său primit de la Nicușor Dan și că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid.
1: Domnule Veștea, să vă depuneți mandatul dacă nu există o rezoluție dată, așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla.
2: Vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă biroul politic național votează să nu vă susține?
1: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
0: Votul pentru noul guvern condus de Adrian Veștea ar putea avea loc miercuri. Potrivit unor surse liberale, premierul desemnat l-a transmis colegilor din PNL că din viitorul cabinet va face parte și actualul ministru interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Iar Consiliul Politic Național al PSD a votat să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc marți. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri e constituțională.
3: Vă aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Motivul achitării e că fapta nu se regăsește în legea penală. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat, Adrian Veștea, începe de marți consultările formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. Iar Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României. Are detalii Emma Stoica.
1: Adrian Veștea va merge la fel cum a făcut și Eugen Tomac la sediul Partidului Social Democrat. Vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicușor Dan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile.
0: USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte și PSD.
2: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare. Am spus cu claritate că nu vom vota un guvern în care se află și PSD.
0: Islanda este cea mai sigură destinație pentru turism. Cel puțin așa indică Indexul Global al Păcii pentru 2026, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Țara conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, a ratei extrem de scăzute a criminalității și a nivelului ridicat de încredere socială. De altfel, în 99 de țări, indicii de siguranță s-au deteriorat anul acesta și doar 62 de state au raportat îmbunătățiri. Cu explicații, Adina Leo.
3: Topul celor mai pașnice națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă și Elveția. Pe 4 se află Slovenia, care a urcat 2 poziții, iar pe 5 Irlanda, recunoscută pentru ospitalitatea și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului. Polonia a înregistrat cel mai spectaculos salt din acest an, urcând până pe locul 22. La polul opus regăsim Nepalul. Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere cu 4% a indicelui de pace, cauzată de o creștere masivă a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: Vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. PNL îi cere lui Adrian Veștea să-și depună mandatul, altfel pleacă din partid, iar întâlnirea din grupe dintre Belgia și Egipt s-a terminat 1-1 și avem o remiză albă între Spania și Capul Verde la Cupa Mondială. Și avem 4 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PNL a anunțat din nou că nu va guverna alături de PSD și îi cere lui Adrian Veștea să-și depună mandatul în prima ședință după ce acesta a fost nominalizat drept prim-ministru fără acordul partidului. Liberalii au reconfirmat decizia anterioară cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri. Veștea are termen până azi la 10 să-și depună mandatul, altfel riscă excluderea din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
1: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: Imediat după ședință, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va renunța la mandatul său primit de la Nicu Șordan și că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid.
2: Așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla.
3: Vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă biroul politic național contează să nu vă susțină?
2: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
0: România și Bulgaria vor apăra împreună coasta de vest a Mării Negre împotriva amenințărilor din război. Cele două țări vor deschide un centru de securitate care să protejeze infrastructura critică, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. În plus, vor face schimb de informații pentru a răspunde mai rapid la incidente precum drona maritimă care a explodat recent în portul Constanța.
4: Este o zi importantă pentru România. Am finalizat proiectul Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră împreună cu Bulgaria, care va fi amplasat la Constanța și Varna, pentru a crește capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, o imagine mai clară a situației și posibilitatea de a face schimb de informații și evaluări. Astfel vom avea o reziliență mai mare în fața amenințărilor hibride și o capacitate mai bună de a proteja infrastructura maritimă. Acest proiect este deschis agențiilor și statelor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem pune în aplicare strategia Uniunii Europene privind securitatea porturilor, cablurile submarine și infrastructura maritimă și, bineînțeles, să consolidăm securitatea în ansamblu.
0: Și acum sport cu Ovidiu Pețenghea.
5: Reprezentantele Europei, care au evoluat aseară la campionatul mondial de fotbal, au terminat meciurile la egalitate. Spania a terminat 0-0 împotriva naționalei de fotbal din Capul Verde. Belgia și Egipt au remizat scorul 1-1. Astăzi intră pe teren la campionatul mondial de fotbal Franța. Adversarul este Senegal. Partida este de la ora 22 în New Jersey.
0: Vreme caldă astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte, nord și centru. 27 de grade maxima astăzi în capitală și condiții de averse. 64 minute atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
6: Digi FM. Motiv

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să-și depună mandatul, deși este amenințat de liberal cu excluderea din partid, iar prețul petrolului scade după ce Statele Unite și Iran au ajuns la un acord final care include redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ascultați știrile DGFM. PNL își menține decizia, nu va guverna alături de PSD și îi cere lui Adrian Veștea, desemnat premier de șeful statului fără consultarea partidului, să-și depună mandatului. Are termen să facă asta până astăzi la ora 10. În caz contrar, își va pierde statutul de membru al partidului, au decis aseară liderii liberali reuniți de urgență în ședință. Un congres extraordinar ar urma să aibă loc la finalul săptămânii, imediat după ședința maraton a PNL. Adrian Veștea a postat un mesaj pe Facebook în care anunță ferm că nu are de gând să dea înapoi. A motivat decizia de a nu-și depune mandatul prin faptul că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Nu mi-am dorit în nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului, a scris acesta pe rețeaua socială. Iar fostul premier Victor Ponta afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și avertizează că prelungirea crizei politice poate agrava problemele economice. El însuși a condus guvernul României aproape un an până în noiembrie 2015, atunci când a demisionat în urma manifestațiilor anticorupție după tragedia din Clubul Colectiv. Ponta are și un mesaj pentru premierul desemnat Adrian Veștea.
1: Fiecare zi este o zi care ne apropie mai mult de prăpastie. Categoric e nevoie ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Și așa, suntem în ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea, și cu cât durează criza politică mai mult, cu atât o să ne fie mai greu să ne revenim. Colegii mei de la Uniți pentru România au niște așteptări absolut legitime. Au fost două condiții pe care le-am enunțat. A domnul prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vină cu miniștrii competenți. Și a doua condiție politică, pe care am enunțat-o și noi, au enunțat-o și senatorii de la Pace, în mod identic, a fost aceea de a nu mai avea în guvern actualii miniștri de la USR, cei pe care noi i-am criticat foarte, foarte tare.
0: Între timp, AUR vrea să profite de furia liberalilor și să-i convingă să voteze suspendarea președintelui Nicu Șordan. Partidul condus de George Simion face demersuri de mai multe luni pentru a-l da jos pe actualul șef al statului. Acum președintele l-a propus premier pe liberalul Veștea fără să consulte PNL. Îi ascultăm pe deputatul AUR, Ștefan Avrămescu.
2: Noi avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care, până la urmă, este susținătorul principal al lui Nicu Șordan, iar în cazul PNL-ului vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească, nu se știe niciodată.
0: Petrolul s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Contractele futures pentru petrolul american au închis în scădere cu aproximativ 4,9% la $80.75 pe baril, în timp ce petrolul Brent, referința internațională, a pierdut 4,8% și a coborât la $83.17 pe baril. Acordul cu Iranul este acum finalizat, a declarat Donald Trump. Președintele american spune că strâmtoarea va fi redeschisă fără taxe de tranzit, iar Statele Unite vor pune capăt blocadei navale impuse Iranului. Ulterior, Trump a precizat că reluarea oficială a traficului va avea loc vineri, când este programată semnarea acordului de pace în Elveția. Este 6:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu DGFM.
3: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Please welcome Elton John.
3: This is Elton John.
4: Hey, it's Dua Lipa.

0: știi de la Cetin Rașit.
1: 53 USB 跟踪正常, 遥测信号正常. 双前光学雷达跟踪正常.
2: În 2012, China trimite în spațiu prima femeie. Liu Yang făcea parte dintr-un echipaj de trei la bordul Shenzhou 9. Marea victorie a și mai marelui popor chinez venea după ani de zile de antrenament. Liu Yang, născut în 1978 în provincia Henan, China, intră mai întâi în forțele aeriene ale Armatei Populare de Eliberare și devine pilot de vânătoare. Acumulează peste 1600 de ore de zbor, fără incidente majore, criteriu esențial pentru selecția în programul spațial. În 2010, Yang intră în programul spațial care includea pentru prima oară femei. Ea a fost aleasă dintre sute de candidate datorită experienței solide de pilot, performanței psihologice și fizice excelente și stabilității emoționale și disciplinei. A urmat un program intens de pregătire cu simulări de andocare spațială, antrenamente în centrifugă pentru rezistență la forțele G, exerciții în mediu de imponderabilitate și pregătire tehnică pentru operarea modulelor spațiale. După 2 ani în acest program, Liu Yang este anunțată că pe 16 iunie va urca la bordul navei Shenzhou 9 împreună cu Jing Haipeng și Liu Wang, obiectivul principal fiind andocarea manuală și andocarea automată la stația spațială Tiangong 1. Dacă andocarea automată se mai executase cu succes cu un an în urmă, cea manuală era o premieră. Manevra a reușit, firește.
3: 通报飞船状况及身体感觉情况。来开机，来开机，来开机。这家伙就麻烦了。
2: Misiunea Shenzhou 9 a durat 13 zile, timp în care echipajul a realizat experimente medicale și biologice, dar a monitorizat și reacțiile corpului uman în microgravitație. Liu Yang a avut un rol important în aceste experimente și a lucrat și pentru propaganda chineză, prin imagini și mesaje educative către elevii din China. Am început rubrica difuzând parte din comunicațiile de la decolare. Mai devreme ai auzit și cum s-a apropiat Shenzhou de pământ. Prin aterizarea cu succes în Mongolia, misiunea a fost considerată o reușită numai bună de promovat în presa de partid. Evident, Liu Yang a devenit erou național în China, primind o sumedenie de distincții militare și civile, ba chiar a primit o promovare în forțele aeriene. Femeia care a făcut istorie a continuat pregătirea în programul spațial pentru că 10 ani mai târziu, în 2022, a zburat din nou în spațiu cu misiunea Shenzhou 14, devenind una dintre cele mai experimentate femei astronaut din China. Era o perioadă de deschidere a Chinei și pentru altfel de candidați. Dacă până în 2018 erau acceptați doar piloții de vânătoare, după acel an, în programul spațial au fost acceptați și ingineri, specialiști civili și cercetători. Și pentru militari și pentru civili era nevoie de cel puțin 2 ani de antrenamente și monitorizări pentru a fi declarați apți pentru o misiune în spațiu. Consider că am stat destul azi cu capul în nori și mai ales deasupra lor, mâine vin cu un subiect pământean și muzical.
0: DGFM, ca să știi, de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
2: Brico. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Premierul desemnat Adrian Veștea nu a primit sprijin de la PNL să formeze un guvern. Liberalii cer lui Nicușor Dan noi consultări. Iranul și Noua Zeelandă au terminat la egalitate 2-2 meciul de la Cupa Mondială de Fotbal și spre seara astăzi vor fi averse cu tunete și fulgere în centrul și nordul țării. Ascultați știrile Digi FM. PNL rămâne pe poziții, nu va guverna alături de PSD. În plus, partidul îi cere lui Adrian Veștea să-și depună mandatul până astăzi la ora 10. Altfel, riscă excluderea din partid la un congres extraordinar care ar putea avea loc la finalul săptămânii. În plus, liderul liberal Ilie Bolojan îi cere lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele. Ar fi nevoie de acestea pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, fie el și minoritar.
2: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Pe de altă parte, UDMR a fost invitată oficial să facă parte din noul executiv condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut la Antena 3 CNN de liderul deputaților Chama Botond. Potrivit acestuia, viitoarea formulă guvernamentală ar urma să includă PSD și o tabără din PNL, mai exact liberalii care susțin intrarea la guvernare. Chama Botond a precizat însă că negocierile sunt dificile și că o decizie finală privind participarea UDMR va fi luată astăzi în ședința Consiliului Permanent.
3: Dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
4: Puteți renunța la acest principiu acum?
3: Sigur. Dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considera că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci sigur că putem lua decizia de a nu participa. Considerăm că a fost o anumită ingerință. Prima și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație.
1: Consiliul Uniunii Europene a impus noi sancțiuni împotriva a 6 persoane acuzate că au încercat să destabilizeze Republica Moldova și să submineze alegerile parlamentare de anul trecut. Printre cei vizați se numără Irina Vlah, fosta guvernatoare a Găgăuziei, dar și membrii ai unor partide succesoare ale formațiunii interzise Shore. Potrivit Bruxellesului, aceștia au fost implicați în operațiuni finanțate de Moscova, ce includeau scheme de cumpărare de voturi, dezinformare și campanii de influență prin intermediul structurilor bisericii. Persoanele sancționate au interdicție de călătorie în blocul comunitar, iar activele lor din Europa au fost înghețate. După soluționarea conflictului din Iran, Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către războiul din Ucraina. Astăzi în Franța, de la ora 10, ora României, liderii G7, inclusiv Trump, se vor întâlni cu Volodymyr Zelensky pentru o sesiune privind finalizarea conflictului început de Putin în 2022.
5: Am avut ieri o conversație foarte bună cu președintele Zelensky și cu președintele Putin și cred că poate putem face ceva în această privință, chiar cred asta. Cred că amândoi sunt deschiși la această idee de a termina războiul. Ne vom concentra pe asta, să vedem dacă se poate rezolva.
1: Și informațiile din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Baliștii din Noua Zeelandă au deschis scorul în partida din această dimineață contra iranienilor. Gast a dat gol în minutul 7, apoi Rezenian a restabilit egalitatea. Tot Noua Zeelandă a intrat în avantaj cu golul lui Just în minutul 54, iar Mohebi a stabilit rezultatul final 2-2. În aceeași grupă, Belgia și Egipt au remizat aseară 1-1. Franța și Senegal se întâlnesc astăzi de la ora 22. În noaptea care va urma, va juca și Irakul adversar. Sara este în Norvegia, iar campioana mondială în exercițiu va evolua de la ora 4. Argentina o va întâlni pe Algeria. Seria de jocuri se va încheia după partida dintre Austria și Iordania. Meci programat la ora 7.
1: Vom avea vreme caldă astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. Spre seară doar vor fi averse și descărcări electrice la munte, în nord și în centru. 27 de grade maxima astăzi în capitală și condiții de averse. 75 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
0: Dragilor, păi bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem Oana Zamfir.
4: Ce te-ai grăbit să intri?
0: Așa.
4: Ești foarte nerăbdător, da, bună, da, dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, lume, da.
0: Da, e o vreme faină, e răcoare acum.
4: De somn.
0: Da. Începem pe subiectul ăsta. Haideți, 0774-601-601, cine n-a dormit bine și s-a trezit la 4? Again.
4: Eu m-am trezit la... Nu.
0: Tu te-ai culcat la...
4: M-am culcat numai.
0: La un... La cât?
4: M-am culcat la 12.
7: N-am mușcat-o, Oana, n-am mușcat-o.
0: Nu intru în subiectul ăsta. Fetelor, vorbiți voi între voi, că e ok.
7: Eu m-am trezit la 1.
0: Deci, la 1?
4: La sau la altul?
0: La 1 în pat?
7: Nu la 4, la 1.
0: Eu m-am trezit la 1. 1 și cu 1... Fac un program radio numit oricum la Digi FM.
4: Da.
0: Hai că presim că va ieși ceva interesant astăzi.
4: Oh, da. Call me Cinderella. Așa mi-au spus domnii cu care am stat de vorba seară. Erau mai mulți, nu era unul.
0: Românii sau
4: Nu, chinezii? Erau străini, o mixtură interesantă. Am moderat un eveniment internațional și acolo a fost numai pe English și la un moment dat am plecat, am zbugit-o.
0: Ai fost pe mediere, da. Consens.
4: Să vorbim aceeași limbă, zic.
0: Da.
4: Și la un moment dat am plecat și au început să mă caute toți pe Instagram, că eram doamna moderatoare. Și am putea, asta chiar lucrează la radio? De ce a plecat așa? Și sunt organizatorii, da, lucrează la radio. Oh, că nu ai mai fi stat de vorbă cu ea, zic. Cinderella has left the building,
0: exact.
4: Guys.
0: Le-ai lăsat un condur pe scări?
4: Le-am lăsat o amintire foarte plăcută.
0: Asta e important.
4: Despre București, România.
0: Probabil că sunt pe recepție acum. Hai să...
4: Doi mașini. Nu cred.
0: Depinde ce s-a întâmplat după ce ai plecat de la eveniment. Dar e bine să pleci
4: când încă e bine.
0: Când încă e ok, ca să le fie dor după aia.
4: Da,
0: să-și dorească să te mai vadă. Bun, păi atunci hai să plecăm și noi amândoi acum, ca să le fie dor să ne mai audă după asta imediat.
4: Da, ne întoarcem cu ceva fain.
8: DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
10: Parbrize Pilkington.
11: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. o campanie MSD.
16: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
17: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
18: Bau!
19: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
20: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
22: Cea mai bună dimineața este cea în care te trezești pe două voci. Cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
4: De ce insistăm cu această piesă? De ce? De ce? De ce?
0: Avem o logică noi. În general, când punem prima melodie și e din alte timpuri, avem un motiv, avem o explicație pentru asta și vă spunem, Ana, chiar acum.
4: Pentru că s-a găsit un top al celor mai vândute single-uri din istoria muzicii.
0: Dar cele asta... mai vândute pe sub mână.
4: Sau pe sub fusă, dacă mă gândesc la clipul piesei astea.
0: Sub teșghea.
4: Da.
0: Da.
4: Cele mai vândute single-uri din istoria muzicii, iar asta pe care o ascultăm este printre ele.
0: Este, nu era, e veselă, e săltăreață, e ce trebuie pentru un început de dimineață. Am vorbit și în rime, da, uite că mă ține. Așa că am fost provocați de la prima oră să... ne dovedim skillurile muzicale și să ghicim câteva acorduri, le-am ghicit, doar că noi mergem puțin mai departe și s-ar putea să avem nevoie de ajutorul vostru.
4: Da, am WhatsApp-ul aici pregătit pentru ai noștri care trimit mesaje de la ora 7, 6, 50. Sunt mai treci decât noi.
0: Măcar ei.
4: Da, așa, așa. Ce vrem să vă spunem? Ne-a pregătit Georgiana aici o listă, doar Luiza știe răspunsurile, iar noi apucăm să ascultăm, cred că, primele 10 secunde, zic bine, Luiza? Nu? Nici măcar?
0: Nici măcar?
23: O secundă.
4: O secundă.

0: Favel, Forever Young. Nu?
1: Ia mai bag una.
0: Eu la Alphaville m-am dus cu gândul.
2: Nu cred că nu vă dați seama.
0: Nu! Păi de ce mi-aș
1: ia mai.
0: Ia.
1: E Scorpions? Scorpions.
0: Asta e?
1: Wind of Change.
0: Wind of Change?
1: Da. Ia băi, ce băi. Și a revenit Vlad. Nici mie nu vine să cred că
0: băgați o secundă și nu se mai oprește.
1: Dar m-a avut dreptate. O secundă și mi-a fost de ajuns.
0: Ești foarte tare, nu mi-aș fi
1: numele hitului l-am răspuns.
0: Dar mă duceam și eu într-o zonă bună cu Alphaville-ul meu.
1: Era putea fi. Don't you go keep on. Pe asta a rămas corigen la chimie. Da.
0: Piața pe care nu vei uita.
1: O asociez cu corigența din vară. De asta, da. Cum a lăsat, adică a trebuit să învăț toată vara.
0: Pe piesa asta ai învățat?
1: Da.
0: Sau pe piesa asta ai rămas?
1: Abia apăruse și treceam pe lângă tot felul de magazine și auzeam Windows 5. Zic, vrei cu schimbare, că m-a lăsat ăsta în toamnă.
0: Vai, cât de mișto e povestea asta.
1: Și ce de atunci fain. Mi-a rămas. Nu e chiar, dacă o trăiești pe propria-ți piele.
0: Păi mă gândesc la piesa asta, ce a însemnat ea și pentru ce a fost ea lansată și scrisă. Și
1: ce a însemnat pentru mine.
0: Da, mă, dar tu aveai drama ta personală, măi, Camil Petrescu, ce ești.
1: Ai, ce schimbare mi-ai dat. Mi-ai distrus vacanța de vară.
0: Hai,
1: bravo.
0: Luiza, hai că am
2: Oana,
0: recuperat.
2: Tu ai vreo amintire pe piesa asta?
0: Da, tata care asculta piesa asta și se bucura că a căzut zidul Berlinului și că da.
1: Credeam că e și vreun bluzache ceva.
0: Nu,
1: cu cineva.
0: Nu, eram foarte mică. Ce bluz, cu Mariusica de la etajul 1 la 4 ani. Ce
1: de
0: să...
1: ce nu?
0: O să-ți povestesc eu și despre Marius într-o zi.
1: Marius, îți vine și ție rândul, stai așa.
0: Numai de la 4 ani n-am mai povestit.
1: Te luăm în colimator. Așa.
0: Ia să vedem, a doua piesă. Mariah Carey, da?
1: Ia uite-o. Uite, nu merge, nu mi-ar fi venit. Așa dacă făcea la început. Atunci da. Da, ting ting ting ting.
0: Uite, vezi, de-aia ne potrivim noi. Ne completăm bine.
1: Asta mi se pare că e și printre cele, e în top 3 cele mai vândute single-uri din lume.
0: Inclusiv vara.
1: Da. Nu a rupt asta. Întotdeauna e cea mai ascultată melodie de pe pământ.
0: Ne pare rău, dar nu o să-i dăm curs. Nu, Luiza. Ia-i, sunt ultrasătulă, adică și eu și ai noștri.
1: Da,
0: hai să mergem la piesa 3.
1: Haideți.
2: Asta nu o să... N-am ghicit-o nici eu.
0: Cum? Ceva Lionel Richie...
1: Mango Jerry.
0: Hai să vedem dacă găsim măcar artistul.
1: Eu nu o să-l găsesc.
0: Queen? Nu.
1: Nu, mi-e imposibil.
0: Nici.
1: Hai
0: nici
1: să nu insistăm. Nu. Că nu...
2: Un duo feminin.
0: Duo feminin? Da. Mariah Carey și Whitney Houston.
1: Alea, Shakespeare Sisters?
0: Și cele mai vândute single.
2: Anii 70.
1: 70.
0: 70.
1: Sunt două ele?
0: Yes, sir. I can boogie. Asta e? Nu cred. Yes, sir, I can boogie?
2: Da.
1: Tare. Nu mi-ar fi dat.
0: Dar știi cum m-am prins? Mama a ascultat piesa asta. Și știam că e foarte prizată.
1: Boogie, boogie.
0: Extraordinar.
1: Eu întotdeauna m-am gândit că când zice I can boogie, e un soi de hanky-panky. Yes, sir,
0: nu se referă la dans? I can boogie.
1: Eu mă gândeam întotdeauna la...
0: La altceva, am înțeles.
1: Boogie, boogie.
0: Sunt două surori.
1: No. Uite, și cântă și la știu așa. Dau accent de nemțoaice.
0: Sunt spanioloice?

0: altceva decât engleză aici, cred.
1: Surorile Bacara.
0: Bacara.
1: Da.
0: Da, da, erau tari. Zona disco iconice.
1: Trebuie să ascult măcar refrenul dacă suntem aici. Ia uzi.
0: Acum.

0: nylon.
1: Bun, hai. Hai. Bine. Să mergem mai departe, că ne-am făcut încălzirea.
0: Ok, hai.
1: Te rog, salvează-mă. Vorba.
2: Iar mă uimiți, mă uimiți.
1: Nokia 3310.
0: Corul Madrigal. Da, te-am zis, m-am trezit la 4.
1: Chiar nu, chiar
0: Luiza. Nu.
1: Nu,
0: hai,
1: Luiza, hai că rost. Mai bine ne zici.
0: Da, mai cinstit.
2: Elvis?
1: No.
0: Ah. Elvis.
1: Ah, păi, ce început ai făcut, mă, Elvis? Să ne bași până da. În ceață 100 de ani mai târziu.
0: Never.
1: Ia auzi-l, mândruță.
0: E activ la ora asta.

0: Now or Never, cum se numește?
1: It's Now or Never, da.
0: Bine, ok.
1: Acum chiar ai făcut ca mândruță.
0: Oh, yeah. Bine. When I
1: first saw you. Suspină și cafeaua pe piesa asta. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a
0: lifetime waiting for the right time. Da, dacă e ok.
2: Băieți și fata, bună dimineața.
1: Neața.
2: Mă rog eu, lăsați-i să cântă pe cei care se pricep, da? Dacă tot puneți melodii frumoase, că le nenorociți.
0: Da, din cauza ta nici nu mai vorbim 3 ore.
1: Să nu mai nenorocim
0: program.
1: Să nu
0: mai nenorocim. Lăsăm doar muzică, gata, nu mai aveți nevoie.
1: Hai, Luiza, ce mai ai acolo? Că știu eu că ai multe piese.
0: Whitney, ceva.
1: Whitney Houston, I Will Always Love You.
0: Ceva.
1: Saxofonul.
0: Da,
1: am auzit.
0: Am recunoscut amândoi, adică hai că ne-am scos cu Whitney.
1: Love you.
0: Stai, că am zis că nu mai cântăm.
1: Exact.
0: Mai e cineva cu un ganglion umflat? N-am mai cântat, am vorbit.
1: Și tu când ai ganglion umflat, simți nevoia să cânti, nu?
0: Da, să-mi încălzesc locul.
3: Mai e cineva invidios că nu poate să cânte?
0: Mai e cineva invidios pe vocea mea? De cântat?
3: That is all I'm taking with me. Hai, Ioana.
1: Nu, nu, te las pe tine, Luisa, las. Să te jure pe tine. Don't
0: cry. Mai bagă, hai.
3: I'm not what you
1: need. Nu mă pot compara.
0: Lasă complexele deoparte. Dă-i talpă, Luisa, hai.
1: Întrebarea mea este cum oprim această melodie? Mi se pare sacrilegiu să o oprești.
3: Uite așa.
1: Ok.
0: Luiza a oprit-o.
1: Nu noi. Ia, Luiza, ce mai ai acolo? Cum?
0: A, Mango Jerry, ceva din zona asta.
1: Bă, asta e veche.
0: Da.
1: E veche, nu?
0: 60-50.
3: Rock and roll.
0: Rock and roll.
1: Beatles?
3: Nu.
0: Nu, zine tu că 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock,
3: 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Bill Haley and his comments.
0: Rockin' on a clock, da, dar cine? Aha, Bill Haley and the Comets. Bun. Rock around the clock. O știe toată lumea, era nelipsită la petreceri. Ok. Bun, în principiu le-am fi știut pe toate așa, dar...
1: Mai puțin artiștic, uite, asta e genul, da, de situație melodia în care nu știi artistul.
0: Cred că știe toată lumea, nu? Mă gândesc. Ce-i asta?
1: Nu. Nu ghicesc.
0: Nu ne lua așa.
1: Nu.
0: Mango Jerry in the summertime. Da. You got women on your mind.

0: ai noștri sunt cu noi, mă. Am primit foarte multe mesaje de susținere și încurajare în dimineața asta. Să știi că nu suntem noi problema. Problema sunteți voi, că ați ales o secundă din piesele astea.
1: Băi.
0: Scandalos de puțin.
2: Îți dau 5 secunde acum.
0: Ia.
1: Elton John, Candle in the Wind.
0: Nu, Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Ah, Go Down on Me, the Sun. Don't let the sun go, nu? Candle in the Wind, Elton
0: nu
1: John.
0: Nu cred.
1: Deci am zis bine. Știu pentru că am urât cântecul ăsta. A apărut după ce a murit Lady Di.
0: Da.
1: Și nu scăpai de el pe nicăieri.
0: Dar e foarte tare că ne-am dat seama amândoi că e Elton John.
1: Aia da.
0: Da.
1: Să-i dăm oane în cei
2: să-i dăm și un oșcior.
1: Hai, dă-ne ultima. Decisiva.
0: Ce?
1: Ceva de iarnă. Iarnuț. Răvășitul oilor, nu știu.
0: Ceva de iarnă, un colind.
2: Georgiana este dor de Crăciun.
0: Da, bine, da, Georgiana oricum este nebunită după Crăciun.

0: Da. Just like the ones I used.
1: Aproape ca mi-e dor de Crăciun când
2: aud melodia. Exact. Cine a nins să lase un pic așa.
1: Și pe nenea, cum îl cheamă?
2: Bill Crosby?
1: Da, el. Hai să știm cum e treaba. Bun. Am fost și penibil, am fost și buni.
2: Da. Uite, Dori e de acord cu mine. Zice că e prea puțin o secundă și n-ai că nu e drept.
1: Adică, probabilitatea oricât, să ghicești oricât de multă muzică ai, știi, e mică. Mai ales la ora asta. Când am ganglionul umflat.
2: Hai să alegem o piesă drăguță de ieșit din ea.
1: Da, hai ceva mai săltăreți.
2: In the summertime, nu? Să fim schizofrenici un pic, dacă tot...
1: Da, da, bipolari. Așa.
2: Mulțumim.
1: Atât.
2: Atât?
1: Revenim.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi! DGFM.
1: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe Leroy Merlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, premierul desemnat Adrian Veștea continuă negocierile pentru formarea guvernului, deși liberalii l-au anunțat că îl dau afară dacă insistă. Un jucător al Naționalei de Fotbal a Spaniei a intrat în istorie după meciul cu reprezentativa Capului Verde. Jumătate de oră n-a atins mingea. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că nu-și depune mandatul, așa cum i-a cerut PNL. Nu are încă o listă de miniștri, dar ar vrea să meargă în Parlament chiar mâine pentru vot. Astăzi va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid. Aseară Ilie Bolojan i-a cerut să renunțe la mandatul dat de președinte, altfel riscă excluderea.
2: Domnule Veștea, să vă depuneți mandatul dacă nu e partidă o rezoluție dată, așteptăm cu interes. Ceea ce se va întâmpla,
3: vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă biroul politic național mandatul, să nu vă
2: nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
1: Pe de altă parte, desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier fără acordul liberalilor este o încercare a lui Nicușor Dan de a prelua abuziv Partidul Național Liberal, a spus-o înainte de ședința de aseară a PNL, senatorul Vasile Blaga. El adaugă și că parlamentarii care au anunțat că vor vota guvernul Veștea trădează partidul. Blaga vrea de urgență organizarea unui congres în urma anunțului de la Cotroceni. Vă reamintim, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul guvern fără să consulte PNL sau măcar să anunțe înainte.
4: Nu prea am mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
5: De partea președintelui, spuneți.
4: Clar!
5: Da. România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
4: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut în, după 90 ani ceva.
6: Dar
4: nu e nicio scindare.
5: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
4: Eu cred că sunt exclus singur dacă votezi împotriva decizie. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
5: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
4: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
1: Portarul Naționalei de Fotbal a Capului Verde a făcut senzație în meciul cu Spania. Vozini a făcut față la 40 de ani ibericilor care n-au reușit să înscrie. După fluierul final, portarul echipei africane s-a trezit că are de la 50.000 aproape 3 milioane de urmăritori pe Instagram. N-a fost singurul lucru inedit în meciul dintre campioana europeană Antitră și Capul Verde. Jucătorul Spaniei Mike Oyarzabal a intrat în istorie, a devenit primul jucător după 1966 care a disputat prima jumătate de ora unui meci de Cupa Mondială fără să atingă mingea măcar o dată. Meciul s-a terminat 0-0. 7:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
7: Dragilor, să știți că dorințele voastre devin realitate aici în programul nostru după mai multe sesizări în care ne-a spus că nu avem destul timp pentru discuțiile cu voi la 031-400-2929. Să știți că ne-am conformat.
0: Da, o să facem loc astfel încât să vorbim despre subiectul important al momentului, dar până atunci avem un mesaj special. Aici
7: da.
0: În programul nostru pentru o bubulină care era împlinit 10 ani.
7: Oh.
0: 10 ani. Hai să spunem așa.
7: Hai să-i spunem Floricici
0: da.
7: De 10 ani.
0: La mulți ani, Sonia!
7: La mulți ani,
0: Sonia! Zicem la mulți ani, Soniei! Suntem foarte curioși ce mai ascultă copiii de 10 ani și uite că am aflat, că am făcut investigații.
7: Așa.
0: Sonia, de 10 ani, are o piesă preferată, se numește Jump.
7: Jump?
0: Da,
7: Van Halen? Cântă... Sau?
0: Nu, și eu m-am gândit la aia, zic, da, totuși are 10 ani. O cântă fetele de la Blackpink, sunt 4 fete din Coreea de Sud. Se spune despre ele că sunt cel mai popular grup feminin din acest moment din lume. Peste 23 de milioane de accesări are piesa asta pe YouTube. Vrei să auzi cum sună?
7: Normal, vreau să vezi mă pun la punct cu muzica.
0: Cărbuni în sobă.
7: Bagă.
0: Hai.
7: Forjă.
0: La mulți ani!

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Ok, bun. Aseară nu eram încă deciși asupra subiectului de la 7.40 pentru că încă se desfășura ședință la PNL. Și am zis, băi, în funcție de ce se întâmplă acolo, vom stabili ce discutăm la 7.40. Și s-a întâmplat. Pe la că s-a terminat ședința. 5 ore a durat, pe la 10.40.
3: Păi eu pe la 11 fără ceva am văzut declarațiile domnului Bolojan. Haideți să o luăm cu începutul. Hai. O ședință care a durat peste 5 ore, aseară la 10.40, cum spuneam, președintele PNL a anunțat decizia luată în interiorul partidului.
4: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. De asemenea, având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. De asemenea, solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică.
2: Bun, deci premierul desemnat Adrian Veștea are mai puțin de 2 ore și jumătate să-și depună mandatul. La 10 expiră termenul.
3: Da.
2: Altfel, ce s-a întâmplat? Hai să ne aducem aminte de intervenția domnului Ludovic Orban de ieri.
3: Da, ieri a spus același lucru la noi, înainte să o spună domnul Bolojan, că ar trebui să-și depună mandatul.
2: Exact.
3: N-a trecut mult și a venit și reacția lui Adrian Veștea, să spunem și că el a plecat mai devreme din ședința PNL. Așa ceva nu se mai poate. Știi,
2: păi
3: că
2: era la TV invitat.
3: E bune.
2: Da, trebuia să ajungă la televizor.
3: Haide că asta e glumă.
2: Nu.
3: Cum să pleci din ședința PNL, ședința de partid, subiectul principal fiind tu?
2: Ca nu știu,
3: să...
2: când te așteaptă gâdea...
3: Aoleu!
2: Bun,
3: ok. Eu vreau să te întreb altceva,
2: da,
3: ca paranteză. Tu când ai degajat o soluție ultima oară?
2: Măi, eu pe degajeri stau cam prost, pe preluări mai bine. N-am degajat, dar am preluat pe piept.
3: Da, ce vrem să vă comunicăm este că domnul Veștea a anunțat pe Facebook.
2: Degajat?
3: A anunțat că el nu depune, domnule, niciun mandat.
2: Ține de el. Odată se apare oportunitatea asta.
3: Odată în viață te numește Poșu Stache, da, președintele premier. Da.
2: Okay.
3: Am acceptat această responsabilitate cu bună credință. Voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL, și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
2: Mă, să nu uităm că azi e marți,
3: da,
2: și că Adrian Veștea vrea vot de investitură mâine, practic, nu? Da.
3: Asta pare să fie sunetul dimineții pentru mine. Serios?
2: Un trei și un vedem.
3: Da.
2: Ce calcule și-au făcut, cum le iese, dacă le iese. Și acum, hai să implicăm și pe ai noștri la 031-400-2929 și să le punem o întrebare.
3: Da, întrebarea este foarte simplă. Ce să se întâmple în continuare? Ce se va întâmpla? Ce credeți voi că o să se întâmple? Guvern Veștea cu PSD sau guvern minoritar cu PNL fără Veștea?
2: Da. Dragilor, haideți. Hai pe telefoane.
3: 031-400-2929. Deja e cu noi Radu din Turda. Bună dimineața, bine ai venit la DGFM.
5: Bună dimineața. După cum s-au văzut până acum, Veștea e reprezentat USL a bogătanilor din administrația publică. Pentru că are un căsoi de 1 milion de euro. Deci n-are rost să vorbim că nu există posibilitate pentru un afacerist să-și facă. Deci sigur vor fi o mulțime de primari care vor aștepta să facă congresul să dea jos pe oricine se împotrivește lui Veștea, pentru că ei în continuare speră să fie ca Veștea, milionari, în posesii de 70.000 de metri pătrați, vile de 500 de metri și alte nebunii de genul.
2: Adică tu consider că baronimea îl va susține.
5: Da. Da? Dacă într-adevăr se chinuie să aducă Congresul în cel mai scurt timp, vor fi o mulțime care vor încerca să-l susțină pe Cioloș. Pentru că nu mai au bani acum de vacanță.
2: E, ceva la ciorap ori fi pus.
5: Ei, clar că au, că doar nu degeaba au zeci de mii de metri pătrați fiecare baron și toate restul și averi ascunse și cutii de papuci.
2: Corect, corect. Mulțumim, Radu, pentru telefon. Mergem mai departe cu...
3: Mergem la Flaviu din Oradea. Bună dimineața!
2: Dimineața, Flaviu!
6: Bună dimineața! Vreau să vă spun că vă felicit încă o dată pentru emisiune și nu cred că o să treacă guvernul domnului Veștea. Vorba aia, iubesc trădarea, urăsc trădători.
2: Da, să fie trădare, dar să știm și noi, mai era în Caragiale un pasaj.
6: Încă o dată felicitări, îmi faceți zilele mai bune, vă ascult cu drag și cam atât.
2: Mulțumim.
3: Mersi. Vrei la Sorin din Vâlcea?
2: Oriunde.
3: Sorin, păi da, facem un tur de țară. Sorin, hai. Neața.
2: Neața, Sorin.
7: Bună dimineața. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru oportunitate. Respect domnului Bolojan. Respect domnului Bolojan și celor care îl ajută să ia aceste decizii. Este pentru prima dată, cel puțin de când mă uit la și încerc să comentez politica din România, când un partid decide să fie...
2: Stai că s-a întrerupt și nu prea am înțeles ce ai zis pe ultima parte.
3: Cred că l-am pierdut cu totul. Hai să mergem la Cristian din Bistrița.
2: Ok. Neața, Cristian.
8: M-auziți?
3: Da, foarte bine.
8: Da, și eu respect pentru domnul Bolojan, dar din păcate, cărțile sunt făcute. Deci Veștea va fi premier, din păcate, pentru PNL, zic, din păcate. Acum, pentru țară vom vedea. Dar, să știți că în PNL, toți primarii lucră pe sub masă pentru Veștea. Așa am înțeles eu acum, din câte am văzut. Și, din păcate, cărțile sunt făcute deja. Acum, o să vedem la...
2: Că Veștea va fi numit.
8: Vot în Parlament. Dar vă spun că o să fie surprinzător ce susținere o să aibă în Parlament și o să facă jocurile PSD-ului.
2: Da, tu ai informații pe surse din interiorul
8: PNL-ului? Nu, am informații din interior, din PNL. Uh-huh. Cunosc primari care așteaptă...
2: Veștea cea bună.
8: Veștea cea bună. Adică, practic, joacă la toate capetele.
2: Okay.
8: Dar s-ar bucura să fie Veștea premier, pentru că au avut contacte cu el, au semnat contracte în prezența lui ca ministru. Îl cunosc, cunoaște multă lume, e foarte...
2: popular.
8: Lipicios.
2: Înțeleg, lipicios.
8: Și, din păcate, sunt trei lucruri care îl susțin pe Veștea ăsta. Președintele, serviciile și trădătorii.
2: E ceva, gașcă.
3: Mulțumim, Cristian.
2: Mulțumim.
3: Mersi. Mergem la Galați, la Adrian. Bună dimineața.
2: Neața, Adi.
9: Bună dimineața. Președintele nostru, ce vă pot spune, este că a făcut încă o dată, l-a făcut mare, a făcut mare atât PSD-ul, cât a oferit o șansă nesperată la ministere mult visate UDMR-ului. Aceasta este părerea mea.
2: Adi, cred și altceva.
9: Cheia viitorului guvern și a lui Veștea, stă în votul de astăzi al UDMR-ului din interiorul lor.
2: Nicușor, Dan a mai făcut un lucru bun, poate dându-și seama sau nedându-și seama, mi-e greu să mă pronunț, dar a reușit să-i convingă pe liberal să-și facă curățenie în partid.
3: I-a forțat,
2: da, cumva.
3: Da.
9: Așa este. A profitat foarte mult de faptul că Veștea este un om apreciat de primari. Și nu știu cât apreciat, dacă e atât de important să fie apreciat, cât este de cunoscut Pentru că atâta timp cât a fost ministrul dezvoltării, a avut pâinea și cuțitul în mână. Cam despre asta este vorba. Dar îmi pare rău că iarăși țara asta a ajuns la mâna UDMR-ului, din păcate.
3: Hai o fixație cu UDMR-ul.
2: Nu, că înțeleg ce zice, că UDMR-ul întotdeauna a fost la putere.
3: Da,
2: cu
3: asta
2: cine
3: da, știm,
2: era
3: ei așteaptă întotdeauna să vadă cum bate vântul.
9: Deci dacă UDMR-ul astăzi dă un vot împotriva lui Veștea, s-a încheiat.
3: Da, dar ei au zis că nu dau.
2: Așa au zis, adevărat. Au zis că nu dau UDMR-iștii.
9: A zis acel, e un lider secund, dacă vreți, sau nu știu, domnul Bob...
3: Botond. Cioma Botond, da.
9: Așa. Ei, dar Kelemen n-a vorbit.
3: Exact. Tocmai de asta zic, hai să nu ne grăbim. Hai să așteptăm un pic.
2: Da.
9: Corect. Vă mulțumesc.
3: Bine,
9: și felicitări pentru ce faceți.
3: Mulțumim frumos.
2: Dragule.
3: Mamă, sunt liniile pline.
2: Da, avem Brașov, Timiș, Craiova, cu cine vrei, Oana.
3: Păi hai la mine la Brașov și... Ok, la Brașov e interesant de văzut unde e domnul Veștea.
2: De acolo vine Veștea.
3: Da. Ia zi, Toma, cum e? Bună dimineața.
10: Neața. Păi cum să fie? Am observat o chestie așa la domnul președinte al nostru. Joacă numai în curtea PNL-ului. Nimic despre PSD, un pic să le arunce și la ăștia o frimitură, îi lasă în pace, îi stau liniștiți.
3: A, eu nu cred că e mult popcorn la PSD zilele astea, nu frimituri.
10: Da, nici măcar printr-un discurs n-a scăpat cuvântul ăsta, PSD. Veștea este un om al sistemului în Brașov, a umblat până spatele lui Scripcaru, dacă vă aduceți aminte unde era Scripcaru, era și Veștea. Și a făcut o imagine alături de clica asta care a dominat și încă domină Brașovul.
3: Da, pe domnul Scripcaru nu s-a întors în funcția de primar după ultimul scrutin?
10: Sigur că s-a întors. Și imobiliarele merg de rup în Brașov.
2: Și voi o gașcă veselă în Brașov acolo.
10: Da,
3: e ceva mai curățic așa, pare e mai low profile, știi? Nu face așa mult zgomot.
2: Să-i vezi pe ei din Craiova.
10: E low profile pentru că el știe să spune Zeus prin
3: Zeus? Cui?
10: Zeus,
3: cui îi spune Scripcaru? Domnului Scripcaru, am înțeles.
10: Iar domnul Veștea a fost tot timpul spatele lui, să nu-l bată curentul acolo.
3: Un fel de Prometeu, așa.
10: Da.
2: Hercule.
10: Da. Este o mizerie ce face. Nu se face așa moral, democratic. Nu anunți duminică, toată lumea e la pescuit, la grătar, inclusiv politicienii. Nu te consulți cu șeful partidului din care face parte acest om. Cel puțin teoretic face parte, deci cred că face parte în alt partid, da? Ar fi cea mai mare mizerie să treacă acest Veștea, da? Și iar mișcarea lui Bolojan este foarte bună. Eu nu sunt fan Bolojan, pentru că a început prost.
3: Nu, dar îți place că face curat și că în sfârșit pare că e o mână foarte în PNL.
10: Este consecvent și eu am fost liberal, ca să zic așa, prin vot, până la crearea USL.
2: Corect.
10: Liberarii sunt și partea acestui chimp în care trece România prin faptul că România nu a avut 10 ani opoziție. Iar PNL-ul are vina lui mare în toată treaba asta. Poate acum își mai spală din păcate.
2: Așa ar trebui. Da. Toma, mulțumim frumos. Mai avem încă vreo 7 telefoane.
3: Hai să vedem. Geta din Craiova, o să vă rog să ne zicem rapid părerile, să trecem prin cât mai mulți.
11: Bună dimineața! Respect Bolojan și eu am o părere. Decât o copie a lui Bolojan pentru a duce mai departe reformele, o copie infidelă, zic eu, mai bine originalul. Eu nu înțeleg dacă se continuă aceleași reforme, de ce nu a optat România înainte de moțiunea de cenzură pentru original. Asta nu înțeleg.
2: E un pic absurd ce se întâmplă. Adică Veștea spune că va respecta literă programul lui Bolojan. Păi atunci de ce l-ați dat jos pe Bolojan?
11: Și mai mult decât atât. Felicitări domnului Fane Stoicar, președintele Partidului Național Liberal, organizația Craiova, pentru faptul că nu l-am văzut pe lista anti-Bolojan. Rușine revesta. Rușine domnului Stroie și doamnei Paul Iuc, pentru că sunt în tabăra adversă și am crezut în oamenii aceștia, ca penelist ce am fost. Și mai departe aștept ca domnul Bolojan să învingă răii din partid, răii din țara aceasta, care pentru mine înseamnă PSD, răi care susțin trădătorii, de ce nu și-au ales ei? De ce nu s-au dus la domnul președinte să propună un premier PSD? Pentru că vor să stea în umbră și vor să terfelească pe acest veștea și el probabil este de inconștient și este nici măcar nu-și dă seama. De ce PSD-ul nu spune propriul premier? Pentru că trebuie să aibă o țintă în care să arunce cu noroi. Iar ținta este veștea. Nu un președinte Nicușor Dan în care am crezut și care a dezamăgit multă lume, inclusiv pe mine, familia, apropiații, susține, v-am spus, o copie infidelă. Nu vreau să folosesc alte cuvinte.
3: Da, am reținut, Geta.
2: Geta, mulțumim.
3: Mulțumim
2: frumos. Mergem mai departe cu Claudiu din Timișoara. Nu este nicio problemă, l-avem pe Ovidiu.
3: Da, Ovidiu din Timiș, neața.
2: L-aveam pe Marian din Vrancea.
3: Și acum Iulian din Bistrița. Mai e cineva? Mai e? Nu mai e nimeni?
2: E cineva acolo?
3: Iulian, bună dimineața. Cu tine încheiem, Iulian.
12: Da, bună dimineața. Vă aduceți aminte când v-am spus că PNL-ul, de fapt, este PNL-ul jumate din partidul PNL și vă spun, pentru că știu, pentru că tata este un PNL, este membru PNL și majoritatea din peneliști sunt PSD-iști, să vă spun concret. Deci, domnul Bolojan a început rău, dar termină bine. Dacă PNL va intra la guvernare, la următoarea alegeri, PNL-ul va avea undeva 10%. Dacă nu va intra, va avea undeva 18%. Părerea mea este că domnul de Bolojan trebuie să se debaraseze de toți PSD-iștii aceștia care spun că sunt peneliști, dar de fapt nu sunt. Și domnul Nicușor Dan, ceea ce a făcut domnul Nicușor Dan, acum noi îl criticăm, îl judecăm. Dar el, de fapt, a jucat un joc în care, dacă intra PSD-ul cu aur la putere, puteau să facă un vot în care să-l demită pe președinte. Era riscul acesta, ascultați-mă ce vă spun. El a evitat, a încercat să salveze și el fundul mai pe românește.
3: Da, zici că i-a fost frică, asta spui tu.
12: Normal, păi normal, cum să pui PSD cu aur la putere, stai cu frică în spate că ăștia nu știi ce le trece prin minte și te suspendă.
2: Are și Iulian varianta lui, poate vii.
3: Da. Mulțumim tare mult,
2: mulțumim, Iulian, pentru intervenție. Cam asta a fost discuția cu voi pe partea politică în dimineața asta. Mai avem și alte discuții.
3: Da, m-a simțit foarte bine să aud păreri foarte diverse din diverse zone ale țării.
2: Oameni articulați.
3: Turul național, turul opiniilor aici în direct la DGFM. Evident, vă ținem la curent cu noutățile în plan politic și nu numai.
13: DGFM.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
17: Avinto.
16: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
17: Avinto.
16: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
18: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
16: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto. O platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
18: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
20: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru
17: noi.
20: Cere, re și ți se va da.
21: La DGFM, un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
20: De la directbooking.ro.
21: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
20: În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
22: când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
23: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile.

0: Digi FM, este ora 8, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! 13 dintre liderii PNL s-au opus deciziei partidului de a nu vota în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea, iar Arabia Saudită debutează cu o remiză la campionatul mondial 1-1 cu Uruguay. Și avem 6 grade acum în Voineasa, 18 în capitală și 19 grade în Constanța și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. PNL a anunțat din nou că nu va guverna alături de PSD și îi cere lui Adrian Veștea să își depună mandatul în prima ședință după ce acesta a fost nominalizat drept prim-ministru fără acordul partidului. Liberalii au reconfirmat decizia anterioară cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri. Veștea are termen până astăzi la 10 să își depună mandatul, altfel riscă excluderea din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
1: Imediat după ședința maraton a PNL, Adrian Veștea a postat un mesaj pe Facebook în care anunță ferm că nu are de gând să dea înapoi. A motivat decizia de a nu-și depune mandatul prin faptul că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului, a scris acesta pe rețeaua socială. Și totuși sunt semne că numărul contestatarilor lui Ilie Bolojan în interiorul partidului este în creștere. 13 dintre liderii cunoscuți ai partidului sunt împotriva ultimatumului dat lui Adrian Veștea și a deciziei de a nu vota în Parlament un guvern condus de acesta. Aseară au fost discuții tensionate în ședința liberalilor. Ne aduce mai multe informații Rebecca Manea.
3: Ilie Bolojan îi reproșa lui Adrian Veștea că a avut o atitudine necolegială, ba mai mult spunea că dacă vor accepta cei din Partidul Național Liberal această nominalizare și un guvern cu Adrian Veștea în frunte, atunci vor fi anulate practic toate deciziile anterioare luate de PNL, cele care presupuneau să nu mai colaboreze cu Partidul Social Democrat după acea moțiune de cenzură. Am văzut reacții critice și din partea lui Alexandru Muraru. Spunea acesta și citez: dacă ați trădat PNL, fiți sigur că veți face la fel și cu România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. La fel de critic și liderul PNL Vâlcea, Cristian Băican, spunea și citez: ce a făcut Veștea este încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. Și pentru că sunt totuși susținători care sunt dispuși să revină la guvernare, chiar și cu Partidul Social Democrat, am văzut principalul critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Toma, liderul de la Consiliul Județean Ilfov, spunea: singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră, Ilie Bolojan.
1: Liderii G7 discută astăzi în Franța cu președintele Ucrainei. Prioritatea lui Volodymyr Zelensky este să obțină mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a se apăra de atacurile rusești, inclusiv de la Donald Trump. Liderul de la Kiev l-a acuzat pe Vladimir Putin că refuză orice negociere. A dezvăluit că președintele rus a fost invitat pentru discuții la stațiunea franceză unde se desfășoară summitul G7, însă a refuzat.
4: L-am invitat pe Putin să se întâlnească cu noi oriunde. Oriunde ar putea fi luate decizii reale privind încheierea războiului. Putin nu vrea asta. Am discutat cu președintele Trump posibilitatea ca o astfel de întâlnire să fie organizată de Statele Unite, într-un format pe care Putin să-l considere mai greu de refuzat. Dacă Rusia refuză și această oportunitate de asemenea, atunci va fi nevoie de o presiune suplimentară. Trebuie să fie impuse sancțiuni mai puternice și Europa poate fi lider în această privință. And Europe can lead on
1: that. Și acum sport cu Ovidiu Pețenghea.
5: De 4 ani după ce a învins-o pe Argentina la campionatul mondial de fotbal, Arabia Saudită a început din nou cuprinzător campania la mondial. A încheiat 1-1 contra favoritei Uruguay, în aceeași grupă în care Spania a făcut să-și ia egal, doar 0-0 contra naționalei de fotbal din Capul Verde. Al Amri a deschis scorul în minutul 41 pentru ca Uruguay să restabilească egalitatea și totodată să pună un punct în clasament prin Araujo. Fotbalistul de la Sporting Lisabon a marcat în minutul 80. În următorul următorul meci al dimineții, Iran a terminat la egalitate 2-2 cu Noua Zeelandă. În această seară, Franța își va începe campania la Mondial cu meciul contra naționalei de fotbal din Senegal.
1: Vreme caldă astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în nordul și centrul țării. 27 de grade maxima astăzi în capitală și condiții de averse. Este 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
6: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
7: Dragilor, pe o scăricică de la 1 la 10, cam cât de dor vă era de niște premii, ne întrebăm?
0: La fix v-ați pus întrebarea asta, pentru că 500 de lei este premiul pe care îl punem la bătaie acum cu ajutorul celor de la Avinto.
7: Ce e Avinto? Poate că vă întrebați. Vă spunem noi, o platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct de pe telefon.
0: Poate ați avut și voi vreodată o factură apărută din senin, o reparație neașteptată sau o cheltuială care nu era în plan. Exact pentru astfel de momente există Avinto.
7: Iar avantajele Avinto sunt accesul rapid la o linie de credit flexibilă, 100% digitală, de la aplicare, identificare, transmitere documente, decizie și primire bani.
0: Răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute.
7: Transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute.
0: Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei.
7: Durata creditului poate fi de până la 24 de luni.
0: E nevoie doar de buletin pentru a analiza creditul.
7: Dobânda e de 0% în primele 7 zile la primul împrumut.
0: Și atenție, poți aplica doar dacă ai împlinit deja 19 ani.
7: Acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce 500 de lei.
0: Iar întrebarea este simplă și sună așa.
7: Care este suma maximă pe care o poți accesa prin Avinto?
0: Vă dăm un pont dacă n-ați fost atenți la ce v-am spus adineauri. Găsiți răspunsul și pe avinto.ro.
7: Încă un pas mic și intrați în cursa pentru 500 de lei. Trimiteți chiar acum răspunsurile voastre prin SMS
0: la 3815.
8: Oana și Craioveanu la DGSL.
6: Pentru încă o dimineață reușită.

0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus ca aeroplanul.
1: Gică Hagi îl lansează pe Corin Răducioiu, care are un apărător suntem, un dribbling, Răducioiu, șut, gol! România! 1-0 pentru România! Extraordinar! Gol! Hagi! Gică Hagi a reușit să-l prindă pe portarul columbian Cordoba, a ieșit din poartă, 2-0 pentru România. Răducioiu, fața lui Cordoba, reușește să sugă balul, gol! Am câștigat, victorie!
2: Păi nu, nu mergem noi la mondiale din amintiri un pic?
3: Măcar așa, da, vorba lui Ize, poate nu ne-am bucurat destul atunci în, cât era, 90 și...
2: 4.
3: Maica mea, dar da, ce de timp a 94, trecut.
2: 18 iunie 1994. Da, bă, nuiesc eu că cei care erau născuți pe atunci au cam văzut majoritatea meciul ăsta.
3: Eu eram născută, dar mă jucam elastic în spatele blocului și mi-amintesc zumzetul televizoarelor din cartier, uh-huh, cu geamurile, cu ferestrele larg deschise, toți tații erau strânși în fața televizoarelor și auzeam din blocuri, de la ferestre.
2: Și la goluri.
3: Era o frenezie de asta, dar eu eram foarte mică, adică...
2: Măi,
3: te-aș minți dacă ți-aș spune că am stat acasă și m-am uitat la televizor.
2: Era și un pic ciudat, fiind un copil, o fetiță de câțiva ani, să se uite la mondialul de fotbal. Da, poate doar obliga forțată.
3: Acum, cine știe ce meserie aș fi avut?
2: Da, who knows. Ideea e că noi nu ne-am mai calificat de prin 98.
3: N-ai zis tu fundașă? Puteam fi de echipa de fotbal feminină a României.
2: Corect. Da.
3: Puteam fi fundașă.
2: Puteai fi fundaș sau atacantă, că ești mică, te strecori, pac, pac, îi fentai pe aia, erai Maradona al fotbalului feminin.
3: Da.
2: Bun, dar dacă tot se întâmplă zilele astea campionatul mondial, ne-am propus să vă ținem și la curent cu niște informații mai inedite. Nu să vorbim exact de scoruri, de meciuri, cine cu cine, ci lucruri... din astea mai umane, cât costă o bere...
3: În cazul în care vreți să dați o tură.
2: Dacă
3: pe acolo
2: vreți, da, să aflați câteva insideri.
3: Mai e o perspectivă, să ți se pară bună berea aici, la tine acasă.
2: Exact, sau să zici, bă, ce...

0: da, la PET.
1: Cât de aia nu, mică, nu. E la pahar, bănuiesc.
0: Scump, cam scumpuț.
1: Foarte scump. Cocktailurile, ia, cât sunt? 26 de dolari.
0: 26
1: deci mai scump.
0: Cocktailurile.
1: Cocktail. Iar da, băuturile răcoritoare carbogazoase, minim 7,75 de dolari, 8 dolari. Adică, băi...
0: Ce bine că beau Aqua Chiara.
1: Da, dar cred că te-ar costa și o apă pe acolo. Nu cred că o găsești la robinet, cred că trebuie să o plătești.
0: Vreo 5 dolari tot plătesc pe apă, nu? Cam așa. Da, hai să vă mai spunem și despre regulile de care am aflat noi acum. Jucătorii, atenție, nu își mai pot acoperi gura în timpul disputelor verbale cu adversarii.
1: Ăștia vor să crească numărul de oameni care se duc la stomatolog.
0: Nu, dar de ce o făceau până atunci?
1: Ca
0: până...
1: să nu citești pe buze în jurătura.
0: Când înjură, nu?
1: Da, exact. Mm-hmm. Ci că orice jucător care își acoperă gura prin orice fel de mijloc în confruntările cu adversarii e direct eliminat.
0: Oh, wow. Bun. Există și un protocol special în cazul descărcărilor electrice. E foarte interesantă regula asta legată de vreme. Dacă e detectat un fulger pe o rază de aproximativ 13 km în jurul stadionului, meciul este întrerupt imediat.
1: Okay.
0: Jucătorii trebuie să meargă la vestiare și fanii să se adăpostească în zonele sigure din stadion.
1: Asta mă bucură, pentru că eu am avut panică de fulgere tot timpul.
0: Da, înțeleg că e sezonul furtunilor. Bine, și la noi, în România, e sezonul furtunilor.
1: Aduți aminte că au fost niște veri în care apărea câte un cioban fulgerat cu încă 100 de oi trăznite și alea pe câmp.
0: Trăznite și alea.
1: Da. Meciul poate fi reluat doar după 30 de minute de la ultimul fulger.
0: Detectat. Ghostbusters.
1: Ce mai avem?
0: Avem așa. Și există și un precedent. Uite, la Cupa Mondială a Cluburilor, desfășurată în vara anului trecut în Statele Unite, 6 partide au fost amânate din cauza condițiilor meteo. Cea mai lungă pauză s-a înregistrat la meciul dintre Chelsea și Benfica. A început la ora locală 16:38 și s-a încheiat 4 ore și 38 de minute mai târziu.
1: Mă, bine că s-a încheiat. La tenis, de când mai vedeai de-astea? S-a înregistrat și o premieră. Un antrenor a fost dat afară după un singur meci. E vorba despre Sabri Lamouchi. Sau Lamouchi. A fost antrenorul Tunisiei. Și a fost demis după primul meci al echipei lui, în care a înregistrat o înfrângere usturătoare cu Suedia. Au pierdut 5-1.
0: Mamă, dar le-a dat mult.
1: Da.
0: Rușinos.
1: Nu chiar, gândește-te la Curaçao cu Germania.
0: Mai da, dar la 7-1. Curaçao nu te așteptai.
1: Te așteptai la Curaçao să piardă, dar nu mă așteptam să dea un gol.
0: Asta zic, da. Ce m-a surprins pe mine foarte, foarte tare, țin minte că eu când am văzut chestia asta, am zis, bă, e fake news, n-are cum. Mm. Voi știați că pe Waze sunt notificări speciale atunci când se dau goluri?
1: Mi se pare fain.
0: Da!
1: Da, foarte fain.
0: Ești blocat în trafic, mai ales pe aici, pe București. Și te anunță Waze-ul că poliție în față, pothole, is still there, și... Gol!
1: Da, avem și o captură simpatică.
0: Da, de pe șoseaua Vitan Bârzești.
1: Bârzești cu Olanda, cu Japonia, exact. 1-0 pentru olandezi. Și mai e o informație de dat pentru voi tot de la campionatul ăsta mondial. S-au furat echipamentele englezilor, dacă nu știați. Poate le găsiți pe Bolex. Luați-mi și mie un tricou.
0: Da. Care a găsit niște galoși.
1: Negociem. Dacă sunt și semnați.
0: Îți las ție sneakers sau galoșii. Eu vreau prosoapele.
1: Bun, atunci, nu, mie un halat. E un halat și o minge, dacă s-ar putea. Bun, dragilor, acestea fiind spuse, despre japonezi ce să vă mai zicem, că bănuim că v-ați prins ce fac japonezii la campionat.
0: Fac
1: curat după ei, după fiecare meci, fac curat, fac lună arena pe care se joacă partida.
0: Faza zilei, scrie pe G4 Media, imagini de senzație cu fanii Japoniei făcând curat pe stadion.
1: Da, ar trebui să organizăm multe evenimente cu japonezi în România.
0: Da.
1: Și în felul ăsta
0: păi,
1: am beneficiat.
0: Finalul partidelor.
1: Strâng
0: după ei, domnule. Fac curat, lasă totul ca într-o farmacie.
1: E, acum voi trebuie să faceți curat în visteria noastră, pentru că avem vreo 500 de lei de la Vinto de dată.

0: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
1: Ok, hai să auzim cine e norocosul sau norocoasa care ne ia astăzi cei 500 de lei de la Avinto.
2: E un el, e Cosmin din Timișoara. Bună dimineața!
1: Neața, Cosmin!
3: Bună dimineața, Sighișoara!
1: Sighișoara, Timișoara!
2: Aoleu, Sighișoara, ai dreptate, da. Sunt miuapă, Cosmin, iartă-mă pe mine, iartă-mă, uite, fac cinste cu niște bani.
1: Dacă,
3: nicio problemă.
1: Dacă răspunzi corect la întrebare, îți dă bani.
3: Da.
2: Noroc cu el, că altfel eu sunt mână largă. Bine, hai să-ți punem întrebarea. Sperăm că ne-ai ascultat când am povestit un pic despre Avinto. Întrebarea sună așa. Care este imediat, Cosmin,
1: suma maximă.
2: Da, care este suma maximă pe care o poți accesa prin Avinto?
3: 10.000 de lei.
1: Aere. Bing, ca-ching. 500 de lei se duc către tine, Cosmin. Felicitări.
2: Bravo.
1: Să-i cheltuiești cum îți trece ție prin cap, pe ce vrei. Va trebui să rămâi un pic pe fir. Valentina îți explică cum intri în posesia lor.
3: Da, vă mulțumesc frumos. O zi frumoasă.
1: Cu drag.
3: Bună.
2: Cu tot dragul, te pupăm.
3: Salutare.
0: Cât valorează atenția ta la DGFM? De luni până vineri, câte 500 de lei pe zi de la Avinto.
4: Muzica primilor 10 ani DGFM 2020.

0: DGFM.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa, țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic, primești de două ori diferența de la...
10: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
11: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
12: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 8:30, Digi FM știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Adrian Veștea se vede azi cu liderii PSD pentru a-i convinge să-l susțină în Parlament, iar un bombardier B-52 s-a prăbușit în California, 8 oameni au murit. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea începe de astăzi consultările formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Ieri Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat de Nicu Șordan pentru poziția de premier al României. Are detalii Emma Stoica.
2: Din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicu Șordan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile.
1: Adrian Veștea este prim vicepreședinte PNL, a fost primar în Râșnov între 2004 și 2016, apoi președinte al Consiliului Județean Brașov. Este contabil de profesie și liberal de peste 30 de ani. Înainte de a intra în politică, a lucrat în domeniul silvic, în mediul privat, în contabilitate și a activat o perioadă scurtă și în învățământ. Despre averea lui Adrian Veștea ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Adrian Veștea are terenuri de circa 67.000 de metri pătrați în zona Râșnovului. Potrivit playtech.ro, sunt terenuri intravilane, agricole și forestiere, unele cumpărate, altele moștenite. Totodată, el a declarat că are două case în Râșnov, una de 570 de metri pătrați și alta de aproape 280 de metri pătrați, precum și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov. În declarația de avere apare și un SUV fabricat în 2017. La sfârșitul anului 2024, familia sa deținea în bănci aproape 280.000 de lei, peste 30.000 de euro, circa 20.000 de dolari, dar și investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei. Adrian Veștea obține venituri din funcții publice. În ultima declarație de avere depusă a trecut peste 100.000 de lei încasați ca șef al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei ca ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. A mai câștigat aproape 130.000 de lei în perioada când era membru în conducerea Exim Banca Românească.
1: Un bombardier B-52 model folosit de Statele Unite în atacurile din Iran s-a prăbușit în California. Acesta a căzut în deșert la 150 de kilometri de Los Angeles la scurt timp după decolare. Aparatul efectua un test de rutină. În urma impactului violent cu solul, avionul a luat foc. Toate cele 8 persoane aflate la bord au murit. Este vorba despre membri ai forțelor aeriene americane, oficiali guvernamentali și angajați ai Boeing, companie care produce acest tip de aeronavă. Bombardierul a fost folosit de armata americană în conflicte încă din anii 50. Un astfel de aparat costă în jur de 84 de milioane de dolari. Este 8:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Ok. Stăteam să mă gândesc în știrea de a povesti, de a prezentat-o Oana mai devreme. Ce e mai important? Că aparatul costă 84 de milioane de dolari sau că au murit o grămadă? La ce se gândește om?
5: Omul?
4: Da, când ascult asta.
5: Zilele astea?
4: Da. Păi, s-au dus 84 de milioane de dolari.
5: La bani, dacă vrei să-ți răspund sincer. Nu la ce interes. Mă gândesc eu.
4: Nu. Presupunem, facem niște presupuneri.
5: Nenorocirile s-au banalizat. Ne-am obișnuit să auzim de morți, de tragedii. Da. Lucrurile astea s-au banalizat. În schimb, ce ne arde pe noi, pe fiecare, cu criza asta?
4: Ce ți atrage
5: banii.
4: Atenția mai tare? Numărul decedaților, 84 de milioane de dolari.
5: Cred că banii. Uite, chiar e o întrebare bună.
4: Dați un răspuns la 0774-601-601, pentru că după aia vă băgăm în altă discuție.
5: Da, și apropo de următoarea discuție, nu ne mințiți, da?
4: Da, pe bune, adică fără ascuns după deget, da? Ne dați răspunsul ăla în care credeți voi.
5: Vlad, tu ceri să ne recalibrăm, da? Nu, el cere doar să zicem adevărul.
4: Exact. Cer
5: și să ne recalibrăm. Facem un mini-studiu acum în direct, un studiu empiric.
4: Exact, un studiu sociologic.
5: Cum stăm cu căpuțul?
4: Încă e acolo. Yes!

0: pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Afurisita de piatră. A lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Delicați ca pana, nu ca ciocanul.
12: Ok, dacă zice domnul așa, așa un fi. Și uneori mă autoproclamam MC Hammer-ul dimineților dumneavoastră.
13: Pe vremuri.
12: Pe vremuri, da.
13: Intrai cu drujba în diminețile oamenilor.
12: Pic Hammer-ul.
13: Acum ești un ciocanel mai mic. Că nu faci decât să cânti.
12: Verific reflexele,
13: da,
12: ascultătorilor.
13: Așa, așa,
12: da.
13: Ne verifici la genunchi.
12: Exact. Reflexele pavloviene. Avem aici o listă de 10 expresii care denotă că cel care le folosește, aș zice eu, abuziv, minte.
13: Când ai mințit ultima oară?
12: Minte. Bine, eu nu mint.
13: Haide,
12: uite acum. Acum am mințit ultima oară. Să începem lista, deși la unele am niște obiecții de făcut.
13: Da?
12: Mi se par forțate, adică nu cred că e adevărat 100% că cine le folosește minte. Uite asta, prima, să o luăm pe prima, da?
13: Eu am mințit ultima oară săptămâna trecută, mersi că m-ai întrebat.
12: Dar tu nu minți, Oana.
13: Doamne, ferește!
12: Tu omiți să spui adevărul.
13: Nu, chiar am mințit, serios.
12: Ți-a plăcut? Mai vrei?
13: Eu le denumesc, pentru confortul meu psihic, le denumesc minciuni albe.
12: Da.
13: Ca să nu rănești oamenii.
12: La ce categorie? Ce bine arăți azi?
13: Nu. Cum te-ai simțit aseară la eveniment? Foarte bine.
12: Super, excelent.
13: Superb a fost.
12: Ok, nu vrei să jignești omul, cumva înțeleg. Da.
13: Da.
12: Uite, o expresie care mă face să cred că are dreptate studiul ăsta.
13: Ia.
12: Cine ar inventa așa ceva? Zice persoana.
13: A, deci când tu întrebi,
12: da,
13: silind-o cumva să spună adevărul.
12: Bă, hai că pare trasă de păr povestea.
13: Da.
12: Și persoana zice, dar cine ar inventa așa ceva?
13: Eu nu cred că cineva mi-a răspuns cu replica asta vreodată.
12: Mai sunt unii cu cine ar inventa așa ceva. Da,
13: ai auzit?
12: Am mai auzit.
13: Ok, deci cine spune asta înseamnă că minte?
12: Sunt șanse mari. Nu vreau să spun că toată lumea care folosește expresia minte. Poate că se și potrivește într-un anumit context. Dar mai sunt și cazuri în care minte.
13: Ok. Bun. Ce mai avem aici? Tu mă cunoști. Replica, tu mă cunoști. Tu mă cunoști, Doamne, ne cunoaștem de cât timp, doar știi cum sunt.
12: Cum n-aș face
13: cum
12: așa?
13: Cum să te mint eu pe tine?
12: Exact, tu mă cunoști pe mine. Cum să fac eu așa ceva? Știi? Și aici, poate fi folosită în contextul unor oameni care se cunosc de o viață, sunt prieteni și se întâmplă să se audă ceva despre unul dintre ei că, domne, a făcut și adres și tu îi spui prietenului, bă, tu mă știi de o viață, mă vezi pe mine
13: am
12: în stare.
13: Am zis de foarte multe ori replica
12: asta. Să fac asta?
13: Și nu mințeam.
12: Asta zic, s-ar putea să nu fie.
13: Aici n-aș da crezare studiului.
12: Așa, a treia e, eu nu am spus asta niciodată. Și aici, da, dacă omul chiar n-a spus aia niciodată. Cred că, de fapt, e vorba de abuzul de aceste expresii. Când le folosești foarte des în conversație, atunci s-ar putea să spună ceva despre tine, că minți. Și asta, următoarea, nu e mare lucru.
13: Asta, da.
12: Asta, ce? Dacă nu e mare lucru.
13: Să bagatelizezi un lucru, să-l faci mititel, așa. Nu e ce mare scofală, știi?
12: I-am dat în cap, nu e mare lucru.
13: Am zis despre ea că e o incompetentă și că e o colegă nasoală. Ce mare lucru. Da. Oricum ne mâncăm de dos aici toți colegii între noi. Ce mare lucru că am făcut-o și eu astăzi, da? Cum am zis eu odată, Doamne Dumnezeule. Acum mă autodenunț. Cred că eram, nu știu, prin anul 3 de prezentare la știri. Și șefa mea de atunci era geană pe mine tot timpul. Și ei s-a părut că am zis la o știre absolut banală despre săptămâna modei, cred că de la Paris sau nu știu, era o înșiruire de nume de designeri. Și am zis, la un moment dat, i s-a părut că am zis Hilfiger. Știi?
12: Ok.
13: Ceea ce nu făcusem. Și m-a luat la
12: și
13: întrebări.
12: Cum se zice? Hilfiger.
13: Da. Și acum o să sară marketingul pe noi, dar de dragul poveștii. Și eu eram foarte scandalizată și am zis, cum adică?
12: Eu nu am spus așa.
13: Adică, în primul rând, nu am spus așa ceva și doi la mâna aia mi s-a părut genială replica aia. Păi eu fac atâtea greșeli pe post pentru care nu-mi zice nimeni nimic și tu vii și mă iei pentru asta și nici măcar n-am greșit.
12: Și ea ți-a zis, nu e mare lucru.
13: Era siderată, zice, ce-ai zis, mă? Zic, da, exact cum ai auzit. Deci, mă, părea o discuție între mamă și fică, acasă, nici de cum.
12: Înseamnă că aveați totuși o relație apropiată.
13: A fost foarte haioasă scena aia, nu o să uit în viața mea. Era și ea șocată de replica mea, știi?
12: Uite, mai avem una care, nu, mi-e greu să o încadrez la minciună, că cine o folosește minte.
13: Ia.
12: Mai degrabă o încadrez la bun simț. Nu am vrut să spun asta. Când cineva înțelege altceva din ce ai spus tu și tu vrei să corectezi. Bă, nu te simți jignit, că n-am vrut să spun asta.
13: Sau poate chiar ai spus o mare nefăcută, mare nespusă.
12: Da,
13: și după aia îți dai seama că a ieșit altceva decât ai vrut tu
12: să spui. Așa, e un semn de bun simț, de bună creștere, că omul acceptă că a greșit și te explică, bă, pare rău, dar n-am vrut să spun asta, mi-a ieșit. Se mai întâmplă să-și iasă porumbelul. Aia e. Chiar s-a întâmplat. E și asta la minciună.
13: Chiar s-a întâmplat. Bă, nu știu. Deci eu nu m-aș gândi că persoana care îmi spune replica asta mă minte.
12: Da.
13: De unde le scot oamenii ăștia? De unde și-au informațiile? Cum au făcut psicologii. Studiul ăsta?
12: Psicologii. Studiu psihologic. Ar trebui să-mi mulțumești.
13: Ar trebui să-mi mulțumești?
12: De unde până unde au dedus psihologii că
13: asta
12: e minciună?
13: La minciună, da.
12: Ar trebui să-mi mulțumești. Poate nevoci un fapt în care chiar ar trebui să-ți se mulțumească pentru ce ai făcut. Da. Ar trebui să mulțumești.
13: Deci fii atent, studiul ăsta, care are ceva timp de când a fost făcut, spune că asta, toate înșiruirile astea de replici, profilează un mincinos cronic, adică un mincinos patologic aproape.
12: Un mitoman,
13: practic. Seama, dar eu încep să-mi pun reale probleme și întrebări legate de... De câte ori am fost mințită până acum și nu m-am prins?
12: Ai cunoscut persoane care foloseau multe din expresiile astea?
13: Da, și niciodată nu mi-am pus problema că asta că omul din fața mea ar putea să mă mintă. Pentru că mie nu... Uite...
12: Asta am vrut să-ți spun.
13: Nu, nici asta.
12: Nu.
13: Mai e, da, mă rog, și cum poți să pui la îndoială ce spun? Da, în sfârșit asta.
12: Asta cu da, mă rog, e... Da.
13: Dar la noi e pe post de semn de punctuație în limba română. Da, mă rog.
12: Da, mă rog, dar înseamnă că nu validez ce a spus persoana din fața ta sau el îți povestește și tu zici, da, mă rog.
13: Exact, mai degrabă o lipsă de chef.
12: Da. Cumva, hai că învins covrigi, e cum zici tu, dar n-am chef să mă cert cu tine.
13: Asta, ultima de pe listă. Cum pot să pun la îndoială ce spun? Asta este singura care mi-ar atrage atenția.
12: Adică, cum poți să gândești prin propria... rațiune, prin propriul raționament lucrurile astea și nu iei de bun ce zic eu. Da.
13: În schimb, mă gândeam la replici din viața mea de zi cu zi. Uh-huh. Cred că dacă cineva mi-ar spune să mor eu dacă te mint în limba bătrână, atunci chiar nu l-aș crede.
12: Mă jur pe jobul meu.
13: Și cred că mai mult decât vorbele pe care le scoate un om pe gură, mă interesează limbajul non-verbal.
12: E o combinație.
13: Acolo mă prind.
12: De cum te privește, dacă ți evită privirea, dacă are niște gesturi pe care le face el... duce mâna la nas sau în fine...
13: Sor mea, de pildă, mă prindea cu minciuna, așa cum mă prinde cu minciuna. Mm. Zice mereu că mi se umflă nările.
12: Da.
13: Mă știe de viață și zice, bă, ți se schimbă forma nasului când minți?
12: Și acum tu ai zis pe radio chestia asta, îți dai seama că te vor prinde cu minciuna toți ascultătorii. Ia. Și te întreabă ceva și se uită, ia, îi se umflă nările oameni.
13: Nu mă cunoaște nimeni ca soră mea. Ea mă știe de pe vremea când o băteam și după aia veneau ai mei acasă și întrebau ce ai făcut, Mădăline? Și
12: nimic.
13: Ziceam, nimic!
12: Oh, God. Bun, deci am aflat, ți se umflă nările.
13: Mi se umflă nările când mint. La tine care-i semnul?
12: Băi,
13: sau cum ai fost prins cu minciuna?
12: La un moment dat eram destul de abil în chestia asta. Dar după ce m-a mai lăsat memoria, am renunțat.
13: De ce? Pentru că știi că un mincinos poate fi prins dacă e confruntat de mai multe ori cu același scenariu, cu aceeași întrebare.
12: Posibil să spun altceva, zic, am uitat detaliul ăla pe care l-am spus atunci. Nu, chiar îți trebuie o memorie de elefant dacă vrei să minți profesionist. Adică nu e pentru
13: acum
12: oricine.
13: Cu smartphones poți să-ți faci notes în telefon. Ce am mințit pe
12: folderul de minciuni. Ieri am mințit-o pe Oana cu cutare și cutare și cutare. I-am povestit așa și așa.
13: Și cu detaliul ăsta și cu rochia neagră. Și
12: seara, înainte să mă culc, mă uit, ia mă, azi pe cine am mințit să memorez minciunile astea. Da, poate fi o strategie, o tactică.
13: E o strategie bună, da, cu plăcere.
12: Da. Să fie primit. Da, mă rog.
13: Vin știrile la fix pe cuvânt, că nu vă mințim.
12: Asta am vrut să spun.
14: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
15: Năstrușnica și Năzdrăvanu.

0: DGFM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ora 9 DGFM, știri acum cu Lucian Cabeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PSD urmează să înceapă negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea pentru formarea unui guvern. S-a ieftinit din nou benzina în această dimineață, în schimb motorina rămâne peste 9 lei la toți distribuitorii și încă mai e în vigoare un cod galben de ceață pentru localități din județul Timiș la această oră. Ascultați știrile DGFM. Adrian Veștea ar trebui să-și depună mandatul până azi la ora 10, altfel riscă excluderea din PNL. Așa au decis liderii liberale adunați aseară într-o ședință de urgență. Liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a cerut lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele. Ar fi nevoie de acestea pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, fie el și minoritar, spune șeful PNL.
2: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Pe de altă parte, Consiliul Politic Național al PSD a votat ieri să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc astăzi. Liderul PSD e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri cu partidele a fost constituțională.
3: Vă aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
1: O nouă ieftinire la benzină în această dimineață, după ce aseară OMV și Petrom au tăiat cu 10 bani prețul pe litru. Astăzi și lanțul MOL a operat o schimbare asemănătoare. Între timp, prețul la motorină rămâne la toți distribuitorii peste 9 lei pe litru. Ana Maria Ivan.
4: Aseară Petrom a redus prețul benzinei de la 8,72 de lei la 8,62 de lei pe litru. O scădere identică de 10 bani a operat și OMV, coborând prețul la 8 lei și 68 de bani. Tot 8,68 de lei este benzina și la MOL. La Rompetrol, Lukoil și Socar, litrul de benzină este 8 lei și 78 de bani. La Socar era peste 9 lei în weekend. Motorina nu a costat la niciun distribuitor mai puțin de 9 lei litrul, astfel la Petrom și Rompetrol este aproximativ 9 lei și 10 bani. La OMV, Lukoil, MOL și Socar, motorina costă astăzi 9 lei și 14 bani. Amintim, prețul petrolului a scăzut cu peste 5% de la anunțul că Statele Unite și Iranul au încheiat războiul, iar strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Însă, specialiștii avertizează că reluarea completă a procesării și transportului țițeiului prin zonă va dura până la 6 luni.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj va debuta în Europa League în primul tur preliminar. Astăzi își va afla adversara. Tragerea la sorți este programată de la ora 18. Spre deosebire de edițiile anterioare, când tragerile la sorți erau programate în jurul prânzului, UEFA a mutat ceva mai târziu evenimentele de la Nyon. Forul European a anunțat că tragerea la sorți pentru primul tur preliminar a Ligii Campionilor este de la ora 17. Angrenată în competiție este Universitatea Craiova. CFR Cluj și FCSB vor fi reprezentantele României în turul 2 preliminar din Conference League. Ambele vor avea statut de cap de serie și își vor afla primele adversare mâine.
1: Astăzi avem vreme caldă în majoritatea regiunilor, cu maxime între 21 și 30 de grade. Abia după amiază și spre seară vor fi ceva averse cu tunete și fulgere în nord și în centru. În capitală, condiții de averse spre după amiază și 27 de grade maxima. 9 și 5 minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de parte. Ansorita Verii cu DGFM.
7: Gata, cu directbooking.ro pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all inclusive.
0: Da, înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815 cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
7: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
0: Start SMS!
6: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Dragilor, 99 minute. Haideți să vă împărtășesc și din proiectele mele personale. În weekenduri cer să mă rup un pic de zona asta politică și să mă ocup și de lucruri care îmi fac plăcere, respectiv muzică. Și am un proiect care se numește Visuitat, în care fac niște melodii care să conțină vise uitate, pentru că nu se pierde nimic. Acolo ajung toate visele pe care le-ați uitat. Și hai să termin cu vorbăria, mai bine să ascultăm melodia. Între timp se numește.

0: să se audă un beat din respirație și bătaie.
1: Visuitat, dacă v-a plăcut melodia, găsiți Visuitat pe YouTube. Acolo e canalul, e abia la început, cred că sunt câțiva. Îl prindeți de la start.
2: Din născare, da.
1: Din născare. Bun, dragilor, avem ceva de făcut și de trimis un cuplu pe la mare.
2: Îl avem pe Radu din Buzău. Bună dimineața, Radu!
3: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Okidoki.
2: Bine, hai că facem așa,
1: nu facem contele. Așa, nu-i problemă. L-avem pe Radu, ai zis.
2: Da, Radu din Buzău. Neața, Radu.
1: Neața, Radu.
4: Neața.
1: Radu, știi cum se petrec lucrurile în programul nostru. Bănuim noi că ai nevoie de o aprobare din partea partenerei, soției.
4: Cu siguranță, altfel nu se poate, da.
2: Păi ai și nominalizat-o în SMS-ul tău de înscriere. Îi spunem bună dimineața, Alexandra.
1: Neața, Alexandra.
5: Neața.
2: Oh, no.
1: Cineva s-a
2: Alexandra.
1: Trezit greu azi.
5: Nu, sunt trezită destul de dimineață.
1: Da, emoții, ce se întâmplă?
5: Da, probabil.
2: Și ce facem noi cu tine?
1: Radule, nu știu ce
5: ne
1: să zic.
5: Descurcăm.
4: De aici preiau eu.
1: Ok.
2: Așa.
1: Ok.
2: Te lăsăm.

0: 6 luni, parcă, Valentina, 6 luni sunt, nu?
1: 6 luni.
0: Deci noi, da, de fiecare dată, da, când luăm ascultători în direct care s-au înscris la concursuri, îi întrebăm, ați mai câștigat în ultimele 6 luni ceva la DGFM? Și clar, la tine nu e cazul, pentru că la tine ultima oară a fost când? Acum un an sau când?
2: Doi. Acum 2 ani, 2
0: ani.
2: Acum 2 ani, excelent. Acum 3 ani, au fost 2 ani consecutivi.
0: Minunat,
1: deci
0: minunat.
1: Deci se poate. Bun. Păi, ia
0: zi. Bă, tu dai speranță oamenilor care vor să persiste, exact, în câștig.
2: Exact, exact.
1: A întrebat-o pe Alexandra.
2: Eu sunt exemplu viu. Că se poate.
0: Bravo. Bine, nu, doamne, mai știu. Ne-am luat cu regulamentul. Ai întrebat-o pe Alexandra, da, sau vă lăsăm un pic?
2: N-am întrebat-o, dar știu răspunsul dinainte. Draga și iubita mea soție, spune-mi dacă vrei să mă însoțești în această vacanță la mare.
3: Da, da, da, de 3 ori.
0: Iubiților.
1: Super. Bun. Păi în cazul acesta ați câștigat, dar să aflăm și ce, nu unde se duc. Ia să ia bolul magic, Oana, și extrage de acolo un bilețel. Ați avea vreo preferință, vreo destinație?
2: Nu neapărat.
0: Pe știg să fie.
1: Exact. Fiți atenți.
2: Și de fiecare dată ne-ați trimis în locuri foarte, foarte ok.
1: Așa va fi și acum, pentru că ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord.
0: Bravo!
2: Foarte tare, foarte tare, foarte tare. Mulțumim frumos, mulțumim mult.
1: Dragilor, distracție faină, să veniți cu povești interesante, să le auzim și noi. Rămâneți pe fir, Valentina vă spune cum intrați în posesia premiului.
4: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
10: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
12: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
13: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
14: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei.

0: primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: DGFM. DGFM e Music Radio.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: Dragilor, o să avem o jumătate de oră plină de politică, pentru că se termină deadline-ul ăsta de ora 10. Îi expiră deadline-ul lui Veștea.
3: Iar noi facem așa o trecere în revistă a celor întâmplate în ultimele 24 de ore. Și așa e mult 24 de ore la noi pe scena politică din România. Se perimează foarte repede subiectele. Și vine o invitată care mă bucură, pentru că analiza ei întotdeauna e așa, ca o gură de aer proaspăt, deși e greu în politică cu aer proaspăt.
2: E rațională, pertinentă și fără emoție. Ne spune exact ce ne interesează pe subiectul ăsta. Veștea e Lili Ruse, colega noastră de la Digi24, pe care o abia o așteptăm în studio. Și înainte de asta ne-au mai scăpat câteva lucruri.
3: Nu, au scăpat din discuția noastră. Era păcat să nu le aducem aminte. Măi, treaba
2: picanterii,
3: aia cu...
2: Picanteria.
3: A fost invitat ieri la Digi24, domnul Veștea.
2: Ok.
3: La studio politic. Și dintr-una între alta aflăm noi că, na, jurnaliștii și-au făcut treaba și au întrebat cum, de unde, când, cum, care, nimeni, nimic. Spuneți-i și nouă cum s-a petrecut, cum au fost discuțiile. Ca într-un final să aflăm noi, că așa a spus domnul Veștea, că am dat din casă sau din telefon, dacă vrei.
2: Da.
3: Că soția dumnealui, nici măcar soția dumnealui nu a avut privilegiu să afle cu mult înaintea noastră.
2: Mamă, dacă...
3: Sau domnului Bolojan.
2: Dacă ai fi fost soția dumnealui, Oana,
3: mamă.
2: Nu te-ai fi enervat că nu ți-a zis, băi,
3: știi că m-am
2: colegul
3: întrebat
2: meu
3: asta?
2: De apartament.
3: Știi că m-am întrebat? Păi el zice așa. Declarații în exclusivitate pentru Digi24. Nicușor Dan a cerut să păstrăm discreția.
2: Așa zice șeful, ok.
3: Și din acest motiv, familia nu a fost informată la timp. Am fost nevoit să fac acest lucru.
2: Doar că s-au dat de gol, au fost câțiva care au aflat de miercuri cumva lucrurile.
3: Informațiile au mai pus și în presa locală.
2: Da, adică nu era chiar secret din ăla ținut. Da. Bine.
3: Vă spun cât se poate de sincer. Soția mea afla cu 10 minute înainte de ora 21. Am fost nevoit să fac acest lucru.
2: Mamă, vin concediile, tu îți dai seama, săraca femeie, când eu spune, plecăm în Malta, măi. 10 minute înainte.
3: Dar mie mi se pare fantastic și faptul că, știi, a venit anunțul de la domnul președinte Nicușor Dan și abia apoi domnul Veștea a trimis mesaj domnului Bolojan, adică șefului lui de partid.
2: Mesajul zice, e fabulos.
3: V-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră, punct, mulțumesc.
2: Doamne, ce formulări din astea ușor cazone, cumva, militare. Oare... Da, dar vorbind de soție, imaginația mi-o ia un pic razna. Doamnă, în seara asta intenționez să vă scot la masă.
3: Hai că lăsăm discuția asta așa cu puncte și o continuăm.
2: Intenționăm să continuăm discuția despre Veștea după știrile de și jumătate.
1: DGFM. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
7: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Ora 9:31, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. UDMR decide astăzi dacă va participa într-un guvern veștea. Fără voturile maghiarilor în Parlament, o majoritate e aproape imposibilă, Ucraina a lovit din nou un uriaș depozit de carburanți în sudul Rusiei. Ascultați știrile DGFM. UDMR a fost invitată oficial să facă parte din noul executiv condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut la Antena 3 CNN de liderul deputaților, Chomo Botond. Potrivit acestuia, viitoarea formulă guvernamentală ar urma să includă PSD și o tabără din PNL, mai exact liberalii care susțin intrarea la guvernare. Chomo Botond a precizat însă că negocierile sunt dificile și că o decizie finală privind participarea UDMR va fi luată astăzi în ședința Consiliului Permanent.
1: Dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
2: Ați renunțat la acest principiu acum?
1: Sigur. Dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considerat că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci sigur că putem lua decizia de a nu participa. Considerăm că a fost o anumită ingerință prima și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație.
0: Între timp, fostul premier Victor Ponta afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și avertizează că prelungirea crizei politice poate agrava problemele economice. Ponta are un mesaj și pentru premierul desemnat, Adrian Veștea.
3: Fiecare zi este o zi care ne apropie mai mult de prăpastie. Categoric e nevoie ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Și așa, suntem în ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea, și cu cât durează criza politică mai mult, cu atât o să ne fie mai greu să ne revenim. Colegii mei de la Uniți pentru România au niște așteptări absolut legitime. Au fost două condiții pe care le-am enunțat. A domnul prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vină cu miniștrii competenți. Și a doua condiție politică, pe care am enunțat-o și noi, au enunțat-o și senatorii de la Pace, în mod identic, a fost aceea de a nu mai avea în guvern actualii miniștri de la USR, cei pe care noi i-am criticat foarte, foarte tare.
0: Un uriaș depozit de carburanți din regiunea Krasnodar, sudul Rusiei, a luat foc, asta din cauza unor resturi de drone ucrainene care s-au prăbușit peste el. De asemenea, autoritățile locale au închis și un drum care leagă zona afectată de podul Kerch spre peninsula Crimea. Zona se confruntă oricum cu o penurie de carburanți. Între timp, pompierii încearcă de două zile să stingă un incendiu la un alt depozit de combustibil din orașul Rybinsk, în nord-est de Moscova. Și acesta a fost lovit de drone duminică și încă arde. Azi noapte, rușii spun că au doborât peste 170 de drone ucrainene. 9:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Oana și Vlad.
4: Ei, vom fi mai mulți. Momentan e doar Vlad, vine imediat și Oana și Lili Ruse și vom discuta pe marginea subiectului fierbinte al zilei sau al zilelor, domnul Veștea, și probabil că mai abordăm și altceva. Rămâneți pe recepție, revenim.

0: Ana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Bună dimineața din nou, alături de noi se află, așa cum v-am promis, Lili Ruse, colega noastră de la Digi24, care bănuim noi că toată ziua de ieri a stat chitită pe subiectul veștea, PNL, ședințe, Bolojan, etc. Așa.
2: Bună dimineața, Lili!
1: Neața.
2: Bine ai revenit la noi! Expiră ultimatumul acum în câteva minute și ne întrebăm ce o să se întâmple după ultimatumul ăsta. Domnul Bolojan a zis să-și depună mandatul, s-a votat ieri în ședință intensă la PNL. Decizia asta,
1: da,
2: practic.
1: Măi, da? O dăm cu PSD-ul sau rămânem
2: și domnul
1: liberali.
2: Veștea a spus că nu-și depune mandatul. Și atunci ne întrebăm, ce urmează?
3: Urmează să nu-și depună mandatul. Urmează să fie convocate forurile de conducere, rapid forurile de conducere ale PNL și domnul Veștea și eventual apropiații săi să fie excluși din partid.
2: După 30 de ani.
3: Vai de capul meu, dar ce durere trebuie să fie.
1: Dramă.
3: În sufletul domnului Veștea, voi vă gândiți că domnul Veștea și-a atins, a trecut, de fapt, dincolo de maximum de incompetență?
1: Nu știu, dar am avut colegi care au plâns când au schimbat locul de muncă.
3: S-ar putea ca domnul Veștea totuși să fie mulțumit cu faptul că a ajuns propunere de prim-ministru, să nu-i mai pese de nimic altceva, de cei 30 de ani de liberalism sau, mă rog, de apartenență la PNL și să-și treacă asta în CV.
1: Să nu-i mai pese de PNL. La asta s-ar putea și noi credem la fel că...
3: Nu există ceva mai plăcut decât să-l auzi pe domnul Veștea vorbind. Realmente este un spectacol, o bijuterie. Deci eu i-aș da play să fie peripit toate interviurile. Nu poți să vorbești așa, adică nu ai cum să vorbești în halul ăsta. Nu se poate. Trebuie să fie undeva în capul tău niște rețele neuronale care să te oblige să fii, știi, coerent, așa.
1: Bine,
3: și...
1: el vine din zona realului, fiind contabil, poate că el cu cifrele lucrează mai mult.
3: Absolut.
1: Și s-ar putea să se priceapă mai bine.
3: Sunt
1: la asta.
3: Sunt absolut convinsă că și domnia sa este un geniu matematic, pentru că nu ne ajung domnii Nicu Șordan și Sorin Grindeanu, trebuie să fie și domnul Veștea.
1: Intră în clubul select al oamenilor
3: calculați.
1: Politici.
3: Dar să vorbească, frate, în cifre, că poate e mai ușor de înțeles. Da,
1: ți-a plăcut mesajul ăla? Intenționez să vă transmit? Cum a zis Oana, mi-e și greu să-l reproduc. Am râs de...
2: V-am sunat. Not? Intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc! Nu e ca și cum domnul Bolojan nu aflase deja că...
3: Da, în momentul în care zici v-am sunat, nu e clar că intenționez să vorbesc cu omul respectiv? Adică de ce? Cum vine? Cum ai calculat? Domnul Veștea este Dumnezeu Tatăl. Repet, nu-mi trebuie nimic altceva în tot scandalul ăsta politic. Vreau doar să-l aud pe domnul Veștea vorbind și pot să spun la radio sugându-și măseaua?
2: Da, că nu e așa de rău.
1: Face și
3: este,
1: de-astea.
3: Este
1: mi-ar, mi-ar plăcea să văd la Digi24, poate cine știe, chiar reușiți să faceți asta, un talk show cu Veștea și Dăncilă. Să fie
3: și
1: în
3: Ciucă. Acest...
1: Și Ciucă.
3: Da, să fie,
1: da. Și să fie trioul de foc.
3: Să știi că eu am constatat că totuși față de domnul Ciucă, domnul Veștea este un pas înainte. Adică
1: progres.
3: El este, da, el este fluent, măcar nu mai auzi crejelește tot. Și când în incoerența sa, el este totuși consecvent, este pur și simplu la fel de incoerent oriunde ar merge.
1: Ok. Ceea ce n-am fi surprins, nu ne-a surprinde, poate că cine știe. Funcția asta e făcută special pentru genul ăsta de vorbitori.
2: Deci la Digi24 ieri a povestit că și-a anunțat soția cu 10 minute înainte să facă...
3: Episod divin.
2: Așa.
3: Episod divin.
2: Așa. Tu dacă ai fi... Ipotetic. Dacă ai fi soția domnului Veștea, ce îi spune... Mai ales după ce a zis și public că pe tine te-a anunțat cu 10 minute înainte.
3: Cred că soția domnului Veștea e o persoană cu foarte mult bun simț și nu cred nicio secundă varianta cu ea. Vezi că mă duc să ies la presă că sunt prim-ministru. Nu, hai, să fim realiști totuși. Are din câte am dedus, are o familie, o căsnicie de foarte mulți ani, cu copii mari, nu merge varianta asta. Dar hai să presupunem că spun adevărul. Voi ați găsit o explicație pentru ce ar fi ascuns de soția sa acest lucru? Adică era ca și cum propria mea nevastă se duce să mă toarne la bolojan,
2: la coafor
3: sau la presă sau
2: la
3: ce
2: coafor.
3: Să fac? Sau la coafor. Da. O să ducea femeia și zice, da, duminică, seara să zicea, soțul meu e premier, dar să nu mai spuneți la nimeni. Și după aia toate doamnele hairstyliste și anunțe toată clientela și ce să vezi, ajungea la bolojan care era la Chișinău. Hai, nu, e ridicol.
2: Pe de altă parte, în urmă cu o seară, la Antena 3, zice așa domnul Veștea, a spus că a povestit cu prietenul lui, George Scripcaru, primarul din Brașov, despre propunerea lui Nicușor Dan.
3: Ăsta e, deci a spus domnului Scripcaru,
2: da,
3: dar nu soție.
2: Exact.
3: Eu, dacă aș fi doamna Veștea, m-aș supăra foarte tare.
1: Să-ți adică... facă Scripcaru de mâncare. Pe mine, lăsându-l pe Veștea la o parte, situația din PNL mă pune pe gânduri, ori pleca doar 13 dintre ei sau vor pleca mai mulți?
3: Vor pleca mai mulți, pentru că PNL, în PNL în momentul ăsta sunt mai mulți nemulțumiți decât am văzut noi public. De estimat nu era foarte greu, pentru că Bolojan a început o curățenie în filiale și le-a spus foarte clar și unor parlamentari, nu veți mai fi pe liste la alegerile viitoare, deci e clar că aici votează, intră nu aderența la viziunea Veștea pentru România, ci aderența la posibilitatea de a mai prinde un mandat de parlamentar sau să fii din nou șef de filială. Așa se va juca. N-are nicio treabă cu PSD, NPSD, asta... Mai suntem sau nu pe liste sau în guvern sau președinți de filiale și în mandatul următor?
1: Îi vor absorbi PSD-știi pe cei care pleacă din PNL? Oare sau
3: ce să mai absorbi?
1: Aurul sau un cotrosor
3: o
1: duce?
3: Se vor duce acolo unde cred că vor avea mai multe șanse să mai prindă un mandat. Dar hai să ne gândim un pic la PSD. PSD într-o situație dramatică. Parlamentarii lor de acum nu se vor mai regăsi mulți pe liste. Ce să facă cu 20 de la PNL, proaspăt veniți în partid, să-i
1: mai
3: pună
1: multă presiune, da.
3: Nu se poate, nu există așa ceva. Dacă ar avea puțină minte, oamenii ăștia care sunt acum doritori de a salva țara și de a, sunt lipiți de interesul național ca de propriul lor copil, s-ar gândi că PSD nu va avea de unde să le dea locuri pe listă, pentru că ei înșiși sunt într-o scădere dramatică. Da, știi cum e la noi politica, se face puțin, puțin, puțin, câte puțin, în funcție de interesul de moment.
1: Da, pe doamna Gorghiu am urmărit-o și era foarte lezată de faptul că au făcut o trădătoare în partid, s-au spus că e o trădătoare, iar ea nu se simte așa.
3: Păi nici domnul Veștea nu se simte așa. Mm-hmm. Nimeni nu e trădător.
2: Se simte un om responsabil, domnul Veștea.
3: Ascultați-mă puțin, când vine vorba despre stabilitate, interesul României, să fie bine pentru țară. Poți să numești pe cineva care aderă la principiile astea trădător? Nu, hai fi cinstiți acum. Poți să-i spui domnului Veștea când vrea să salveze țara că e trădător?
1: Nu, dar poți să-i spun că e ipocrit.
3: Ipocrit, da. Neipocrit, suntem pe mâna lui. Speranța noastră este în domnul Veștea. Doamne ajută!
1: Pentru domnul Predoiul vă faceți griji, în cotrof se va duce, că și el aproape
2: și-a
1: luat...
2: dubii?
1: Da, și-a luat la revedere ieri, a fost așa...
3: Și-a luat la revedere?
1: Aproape, da.
3: Da?
1: Da.
3: N-am nicio problemă. Dacă va dispărea PNL cu totul, domnul Predoiu se va fi salvat sub orice formă, oriunde, într-o funcție înaltă. Dacă e cineva care va rezista, acela va fi domnul Predoiu.
2: Cred că timpul ne-a dovedit
1: ne-a
2: asta.
1: Ne-a cam dovedit, nu putem să te contrazicem.
2: Avem un fragment în care l-auzim pe domnul Veștea, că tot făceai tu observația asta.
1: Eu vreau
2: că
1: măseaua să...
2: Putea...
1: nu l-am auzit.
2: L-ai putea asculta la nesfârșit. Un fragment în care domnul Veștea se arată foarte încrezător că va strânge numărul de voturi necesare. Hai să-l auzim.
4: Hotărât să merg până la capăt și am toată convingerea că va exista un guvern până la finele acestei săptămâni.
5: Aveți deja promise cele 233 de voturi?
4: Există o astfel de evaluare. Am avut această discuție cu doi oameni, președintele României, domnul Nicușor Dan și Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Eu nu-mi doresc și nu cred că va exista vreo ruptură. Cred că ar trebui să fii mândru ca și liberal că într-o astfel de situație, câtă vreme păstrezi același program de guvernare pe care l-am votat anul trecut pentru guvernul Bolojan. Eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge, de a pune țara pe primul plan și de a-mi fi alături. Cred că nu este corect din partea unui partid să fii împins în brațele unei coaliții în care să nu iei pe colegii tăi. Chiar am primit un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare, și mi-a spus că Gheorghe Brăteanu a spus că un Brăteanu trebuie să răspundă tot timpul când țara are nevoie de el.
2: Da. Îi lipsea tamam voturile, da. Și ca și premier...
3: Mai contează când ți-a spus foarte clar că e vorba despre salvarea României?
1: Da, vorbim despre corectitudine.
3: Stai, eu tot nu înțeleg. Acum și domnul Veștea e Brătian?
1: Dacă a fost liberal, cumva, da, brandul.
3: Băi,
1: se duce și spre...
3: Totuși,
1: da,
3: totuși.
1: Am mai auzit o chestie care pe mine m-a scandalizat un pic ieri. O postare de a domnului... Stai... Predoiu, da. A făcut o trimitere la Corneliu Coposu. Și mi se părea, nu știu, un sacrilegiu să aduci numele lui Corneliu Coposu în propoziție când dumneata ești Cătălin Predoiu.
3: Da. Tu chiar crezi că în sinea lor oamenii ăștia se văd așa cum sunt? Știu exact că sunt niște ipocriți, niște oportuniști, niște trădători ale propriilor lor principii. Nu, în sinea lor, ca să există procesul ăla, mecanismul ăla de coping, să nu te uiți la tine ca fiind un ticălos. Mm-hmm. Și atunci găsești tot felul de floricele pe care să ți le spui și să le asimilezi și de fapt să rezulte că ești fie un urmaș al lui Brătianu, fie un urmaș al lui Coposu. Ia uite!
2: Da. Da. Hai să vorbim și despre, odată, Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan.
1: Ce mai face
2: Nicușor? Și eu vreau să te întreb și de PSD. Ce crezi tu că se întâmplă la PSD? Unde e liniște în aceste ore? Se mănâncă popcorn?
3: Nu, la PSD se râde. Cred că se râde din tot sufletul.
2: Doamna
3: din tot
2: Olguța?
3: Sufletul. Doamna Olguța este convinsă că va avea în Veștea cel mai bun partener pe care l-a avut vreodată și sunt convinsă că așa va fi. Domnul Nicușor Dan, cred că e totuși ușor neliniștit, pentru că liberalii merg cu planul de execuție foarte repede și s-ar putea ca domnul Nicușor Dan să se trezească cu un premier din afara partidelor. Poate fi și ăsta politic, domnul Veștea. Dar pe mine mă distrează altceva. Cum ne-a povestit nouă domnul Veștea că a primit asigurări de la Tomac.
1: Da, în ce calitate?
3: Va strânge vot. Deci Tomac... Nu puteți să le strângă pentru el, dar iată că le-a strâns pentru Veștea. Faptul că vin cu chestiile astea atât de subțire construite, atât de transparente, este ridicol, mai bine zici cinstit. Eu vreau să fiu prim-ministru și pentru asta vreau să rup o bucată din partid, să vin alături de mine, să guvernez cu PSD și cu cine o mai fi. Mi se pare mai corect așa și eu cred că lumea ar aprecia. Duminica venind la Digi24 la briefing, Dominic Fritz și spunea următorul lucru și nu l-am înțeles exact atunci, mi s-a părut exagerat. A zis, ăsta va fi cel mai detestat guvern al României, cel mai antipatizat.
1: Avem experiențe și cu altele, adică...
3: Avem, da, totuși chiar
1: e
3: din prima...
1: E de luptă să atingi
3: Chiar din prima, nici să n-ajungi în punctul ăla și să fii deja atât de contestat și atât de detestat și atât de... Pentru manevra asta urâtă.
1: Mi s-ar fi părut mai cinstit, băi, doctrina voastră nu mă mai reprezintă, hai mă, ne mutăm direct în PSD toți ăștia care nu achiesăm la ideile lui Bolojan și am terminat povestea și jur dacă aș fi avut ceva de reproșat.
2: Dar chiar așa, unde se duc, Lili? Ei pleacă, da?
1: Când
2: sunt dați afară
1: duc,
2: din PNL.
1: Ei unde se duc?
2: Unde se duc ei?
3: Păi se duc inițial într-un nou partid,
2: da.
3: Care o să se cheme PNL Brătianu, 2. Să zicem, PNL Brătianu 6, după care va trebui să se refugieze, o să dea în continuare lupta cu PNL-ul lui Bolojan ca să ia din organizație, din primar, din... Dar în final se vor duce pe listele PSD, pentru că să reconstruiești un partid al cărui lider este totuși Veștea, trebuie să fie maximum de performanță politică, să faci un partid parlamentar din PNL Veștea.
2: Uh-huh. Și șanse să treacă guvernul Veștea, vezi să aibă? Adică la ce tip de guvern să ne uităm, din punctul tău de vedere?
3: Da, nu mă va mai conta. Trebuie să treacă de momentul ăsta și ăsta e și planul lui Nicușor Dan. Să arate că nu a eșuat din nou. El trebuie să treacă de acest moment și după aia...
1: Vede-l.
3: PSD, și după aia PSD va prelua frâiere guvernării și gata. S-a închis.
2: Păi și cine îl votează? Hai să vedem.
1: Am înțeles că baroneala de prin zonă
2: simpatizează. În Parlament îți trebuie voturile.
1: Au acolo și
3: au peste 20, între 20 și 25. Exact cum menționam, sunt cei nemulțumiți de Bolojan. Faptul că fie i-a amenințat că îi scoate de pe liste, fie le-a luat organizațiile.
2: USR ce face?
3: USR nu votează.
2: PNL Aripa Bolojan, PNL-ul lui Bolojan nu votează. UDMR?
3: UDMR s-ar putea să voteze.
2: Serios?
3: Ei n-au o problemă cu PSD-ul, au mai guvernat cu PSD-ul, dar din perspectiva UDMR m-aș întreba așa, e normal ca miniștrii mei să se bazeze pe voturile SOS, POT, AUR, pentru că aici se va duce bătălia în Parlament. E normal ca eu să fiu sprijinit ca UDMRist de oamenii aceia?
1: Nefrecventabil, practic. Da.
3: Chiar sunt pe față antimaghiare, adică hai să ne înțelegem, oamenii au discursuri pe față împotriva nu doar au demeret, ci a comunității maghiare din România.
1: Au probleme cu mai mulți, nu doar la maghiare.
3: Așa este, așa e, dar pe UDMR o să voteze.
2: Domnul Kelemen Hunor a ieșit la declarații în ultimele ore.
3: Nu, n-a ieșit.
2: Doar Cioma Botom l-am văzut.
3: Da, nu ies. Toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă la Partidul Național Liberal și deja e clar ce se întâmplă, după care să se poziționeze. Dar cheia aici stă în UDMR, dacă va merge sau nu alături de PSD și de câți oameni va dispune veștea în Parlament.
1: Ok. E de interesant, e de urmărit. Cred că subiectul ăsta abia pe seară o să-l tranșăm cum trebuie sau poate
2: crezi
1: și
2: că se tranșează?
3: Nu, cred că
1: toată
3: duminică,
1: săptămâna.
3: Duminică la congres. Știți, planul inițial era ca domnul Veștea să vină miercuri în Parlament cu guvernul, doar că n-are guvern și programul de guvernare oricum e ăla lui Bolojan.
1: Mai e de urmărit. Lili Ruse, mulțumim frumos pentru faptul că ai acceptat invitația noastră.
2: Să mai vii.
1: Te așteptăm, că avem update probabil peste ceva timp și
3: sigur.
1: Refacem echipa.
4: Bună seara și mulțumesc de invitația.
2: Ce e asta?
1: E măseaua.
4: Bună seara și mulțumesc de invitația.
2: Explicați-mi un pic ce e asta, vă rog, eu explicați-mi.
1: Da, e veștea cu măseaua, cum își suge măseaua.
2: Pe bune.
1: Da, uite, mai
4: bună
1: pun.
4: Seara și mulțumesc de invitația.
2: Măi, eu am crezut că este o glumă asta.
1: E for real, Luiza? Da, e real.
3: Mulțumim. Mulțumim.
1: Pentru cei care țin cură de slăbire, am făcut o faptă bună.
2: Vor la cafeluță.
1: Da, ne auzim mâine. Pa.
0: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
12: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
13: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Gazul, întreținerea, meditațiile.
15: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
16: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
17: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
18: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro.

0: Bună dimineața, Casa Știana, Maria Ivan.
1: Bun găsiți, la această oră expiră ultimatumul dat lui Adrian Veștea de propriul partid pentru a-și depune mandatul, iar liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, așteaptă un răspuns decisiv și substanțial astăzi din partea liderilor G7 privind situația Ucrainei. Și avem 14 grade acum în Timișoara, 20 în Târgu Jiu și Vaslui și 23 de grade în capitală, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. La această oră ar trebui să aflăm oficial ce decizie a luat premierul desemnat Adrian Veștea. Își depune sau nu mandatul? Aseară, liderii PNL au decis că își mențin decizia de a nu guverna alături de PSD. Mai mult l-au amenințat cu excluderea din partid pe Veștea dacă alege să meargă mai departe cu formarea unui guvern fără susținerea propriului partid. O decizie privind viitorul său în PNL ar urma să fie luată la finalul săptămânii într-un congres extraordinar. Aseară, după ședința PNL, Veștea a declarat că nu renunță la mandatul oferit de președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern politic. Azi are programată și o întâlnire cu liderii PSD pentru a-și asigura susținerea socialdemocraților în Parlament. De menționat însă că Veștea nu se poate baza pe voturile USR, iar cei de la UDMR urmează să decide astăzi în ce direcție vor merge. Și totuși, Adrian Veștea afirmă că președintele Nicu Șordan și Eugen Tomac l-au asigurat că există o majoritate în Parlament. Premierul desemnat a declarat la Digi24 că o parte din voturi vor veni și din Partidul Național Liberal. În plus, imediat după nominalizare, Veștea a precizat că se bazează pe o majoritate parlamentară de peste 240 de voturi.
2: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
3: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
2: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicu Șordan?
3: Știu că discuția a fost purtată de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern.
1: Petrolul s-a ieftinit ieri cu aproape 5% după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Contractele futures pentru petrolul american au închis în scădere cu aproximativ 4,9% la $80.75 pe baril, în timp ce petrolul Brent, referința internațională, a pierdut 4,8% și a coborât la $83.17 pe baril. Acordul cu Iranul este acum finalizat, a declarat Donald Trump. Președintele american spune că strâmtoarea va fi redeschisă fără taxe de tranzit, iar Statele Unite vor pune capăt blocadei navale impuse Iranului. Ulterior, Trump a precizat că reluarea oficială a traficului va avea loc vineri, când este programată semnarea acordului de pace în Elveția. Liderii G7 discută astăzi în Franța cu președintele Ucrainei. Prioritatea lui Volodymyr Zelensky este să obțină mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a se apăra de tancurile rusești, inclusiv de la Donald Trump. Liderul de la Kiev l-a acuzat pe Vladimir Putin că refuză orice negociere. A dezvăluit că președintele rus a fost invitat pentru discuții la stațiunea franceză unde se desfășoară summitul G7, însă a refuzat.
4: L-am invitat pe Putin să se întâlnească cu noi oriunde. Oriunde ar putea fi luate decizii reale privind încheierea războiului. Putin nu vrea asta. Am discutat cu președintele Trump posibilitatea ca o astfel de întâlnire să fie organizată de Statele Unite, într-un format pe care Putin să-l considere mai greu de refuzat. Dacă Rusia refuză și această oportunitate de asemenea, atunci va fi nevoie de o presiune suplimentară. Trebuie să fie impuse sancțiuni mai puternice și Europa poate fi lider în această privință. And Europe can lead on
1: that. Și acum sport cu Ovidiu Pețenghea.
5: Real Madrid a ajuns deja la 4 transferuri în această vară. Zice campioana Spaniei, i-a luat pe Denzel Dumfries, pe Ibrahima Konate și pe Bernardo Silva. De asemenea, l-a transferat și pe Marco Cucurea. Pe lista lui Mourinho se află și Enzo Fernandez, mijlocașul central de 25 de ani. El este de acord să-l vândă, însă solicită numai puțin de 140 de milioane de euro. 90 de milioane de euro este cota de piață a lui Enzo Fernandez, care mai are contract cu Chelsea până în 2032. Argentina își va începe campania de apărare a titlului la campionatul mondial de fotbal în noaptea care va urma, de la 4 dimineața, meciul cu Algeria.
1: Vreme caldă astăzi, dar instabilă. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte, în nordul și centrul țării. 27 de grade maxima astăzi în capitală și condiții de averse. Este 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Da, Argentina-Algeria. Numai întâlniri din astea ciudate. Ce-a fost aseară? Spania, Capul Verde. Bine, aseară...
6: La Digi FM,
0: Capul Verde a fost capul de aur.
6: Soare și briză.
7: Exact ca la mare. Ca să știi...
0: Alex Vidia cu tine până la ora 13. Începem cu Sia. Are cu echipieri Hello Black și Noaptea de la Emma pentru tine. Digi FM Music Radio.

10:20 vin știrile tale de la și jumătate. Despre ce vorbim? Despre un ultimatum care a expirat acum 20:28 și USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Lichelei și Alex Warren înainte de știri. DGN.

0: DGFM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea!
5: De neveste tuturor!
6: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantalonii pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență. Adrenalină în fiecare pedală. Serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
11: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
12: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
13: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
12: 31 iulie, 2 august.
13: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
12: Pentru că e mai fain împreună.
14: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, Adrian Veștea nu și-a depus mandatul de premier primit de la președinte pentru formarea guvernului, așa cum i-a cerut conducerea PNL. A început în Franța summitul G7, unde Donald Trump se întâlnește inclusiv cu Volodymyr Zelensky. Ascultați știrile Digi FM. Poziția mea nu se schimbă, nu-mi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea, este ultimul mesaj transmis acum câteva minute de premierul desemnat Adrian Veștea. La ora 10 a expirat ultimatumul pe care i-l-a dat PNL pentru a-și depune mandatul. Sunt convins că acest guvern va trece pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic, mai scrie Veștea în ultimul mesaj de pe Facebook. De altfel, el va începe și negocieri cu partidele pentru a căuta sprijin în Parlament. Rebecca Manea are detalii.
2: Potrivit surselor noastre, Adrian Veștea se va întâlni astăzi și cu grupurile mai mici. La ora 11 ar urma să aibă loc o întâlnire între premierul desemnat și cei de la Pace. Așadar, vedem că Adrian Veștea o să dă mai departe, practic, și nu respectă acest ultimatum. În această condiție, ce se întâmplă? Pentru că spunea președintele PNL Ilie Bolojan că se ia în calcul excluderea lui Veștea din Partidul Național Liberal și să vorbim acum mai exact care este procedura. Potrivit surselor Digi24, dacă Adrian Veștea nu va respecta acest ultimatum și nu își depune mandatul, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să ia act de acest lucru, faptul că Adrian Veștea nu și-a depus mandatul și așadar va fi convocată o ședință online a Biroului Politic Național. Această ședință va fi urmată cel mai probabil mâine, tot de o ședință online a Comitetului Național Politic, iar potrivit surselor noastre, duminică ar urma să aibă loc un congres extraordinar al PNL, în urma căruia Adrian Veștea ar urma să fie exclus din Partidul Național Liberal.
1: Între timp, USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Varianta a fost expusă de altfel aseară de președintele PNL, Ilie Bolojan. Președintele USR, Dominic Friț, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte PSD.
3: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare. Am spus cu claritate că nu vom vota un guvern în care se află și PSD.
1: Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei, Marii Britanii sunt câțiva dintre participanți alături de președinții Consiliului și Comisiei Europene la summitul G7 din Franța. Chiar acum încep discuțiile acolo. Primul punct pe agenda este situația din Ucraina, motiv pentru care la întâlnire este prezent și Volodymyr Zelensky. De altfel, după soluționarea războiului din Iran, președintele american Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către războiul din Ucraina, așa că se va întâlni cu liderul de la Kiev, inclusiv între patru ochi, potrivit unor surse. Ieri, Rusia a lovit cu drone și rachete Kievul, inclusiv o biserică veche de aproape 1000 de ani, monument UNESCO. 10:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. În curând discutăm despre războiul declarațiilor despre Cireș. Kelly Clarkson și Major Lazer într-acolo.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

0: 10:40, în ultima vreme s-a colportat în spațiul public următoarea informație, următorul mit. Domnule, cireșele îngrașă, mâncați mere. Și având în vedere că gura lumii vorbește multe prostii, presa s-a gândit să întrebe și un om cu carte. A întrebat un medic nutriționist care a zis așa: n-are treabă. Cireșe egal mere, pur și simplu același aport caloric, îngrașă fructele, comparând cu ce? Deci, cireșele îngrașă, mâncați mere, e un mit care pică. Altfel ne putem gândi la vorba aia, o adaptăm. Cine nu ajunge la cireșe, zice că îngrașă.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

10 și 46 de minute. Este o vâltoare spectaculoasă în politica românească. Povestea, show-ul continuă la știrile de la 11 fix. Vin după Maroon 5, Shawn Mendes și Purple Disco Machine pentru tine. DJ FM.

0: Ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Play General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu, tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am afla că extraterestrii sunt reali.
4: Și îi place să fie contrazis.
5: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
6: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
7: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
4: ca să audă toată România ce ai de zis.
3: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
7: De la 5 la DGFM. Ca

0: Channel.
1: Deficit de enzime? Kebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Adrian Veștea ignoră ultimatumul PNL și nu-și depune mandatul. Premierul desemnat se vede astăzi cu partidele pentru a căuta susținere. Uniunea Europeană revizuiește drepturile pasagerilor aerieni după 2 decenii. Noul acord prevede mai multă transparență și protecție pentru călătorii. Sunt 21 de grade acum la București și Constanța, 20 în Sibiu și Oradea, 19 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea nu și-a depus mandatul până la ora 10, așa cum i-a cerut conducerea PNL, partidul din care face parte de 30 de ani. Nu-mi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea, a scris acesta pe Facebook. Mai mult, este convins că guvernul său va trece, pentru că, citez, România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. O decizie privind viitorul său în PNL ar urma să fie luată la finalul săptămânii într-un congres extraordinar. Între timp, scenariul unei noi colaborări cu PSD la guvernare este exclus de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Liberalul susține că o eventuală revenire a socialdemocraților la putere ar afecta și mai mult credibilitatea PNL.
2: Dacă suntem chemați să salvăm PSD-ul, răspunsul nostru este nu. Și aceasta este situația în care ne aflăm. Decizia noastră a fost una firească, a fost predictibilă. Dar nu ne interesează discuțiile interne din cadrul PSD. Percepția de ieri deja este una foarte clară. Prim-ministrul real al unui guvern slav instalat în mod netransparent, prim-ministrul real și cel care a influențat guvernul cel mai mult ar fi Sorin Grindeanu. Domnia sa ieri deja a spus ce va face și ce nu va face guvernul. Și noi nu dorim să permitem instalarea unui guvern care se depindă de Sorin Grindeanu.
1: În schimb, Valeriu Iftime, președintele PNL Botoșani, susține necesitatea votării imediate a unui guvern, citez, în interesul României.
3: Nu mai sunt de acord să spunem că nu facem guvernare cu PSD. Dacă noi am votat de 5 ori până acum, că nu facem guvernare cu PSD. Și am spus, dacă nu avem altă soluție după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL-PSD. Asta am votat eu aseară.
1: UDMR decide astăzi dacă îl va susține sau nu pe Adrian Veștea și guvernul său în Parlament. Între timp, socialdemocrația a amânat întâlnirea cu premierul desemnat, așteptând limpezirea apelor în PNL, potrivit unor surse politice. Știe mai multe Emma Stoica.
4: Ieri a avut loc o primă discuție scurtă între liderii UDMR și premierul desemnat Adrian Veștea, însă în urma acelei discuții nu s-au schimbat prea tare lucrurile, nu au putut garanta cei din UDMR că vor acorda votul pentru executivul din care va face parte Adrian Veștea și mai mult de atât, încă nu este clar dacă UDMR va intra sau nu în acest executiv. Pe de altă parte, din informațiile noastre, în Partidul Social Democrat lucrurile par mult mai simple. Aceștia nu par să fi fost surprinși de momentul în care președintele a făcut schimbarea de premier. Din contră, ieri Sorin Grindeanu spunea că va lua o decizie în partid. Nu a fost atât de deranjat de faptul că Adrian Veștea spunea că va continua toate măsurile și programul de guvernare pe care și l-a asumat Ilie Bolojan, premierul dat jos până la urmă de către Partidul Social Democrat. Totuși, ședința programată pentru ora 10 a fost amânată tocmai pentru a nu se suprapune cu momentul în care Partidul Național Liberal stabilește un congres practic pentru a-l exclude pe Adrian Veștea.
1: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind actualizarea normelor referitoare la drepturile pasagerilor aerieni. Documentul păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzierile de peste 3 ore, introduce proceduri mai clare pentru solicitarea compensațiilor și extinde protecția acordată familiilor și persoanelor vulnerabile. Acordul va fi supus votului formal al europarlamentarilor luna viitoare pentru a putea intra apoi în vigoare, notează AFP. Alexandra Grigoriță.
5: Potrivit acordului, pasagerii pot solicita în continuare despăgubiri în cazul în care un zbor întârzie peste 3 ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau li se refuză îmbarcarea. Nivelul compensațiilor variază în funcție de distanță, de la 250 la 600 de euro. Dar transportatorii vor putea evita plata atunci când întârzierea sau anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor, precum dezastre naturale, războaie, condiții meteo severe, pasageri indisciplinați sau greve ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană ori de servicii la sol. Pasagerii blocați în aeroporturi vor primi din partea companiilor aeriene băuturi răcoritoare la fiecare 2 ore de așteptare, o masă după 3 ore și, dacă este necesar, cazare pentru maximum 3 nopți în cazul întârzierilor prelungite. În plus, companiile aeriene vor fi obligate să transmită pasagerilor instrucțiuni clare privind solicitarea compensațiilor în termen de 4 zile de la finalizarea călătoriei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: Cele mai tari meciuri de tenis pe iarbă sunt și în această săptămână în direct pe canalele DigiSport. La masculin, jucătorii sunt programați să evolueze la Halle, în Germania și la Londra. La feminin, cele mai tari confruntări sunt din Berlin și Nottingham. Al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, va începe pe 29 iunie. Câștigător la Roland Garros, Alexander Zverev va evolua astăzi după ora 16 în direct la DigiSport contra cehului Copriva.
1: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în regiunile nordice și centrale. Contăm pe maxime între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm cu o piesă care sună bine tot anul, dar vara pică perfect.
7: Vara ta are muzica ei.
8: La DJ FM, ca să știi.

0: Despre asta e vorba. You and me in paradise. Cerere și ți se va da vacanță la mare. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 11 și 23 de minute vin știrile de la 11 și 30 cu vești bune, mai ales dacă dai zilele, secundelor următoare de o benzinărie. Bon Jovi, înainte de știrile tale.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

0: FM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar în Sana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Sovata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe sanahotels.com/ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11:30, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Pasajul Basarab din București intră în reparații capitale. Donald Trump ar putea ridica trofeul Cupei Mondiale alături de echipa câștigătoare, chiar dacă protocolul FIFA interzice acest lucru. Sunt 19 grade acum la Suceava, 21 în Craiova și Iași, 22 la Bacău. Ascultați știrile Digi FM! De sâmbătă, pasajul Basarab intră în reparații capitale. Autorizația a fost semnată deja de primarul general Ciprian Ciucu. Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. Ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani, notează primăria capitalei. Reparațiile se vor face pe parcursul verii, iar din septembrie mai sunt programate doar intervenții punctuale. O nouă ieftinire la benzină, după ce aseară OMV și Petrom au tăiat cu 10 bani prețul pe litru. Astăzi și lanțul MOL a operat o schimbare asemănătoare. Prețul la motorină rămâne la toți distribuitorii peste 9 lei pe litru. Ana Maria Ivan.
2: Aseară Petrom a redus prețul benzinei de la 8,72 de lei la 8,62 de lei pe litru. O scădere identică de 10 bani a operat și OMV, coborând prețul la 8,68 de bani. Tot 8,68 de lei este benzina și la MOL. La Rompetrol, Lukoil și Socar, litrul de benzină este 8,78 de bani. La Socar era peste 9 lei în weekend. Motorina nu a costat la niciun distribuitor mai puțin de 9 lei litrul, astfel la Petrom și Rompetrol este aproximativ 9 lei și 10 bani. La OMV, Lukoil, MOL și Socar, motorina costă astăzi 9 lei și 14 bani. Amintim, prețul petrolului a scăzut cu peste 5% de la anunțul că Statele Unite și Iranul au încheiat războiul, iar strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Însă, specialiștii avertizează că reluarea completă a procesării și transportului țițeiului prin zonă va dura până la 6 luni.
1: Donald Trump ar putea ridica trofeul Cupei Mondiale alături de echipa câștigătoare la turneul găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Presa britanică scrie că FIFA nu se opune. Mai mult, ar fi chiar o dorință a organizației conduse de Gianni Infantino. Numai că protocolul FIFA prevede ca trofeul Cupei Mondiale, așezat pe un suport, să fie luat de capitanul echipei câștigătoare pentru a-l ridica. Anul trecut, Donald Trump l-a însoțit pe capitanul echipei Chelsea la ceremonia de premiere a trofeului Cupei Mondiale a cluburilor. Donald Trump nu a fost prezent la primul meci al echipei Statelor Unite la această cupă mondială și nici la ceremonia de deschidere, dar este așteptat să fie prezent la finala din 19 iulie din New York. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Martin Garrix, David Guetta, mai departe și Oșimza acum un flăcăr, Faia Faia.
3: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: 11:39, astăzi la matinal am discutat despre mincinoși.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem aici o listă de 10 expresii care denotă că cel care le folosește, aș zice eu, abuziv, minte. Să o luăm pe prima, da? O expresie care mă face să cred că are dreptate studiul ăsta. Ia. Cine ar inventa așa ceva? Zice persoana.
3: A, deci când tu întrebi, da, silind-o cumva să-și spună adevărul.
2: Bă, hai că pare trasă de păr povestea. Da. Și persoana zice, dar cine ar inventa așa ceva?
3: Eu nu cred că cineva mi-a răspuns cu replica asta vreodată. Ce mai avem aici? Replica, tu mă cunoști. Tu mă cunoști, Doamne, ne cunoaștem de cât timp, doar știi cum sunt.
2: Că n-aș face așa.
3: Cum să te mint eu pe tine? Da.
2: Exact, tu mă cunoști pe mine. Cum să fac eu așa ceva? Știi? A treia e, eu nu am spus asta niciodată. Și aici, da, dacă omul chiar n-a spus aia niciodată. Cred că, de fapt, e vorba de abuzul de aceste expresii. Când le folosești foarte des în conversație, atunci s-ar putea să spună ceva despre tine, că minți. Și asta, următoarea, nu e mare lucru.
3: Asta, da.
2: Asta, ce,
3: dacă
2: nu e mare
3: să,
2: lucru.
3: Să bagatelizezi un lucru, să-l faci mititel, așa. Nu, e ce mare scofală, știi?
2: I-am dat în cap, nu e mare
3: lucru. Am zis despre ea că e o incompetentă și că e o colegă nasoală. Ce mare lucru. Da. Oricum, ne mâncăm de toți aici, toți colegii între noi. Ce mare lucru că am făcut-o și eu astăzi, nu?
2: Uite, mai avem una care, nu, mi-e greu să o încadrez la minciună, că cine o folosește minte.
3: Ia.
2: Mai degrabă o încadrez la bun simț. Nu am vrut să spun asta. Când cineva înțelege altceva din ce ai spus tu și tu vrei să corectezi, bă, nu te simți jignit, că n-am vrut să spun asta.
3: Sau poate chiar ai spus o mare nefăcută, mare nespusă.
2: Da,
3: și după aia îți dai seama că a ieșit altceva decât ai vrut tu
2: să spui.
3: Așa.
2: E un semn de bun simț, de bună creștere, că omul acceptă că a greșit și îți explică. Bă, pare rău, dar n-am vrut să spun asta. Mi-a ieșit. Chiar s-a întâmplat. E și asta la minciună.
3: Chiar s-a întâmplat. Bă, nu știu. Deci eu nu m-aș gândi că persoana care îmi spune replica asta mă minte.
2: Da.
3: De unde le scot oamenii ăștia? De unde își iau informațiile? Cum au făcut
2: studiul
3: ăsta? Psicologic.
2: Studiu psihologic. Ar trebui să mulțumești.
3: Ar trebui să mulțumești?
2: De unde până unde au dedus psihologic
3: asta duce
2: minciună.
3: La minciună, da.
2: Ar trebui să mulțumești. Poate nevoci un fapt în care chiar ar trebui să ți se mulțumească pentru ce ai făcut. Da. Asta am vrut să-ți spun.
3: Nu, nici asta.
2: Nu.
3: Mai e, da, mă rog, și cum poți să pui la îndoială ce spun? Da, hai, că în sfârșit asta.
2: Asta cu da, mă rog, e... Da.
3: Dar la noi e pe post de semn de punctuație în limba română. Da, mă rog.
2: Da, mă rog, dar înseamnă că nu validezi ce a spus persoana din fața ta sau el îți povestește și tu zici, da,
3: da,
2: mă rog.
3: Exact, mai degrabă o lipsă de chef.
2: Da. Cumva, hai, că... Învins covrigi, e cum zici tu, dar n-am chef să mă cert cu tine.
3: Asta, ultima de pe listă.
2: Cum pot să pui la îndoială
3: ce spun? Asta este singura care mi-ar atrage atenția.
2: Adică, cum poți să gândești prin propria rațiune, prin propriul raționament lucrurile astea și nu iei de bun ce zic eu. Da.
3: În schimb, mă gândeam la replici din viața mea de zi cu zi. Uh-huh. Cred că dacă cineva mi-ar spune să mor eu dacă te mint... în limba bătrână, atunci chiar nu l-aș crede.
2: Mă jur pe jobul meu.
3: Și cred că mai mult decât vorbele pe care le scoate un om pe gură, mă interesează limbajul non-verbal.
2: Acolo e o combinație de cum te privește, dacă ți evită privirea, dacă are niște gesturi pe care le face el... duce mâna la nas sau în fine...
3: Sor mea, de pildă, mă prindea cu minciuna și acum mă prinde cu minciuna. Zice mereu că mi se umflă nările.
2: Da.
3: Mă știe de viață și zice, bă, ți se schimbă forma nasului când minți.
2: Și acum tu ai zis pe radio chestia asta, îți dai seama că te vor prinde cu minciuna toți ascultătorii. Ia, ia, ia. Și te întreabă ceva și se uită, ia, îi sunt flănările oameni.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 11:50 vin știrile prânzului când, uite, vorbește Petrișor Peiu de la AUR, care zice așa: Nicușor Dan încearcă să rupă PNL-ul și după PNL pot urma la rupere și alte partide. Ai toate declarațiile, toate părerile la știrile de peste 10 minute și două hituri de la Robin Thicke și acum Teddy Swims, superbă Mr. Know-It-All.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadeathen. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
11: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz s-au întâlnit astăzi pentru a discuta despre premierul desemnat. Și Benjamin Netanyahu anunță că armata israeliană va rămâne în Liban, Siria și Gaza în ciuda acordului de pace din Orient. Ascultați știrile Digi FM. Liderii politici Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz s-au întâlnit astăzi pentru a discuta despre premierul desemnat. Între timp, socialdemocrații au amânat întâlnirea cu Adrian Veștea, spun surse politice. Acest guvern este făcut de Nicușor Dan împreună cu PSD, acuză liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
2: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat, păi în sensul că este un guvern personal al lui Nicușor Dan, dacă el nu izvorește dintr-o majoritate politică asumată de partide. Practic, suntem în situația în care am mai fost, în care politica nu se face la vedere, nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnabilă a președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale. Este un guvern făcut de Nicușor Dan cu PSD, nu că PSD susține guvernul. Nu trebuie să ne ferim de cuvintele care exprimă realitatea.
1: Și USR îl critică dur pe premierul desemnat Adrian Veștea. Este un liberal roșu și un om politic mic, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. În plus, l-a acuzat pe Adrian Veștea că negociază cu extremiștii, deși președintele a declarat de mai multe ori că vrea un guvern din care aceștia să nu facă parte.
3: Adrian Veștea este un liberal roșu. Este, de fapt, PSD-ist. Sunt absolut convins că un om precum Adrian Veștea nu este potrivit să conducă un guvern. Ceea ce vedem zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat. Sunt absolut convins că acum în România se împart apele. Reformism și antireformism.
1: De asemenea, Irineu Darău susține că PNL ar trebui să se despartă de ceea ce el numește liberalii roșii.
3: După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL. Nu mă bag în treburile altui partid, dar încă o dată, dacă acum PNL nu are coloana să despartă apele și să renunțe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă. În cel mai rău caz, și anticipatele sunt o soluție. Dacă tot se împart apele și dacă nu există nicio formulă, mergem la popor.
1: Violențele continuă în sudul Libanului, în ciuda acordului dintre Statele Unite și Iran. Asta în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că armata israeliană va rămâne în Liban, Siria și Gaza. El a admis că există diferențe de poziție între Israel și partenerii săi, inclusiv Statele Unite, dar a spus că responsabilitatea sa principală rămâne securitatea Israelului.
4: Am stabilit zone de securitate adânci în jurul statului Israel. Am făcut acest lucru în Gaza, în Liban și în Siria și vreau să fie clar, vom rămâne în aceste zone de securitate atât timp cât va fi necesar pentru a ne proteja țara. Fie că se ajunge la un acord, fie că nu, Iranul nu va avea arme nucleare, nici azi, nici mâine. Asta nu se va întâmpla atâta timp cât eu sunt prim-ministru. Am salvat statul Israel de la exterminare, dar vă spun, cetățeni israelieni, lupta nu s-a încheiat încă, va trebui să rămânem vigilenți, să rămânem puternici și hotărâți să ne apărăm atât timp cât va fi necesar. Suntem de acord în multe privințe, există însă și cazuri în care opiniile noastre nu se potrivesc. Eu sunt responsabil pentru interesele de securitate ale Israelului și le susțin cu tărie. Urmează sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Baliștii din Noua Zeelandă au deschis scorul în partida din această dimineață contra iranienilor. Asta a dat gol în minutul 7, apoi Rezenian a restabilit egalitatea. Tot Noua Zeelandă a intrat în avantaj cu golul lui Just din minutul 54, iar Mohebi a stabilit rezultatul final 2-2. În aceeași grupă, Belgia și Egipt au remizat aseară 1-1. Franța și Senegal se întâlnesc astăzi de la ora 22. În noaptea care va urma va juca și Irakul, adversarea este în Norvegia, iar campioana mondială în exercițiu va evolua de la ora 4. Argentina o va întâlni pe Algeria. Seria de jocuri se va încheia după partida dintre Austria și Iordania. Meci programat la ora 7.
1: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în regiunile nordice și centrale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Începem ora Nicole Sherry, Pic de dragoste, nou-nouță și tare frumoasă, Lily Wood și Rag & Bone Man, acum Human.
6: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

Prayer in Sea, da, este cazul să ne rugăm pentru că e groasă. S-a făcut un studiu și presa tradițională a fost învinsă de rețelele de socializare și platformele video. Cu alte cuvinte, oamenii le preferă ca surse de informare, adică oamenii și-au adevărul mai mult de pe TikTok decât din presa tradițională. Da, e un lucru bun. Îți spun doar atât. Eu am luat sfaturi medicale de pe YouTube, platforma video accesată de miliarde de oameni, și atât de bune au fost încât am ajuns la doctorul adevărat. De ce iau oamenii? Îi înțeleg pe oamenii în general. Am și eu rude, am și eu cunoscuți. Mi-arată tot felul de nebunii de pe văzute pe Facebook. De ce luăm treburile alea drept adevărate? Păi, marele filosof Robbie Williams zicea așa odată: nu vrei adevărul pentru că adevărul este plictisitor. Dacă adevărul pe care îl găsești pe rețelele astea de socializare e prea interesant, să știi că e fals.

0: 12 și 20 de minute la știrile de la și jumătate. Vorbim despre o întâlnire tainică la ceas de dimineață. Astăzi a avut loc o întâlnire foarte strategică. Spike, Maria și Khaled înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto.
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto.
2: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: ofertă duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.

0: 12:30, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! UDMR decide astăzi dacă susține sau nu guvernul Veștea și peste 1 miliard de copii din lume sunt expuși la riscuri climatice multiple, indică un raport alarmant. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Frit s-au întâlnit astăzi, asta în contextul în care la UDMR are loc o ședință extrem de importantă. Partidul condus de Kelemen Hunor este așteptat să decidă dacă îl susține sau nu pe Adrian Veștea. Între timp, socialdemocrații au amânat întâlnirea cu premierul desemnat, spun surse politice. Emma Stoica explica.
2: Din informațiile noastre, a existat această discuție între Kelemen Hunor, Dominic Frit și Ilie Bolojan, o discuție în contextul în care au fost foarte multe scenarii în care s-a discutat și inclusiv declarații publice în care s-a discutat despre refacerea unei coaliții de dreapta minoritare din care să facă parte cele trei formațiuni politice, însă am văzut de-a lungul zilelor discuții pe care le-a purtat Kelemen Hunor inclusiv cu Partidul Social Democrat. Iar ieri, din informațiile noastre, a avut loc o discuție între Kelemen Hunor, alții lideri din UDMR și Adrian Veștea. Au vorbit despre ceea ce propune Adrian Veștea și despre o posibilă susținere. Sunt foarte importante voturile celor din UDMR pentru că fără acestea șansele guvernului să treacă cad destul de mult sau au nevoie de multe voturi care să vină din partea partidelor aflate în opoziție.
1: Așadar, Adrian Veștea este prim vicepreședinte PNL, a fost primar în Râșnov între 2004 și 2016, apoi președinte al Consiliului Județean Brașov. Este contabil de profesie și liberal de peste 30 de ani. Înainte de a intra în politică, a lucrat în domeniul silvic, în mediul privat, în contabilitate și a activat o perioadă scurtă și în învățământ. Despre averea lui Adrian Veștea ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Adrian Veștea are terenuri de circa 67.000 de metri pătrați în zona Râșnovului. Potrivit Playtech.ro, sunt terenuri intravilane, agricole și forestiere, unele cumpărate, altele moștenite. Totodată, el a declarat că are două case în Râșnov, una de 570 de metri pătrați și alta de aproape 280 de metri pătrați, precum și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov. În declarația de avere apare și un SUV fabricat în 2017. La sfârșitul anului 2024, familia sa deținea în bănci aproape 280.000 de lei, peste 30.000 de euro, circa 20.000 de dolari, dar și investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei. Adrian Veștea obține venituri din funcții publice. În ultima declarație de avere depusă a trecut peste 100.000 de lei încasați ca șef al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei ca ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. A mai câștigat aproape 130.000 de lei în perioada când era membru în conducerea Exim Banca Românească.
1: Aproape jumătate dintre copiii din întreaga lume sunt expuși la cel puțin 3 amenințări climatice simultan, arată un raport UNICEF publicat astăzi. Acesta evaluează expunerea copiilor la 8 pericole climatice: seceta, căldura extremă, incendiile de vegetație, valurile de căldură, inundațiile, furtuni de nisip și praf și cicloanele tropicale. Iar raportul ia în calcul și impactul poluării aerului și riscurile bolilor. Adina Leuveanu explica.
4: Aproximativ 300 de milioane de copii trăiesc în zone expuse simultan secetei, căldurii extreme și valurilor de căldură, în timp ce peste 115 milioane se confruntă cu secetă, căldură extremă și furtuni tropicale, se arată în raportul UNICEF. Africa se numără printre cele mai afectate zone, cu peste 4 milioane de copii expuși simultan la valul de căldură și furtuni de nisip și praf. În Asia, Bangladesh, Myanmar și Pakistan sunt deosebit de afectate. Copiii sunt mai vulnerabili la efectele schimbărilor climatice decât adulții, deoarece corpurile lor sunt mai sensibile, atenționează UNICEF. Se încălzesc mai repede, transpiră mai puțin eficient, respiră mai repede și necesită mai multă hrană și apă per kilogram de greutate corporală, iar șansele lor de supraviețuire în cazul evenimentelor meteo extreme sunt de asemenea mai mici, subliniază autorii raportului.
1: 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, dacă la 9 credeam că e cald. Hai puțin în Havana, Camila Cabello.
5: Mai mult volum.

0: 12:41, am avut mai devreme la știri declarația de avere a premierului desemnat Adrian Veștea și mă gândeam cum ar suna la radio declarația de avere a unui om de radio dacă ar fi fost numit în funcția asta de premier desemnat. Ceva gen Alex Vidia are o mașină veche de 20 de ani care are nevoie urgentă de încărcare cu freon și de asemenea mai are două geamuri coborâte la mașină pentru că nu merge freon.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Ah, și mai are dat

12 minute până la știrile de la Fix, când vorbim despre negocieri, despre oameni care nu vor să salveze PSD-ul și Ungaria jefuită. După știrile de la 13, audiență națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DJ FM.

0: împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Ce mare a crescut, ce mică era, ce bine era când era mică. Inflația. Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi!
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
0: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere: Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate; Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap; și Zara Larsson. 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial Digi FM.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Premierul desemnat caută susținere în Parlament după expirarea ultimatumului PNL. Criză politică în Ungaria, fostul premier Victor Orban acuză noul guvern de jefuirea țării. Și sunt 25 de grade acum la București, 26 în Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea își negociază viitorul guvern de mână cu socialdemocratul Marian Neacșu. Acesta l-a însoțit pe premierul desemnat la discuții cu grupul Uniți pentru România, format din o parte din foștii membri POT, dar și de fostul parlamentar PSD Victor Ponta. Veștea demonstrează încă o dată că este prim-ministrul socialdemocraților, este de părere fostul liberal Ludovic Orban. Este umilitor să ajungi să te milogești pentru voturi la oameni aleși pe listele unor partide extremiste, a spus el la Digi24.
1: Marian Neacșu este un om care este implicat în negocieri la nivel parlamentar de foarte mult timp și este un dealer de influență. Este practic un ajutor pentru Veștea ca să-l ajute pe Veștea să nu mai spună vreo prostie, să nu comită vreo gafă și cumva să garanteze că se obține sprijinul unor votanți din zona respectivă. Deci asta este o umilință. Veștea a ajuns să se milogească de mână cu Neacșu, să se milogească de voturi de la Ponta și de la oameni care au fost aleși pe listele lui Șoșoacă și pe listele lui POT, partidul Călin Georgescu. Este ceva scandalos, umilitor. Eu nu pot să înțeleg cum un om care a pretins că este liberal atâta timp a putut să-și piardă mințile într-un asemenea hal, încât să ajungă să facă acest joc mizerabil împreună cu PSD și cu președintele României.
0: Adrian Veștea nu și-a depus mandatul până la ora 10, așa cum i-a cerut conducerea PNL, partidul din care face parte de 30 de ani. Nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea, a transmis acesta pe Facebook. Mai mult, este convins că guvernul său va trece pentru că, citez, România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. O decizie privind viitorul său în PNL ar urma să fie luată la finalul săptămânii într-un congres extraordinar. Între timp, scenariul unei noi colaborări cu PSD la guvernare este exclus de europarlamentarul Sicrin Mureșan. Liberalul susține că o eventuală revenire a socialdemocraților la putere ar afecta și mai mult credibilitatea PNL.
2: Dacă suntem chemați să salvăm PSD-ul, răspunsul nostru este nu. Și aceasta este situația în care ne aflăm. Decizia noastră a fost una firească, a fost predictibilă. Dar nu ne interesează discuțiile interne din cadrul PSD. Percepția de ieri deja este una foarte clară. Prim-ministrul real al unui guvern slav, instalat în mod netransparent, prim-ministrul real și cel care a influențat guvernul cel mai mult ar fi Sorin Grindeanu. Domnia sa ieri deja a spus ce va face și ce nu va face guvernul. Și noi nu dorim să permitem instalarea unui guvern care se depinde de Sorin Grindeanu.
0: Iar USR îl critică dur pe premierul desemnat Adrian Veștea. Este un liberal roșu și un om politic mic, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. În plus, l-a acuzat pe Veștea că negociază cu extremiștii, deși președintele a declarat de mai multe ori că vrea un guvern din care extremiștii să nu facă parte.
3: Adrian Veștea este un liberal roșu. Este de fapt PSD-ist. Sunt absolut convins că un om precum Adrian Veștea nu este potrivit să conducă un guvern. Ceea ce vedem zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat. Sunt absolut convins că acum în România se împart apele. Reformism și antireformism.
0: Este criză politică și în Ungaria. Fostul premier Victor Orban acuză noul executiv de jefuirea țării. El a avertizat că până în toamna aceasta va fi clar vizibilă și resimțită de cetățeni. În plus, a îndemnat partidul său Fidesz să forțeze executivul să renunțe la aspecte importante, precum implementarea Pactului Uniunii Europene privind migrația. Are detalii Roxana Horchidan.
4: Fostul premier ungar Victor Orban a lansat acuzații dure la adresa actualului guvern, susținând că a început, citez, jefuirea țării. El a adăugat într-un interviu citat de MTI că partidul său Fidesz trebuie să răspundă prin mobilizare politică și prin unirea forțelor cu poporul. Fostul premier a notat, între altele, că primele măsuri ale actualului guvern au inclus eliminarea plafonării ratei dobânzii la creditele ipotecare, citez, pentru a lua banii de la oameni. Totodată a calificat propunerile de reducere a salariilor primarilor cetățenilor și parlamentarilor drept ipocrizie și propagandă comunistă grosolană. În aceste condiții va trebui să lansăm o mișcare patriotică serioasă și, prin unirea forțelor cu poporul, să prevenim jefuirea Ungariei, a mai spus fostul premier. Viktor Orban a respins totodată acuzațiile de corupție referitoare la o serie de foști responsabili ai administrației sale.
0: Și avem acum o informație de ultim moment. UDMR a decis în ședință că nu va intra la guvernare și nu va susține guvernul. Veștea, vom reveni cu informații. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Reprezentantele Europei, care au evoluat aseară la campionatul mondial de fotbal, au terminat meciurile la egalitate. Spania a terminat 0-0 împotriva naționalei de fotbal din Capul Verde. Belgia și Egipt au remizat scorul 1-1. Astăzi intră pe teren la campionatul mondial de fotbal Franța. Adversarul este Senegal. Partida este de la ora 22 în New Jersey.
0: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte în regiunile nordice și centrale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
6: Audiență națională la Digi FM.
7: Fără zgomot, doar esența.
6: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
7: La Digi FM.
6: Ca să știi.
8: Bine v-am găsit în audiență națională. Premierul desemnat și Partidul Social Democrat nu se mai ascund. Adrian Veștea a mers de mână cu negociatorul socialdemocraților în căutarea celor 233 de voturi de care ar avea nevoie pentru a-și trece guvernul de parlament. Guvern pe care nu-l știm cum arată în acest moment. Nici programul de guvernare nu a fost prezentat, dar despre asta știm că a spus deja că îl păstrează pe cel al fostului executiv condus de Ilie Bolojan. De 233 de voturi are nevoie Adrian Veștea pentru a trece de parlament, iar obiectivul ăsta pare a fi tot mai îndepărtat după ce, în urmă cu doar câteva minute, într-o ședință destul de lungă, UDMR a hotărât să nu intre la guvernare și nici să nu voteze alături de POT și AUR, în condițiile în care prima întâlnire pe care a avut-o premierul desemnat a fost cu grupul parlamentare în care s-au reunit foști parlamentari de la POT și de la SOS, Uniți pentru România, iar Ana Maria Gavrilă, președinta POT, a sărit rapid cu susținerea pentru viitorul guvern. Întâlnirile care sunt în derulare acum, cea cu grupul parlamentar căruia recent i s-a alăturat și Victor Ponta, vin în această mijlocire a principalului negociator al socialdemocraților, domnul Neacșu, același domn Neacșu care în urmă cu vreo lună și jumătate, aproape două deja, de fapt, ieșa umăr la umăr cu AUR de data aceasta pentru a anunța moțiunea de cenzură care a dus până la urmă la picarea guvernului în Parlament. Și să nu uităm, discuțiile astea ale purtate de Adrian Veștea vin după o seară lungă la Partidul Național Liberal, o noapte a cuțitelor lungi, unde a fost stabilit și un ultimatum, ultimatum care a trecut deja de 3 ore bune, i s-a dat timp până în această dimineață lui Adrian Veștea să își depună mandatul sub sancțiunea excluderii din Partidul Național Liberal. A spus-o aseară, a repetat-o în urmă cu puțin timp premierul desemnat, nu intenționează să renunțe la mandat, nu intenționează să plece din PNL. Ce face Ilie Bolojan în timpul ăsta? Ei bine, la prima oră dimineață s-a întâlnit la guvern cu președintele USR și cu președintele UDMR. Nu e foarte clar ce au discutat, deocamdată cel puțin. Cert e că aseară, pe lângă deciziile interne pe care Ilie Bolojan le-a obținut cu majoritate de voturi, PNL a mai hotărât ceva, a hotărât să-i ceară lui Nicușor Dan să facă din nou consultări cu partidele parlamentare pentru a găsi o soluție de guvernare transparentă, spunea Ilie Bolojan. Ce-ar putea însemna această soluție de guvernare transparentă? Încercăm să înțelegem azi în audiența națională, când vorbim și despre ultimele informații și despre cum mai arată în acest context șansele celei de-a doua încercări de premier venită de la Palatul Cotroceni să și treacă de Parlament. Ion Meioniță, te salut!
9: Bun găsit, Andreea.
8: Uite cât de multe informații noi apar de la oră la oră, nu doar de aseară când am vorbit ultima oară până astăzi la prânz. Câte lucruri s-au întâmplat, câte decizii s-au luat și pare că încă nu s-au așezat complet lucrurile.
9: Nu s-au așezat deloc și trăim în continuare vremuri foarte, foarte interesante, nu ne plictisim.
8: Dar uite, cheia, și vorbeam și aseară, cheia voturilor de care are nevoie Adrian Veștea e la UDMR. Era la UDMR, pentru că a vorbit în interviurile televizate pe care le-a acordat în aceste zile Adrian Veștea despre faptul că a fost asigurat în discuțiile pe care le-a avut cu Nicușor Dan și cu Eugen Tomac că există voturi pentru investirea unui guvern, vreo 240.
9: Da.
8: Dacă desparți așa pe matematica parlamentară, în astea 240 de voturi intrau și cele 35. 35 sau nu, 32.
9: 31.
8: Sau 31 are UDMR. Dacă le scazi, nu prea mai ies.
9: Păi nu ies, că și Veștea ca și Tomac au vândut pielea ursului din pădure, cele 240 de voturi. Nu există. Sau în momentul în care ei vorbeau despre asta, nu existau. Și nu există nici acum. Pentru că era foarte greu pentru UDMR să accepte să intre într-o guvernare practic cu pot. Cu foști parlamentarii SOS.
8: Uite, mai ales că...
9: ăștia de la, cum le cheamă?
8: Uniți pentru România.
9: Cum îi cheamă,
8: și uite o informație interesantă în discuția de dimineață avută la Vila Lac cu grupul Pace, cu Ana Maria Gavrilă. Surse politice citate de colegele mele de la Digi24 spun că s-au pus condiții. Și grupurile astea parlamentare mici au cerut să aibă și ele un loc la masă.
9: Păi
8: poate nu la masa primă. Victoria. Da, acolo, pe scaunele din spate, cu secretarii de stat.
9: Păi ce e rău?
8: Nu secretarii e rău.
9: De
8: practic
9: stat,
8: ești la guvernare.
9: Fac și desfac. Hai să fim serioși. În România, osatura guvernării nu este formată din miniștri. Este o iluzie să credem așa ceva. Osatura guvernării în România, această structură care nu se schimbă orice s-ar întâmpla în țara asta, este bazată pe secretarii de stat și apoi pe directorii din ministere, pe șefii instituționale ai ministerelor, nu șefii politici. Toată această structură extrem de puternică știe un adevăr simplu și de neatacat. Conducerile politice se schimbă. Un ministru poate să stea o lună, două, trei, nu contează, ei rămân. Ei sunt eterni. Asta este ceea ce știe orice funcționar din România. Șefii instituțiilor sunt eterni. Că vine unul pus parașutat politic, că stă mai mult, că stă mai puțin, că îi zicem să trăiți șeful. Da, în fiecare dimineață, trăiți șeful. Peste o lună, la revedere. Ei râd în barbă și merg mai departe și fac exact ceea ce știu. Pentru că de ce merg lucrurile așa cum merg? Pentru că există această mașinărie infernală care se învârte tot timpul, roțile din țate se învârt, nu în direcția cea bună, cheltuind bani, făcând birocrație, făcând risipă de fonduri. Ca să plătești mașina asta, îți trebuie an de an bani, bani, bani în plus. Iar Bolojan tocmai asta a încercat să facă, să umble puțin în mecanism și și-a prins degetele în roțile din țate. Și acum asta e. Dar dincolo de toate lucrurile astea care rămân în România și n-au fost clintite un milimetru în 36 de ani, UDMR n-avea cum. Sigur că și în partid au fost presiuni. Au fost presiuni să intre, pentru că au și primari, deci le convine, aveau miniștri. Dar cum stăteau ei lângă Ana Maria Gavrilă? Întreb. Îl vedeai pe Kelemen Hunor stând cu Ana Maria Gavrilă, soldatul din fruntea oștilor lui, din frunte, acolo în frunte.
8: Parlamentari care au fost aduși în Parlament de partidul Dianei Șoșoacă.
9: Exact. Cum? Cum ar fi putut UDMR fără să se desființeze din teritoriu? Pentru că chiar nu poți să faci compromisuri. Dar probabil că foarte mulți dintre ei au zis, hai să intrăm, deci cum să ratăm?
8: Nu este exclus să se fi întâmplat acest lucru,
9: și
8: sigur.
9: Nu e exclus să vedem că în continuare vor fi solicitări să intre la guvernare.
8: Spunea ceva mai devreme purtătorul de cuvânt al UDMR că partidul a decis, conducerea partidului a decis să dea această recomandare către parlamentar să nu voteze guvernul Adrian Veștea, dar a mai spus ceva Cioma Botond, purtătorul de cuvânt al formațiunii, că parlamentarii întotdeauna urmează recomandările venite de la centru și cred că dacă nici la nivelul UDMR nu e disciplină, nu știu da. În ce partid Bun. Mai e disciplină.
9: Ce parlamentar UDMR va vota alături cu Depot și de Uniți pentru România și de SOS și de... E cam greu pentru parlamentarul ăla să se mai întoarcă acasă în comunitate. Pentru că de acolo aliații lor ar fi ultranaționaliștii români. Te sperii dacă da. Ești minoritar pe acolo și vezi discursurile. Deci nu cred că domnul Veștea are în acest moment șansa să mai treacă prin Parlament. Îl așteaptă domnul Nicușor Dan cu mandatul. Probabil că domnul Nicușor Dan de joi mai are vreunul. Mai are vreunul pe listă, l-o fi sunat pe vreunul până acum să-i zică, hai, că dacă nici Veștea nu reușește, mai găsim pe unul. Cum a fost cu Tomac? Păi spunea Veștea, de 4 zile am vorbit cu Nicușor Dan, când Tomac era în sus, acolo, mă duc și iau voturi, cum spunea Tomac. Veștea la fel, mă duc și iau voturi. Bine, poate să mai treacă cu AUR. Dacă AUR îi dă voturi...
8: Dar ce interes ar avea AUR? Niciunul. Să dea voturi.
9: Niciunul.
8: Pentru că uitându-mă așa, cumva rotund la tot ce se întâmplă, singurii care profită politic de haosul și de lipsa de direcție în momentul ăsta, par a fi cei de la AUR.

0: niciun vițiu. E funcționar, câștigă. Deci îl lăudau de nu se mai putea. Așa și aici. Laudă domnul Neacșu la domnul Veștea de te sperii. Însă, ideea următoare. De ce ne cramponăm în mascarada asta și domnul președinte nu dă mandatul PSD-ului? Adică PSD-ul face treabă. Vorbeam aseară că greu a căzut pe PSD în strângerea de voturi, nu? Cine negociază? Veștea? Hai să fim serioși.
1: Mijlocitorul domn
0: Neacșu. Pețitoarea Neacșu. Păi, ei fac toate eforturile să treacă guvernul. Au făcut să treacă și Tomac, dar la Tomac s-a văzut repede că nu e. Nu răsare. Acum să chinuie cu Veștea și depune eforturi, să duc la pot, să ceară voturi. Mă, de ce nu îi dai mandatul PSD-ului? Dacă tot face toată treaba PSD-ul. Să înhamă, să scoată voturi din piatră seacă, să duce, dă telefoane. Dă-i, domne, mandatul să fie pe față. Adică, băi, PSD-ule, vrei să faci guvernare? De ce îți mai trebuie un paravan? Ia guvernarea și du-te în parlament la cine vrei și ia-ți voturile dacă tu tot te străduiești în halul ăsta. Și pui un de-asta, un iepure de-asta, ca Tomac, că a fost iepure Tomac. Nu mai avem urmă de îndoială.
1: Uite, eu nu cred că Eugen Tomac a fost iepure. Eu cred că președintele Nicușor Dan, când a plecat la drum pe calea asta cu Eugen Tomac, a crezut sincer că e o variantă care să deblocheze încrâncenarea politică.
0: 3 zile. Până miercuri.
1: Când a plecat la drum, asta am spus. Au fost 7 zile până miercuri. Deci o săptămână a crezut în varianta independentului de partidele parlamentare.
0: Și miercuri?
1: Miercuri, cred că ăla a fost momentul când și-a dat seama că nu va merge. Da. Probabil tot de aceea, dacă ții minte, a avut președintele Nicușor Dan o ieșire destul de nervoasă la adresa partidelor parlamentare, ori miercuri, ori joi.
0: Dar
1: deja a început să lucreze la planul secundar, la planul Veștea, care părea să aibă ceva mai multe șanse, pentru că domnul Veștea avea potențialul de a rupe din voturile liberalilor, ceea ce nu este încă exclus, pentru că dacă ne uităm la cum s-a votat ieri în ședința conducerii PNL, mă îndoiesc că nu vor rămâne cei care l-au susținut în ședința de seara trecută, nu vor rămâne alături de Adrian Veștea, inclusiv dispuși să facă un proiect politic nou, un alt partid rupt, exact, rupt din PNL. Pentru că PNL nu e străin de rupturi, nici în istoria recentă, sunt sigură că
0: a
1: nici
0: fost cel mai fragmentat partid din România.
1: Istoria mai veche a partidului.
0: Cine mai ține minte, istoria mai veche de după 90, erau vreo 5-6 partide liberale rupte din PNL. Tot felul de fracțiuni și de-abia prin anii 2000 au început să se adune. Dar, da, așa este.
1: Și 2010 au început să se rupă iar.
0: Au început să se rupă iar, da. Au avut tot felul de probleme. Însă, ceea ce este important este foarte evident. Președintele Nicușor Dan joacă cu PSD. Vrea neapărat ca PSD-ul să fie satisfăcut, să aibă cerințele îndeplinite. A vrut PSD-ul să scape de Bolojan, a facilitat acest lucru. Vrea PSD-ul să guverneze acum? Da. Vrea PSD-ul să guverneze cu mandat propriu pentru cineva care este membru al PSD? Nu vrea PSD. Și atunci președintele face exact ceea ce PSD își dorește, să fie la guvernare, dar să nu aibă postul de prim-ministru, să guverneze de după paravan. Asta vrea PSD-ul, e evident. Nu poate fi negat, este o realitate. De ce face...
1: Să controleze deciziile fără să-și asume
0: exact cum a făcut
1: oprobiul public al măsurilor nepopulare.
0: Da, l-ați văzut pe Grindeanu ieri? Era filmarea aceea, ai văzut-o, că a fost la știri, la Digi. În Parlament cobora pe scările alea, de la P1, unde e sala de ședințe, cobora spre lift.
1: Da,
0: spre birou. Și era însoțit de toți cameramanii, cum se întâmplă, că pe ăștia îi prinzi în două locuri, pe scări sau la lift. Că n-au unde să...
1: Liftul de obicei nu e scăpare.
0: Da. N-au unde să, cum să o cotea,

0: și pe scări umbla toată lumea după el și puneau întrebări la care îl răspundea peste umăr. El, la un moment dat, îl întreabă, păi zice, cum susțineți, îl susțineți pe Veștea cu programul lui Ilie Bolojan, care spune, Veștea care spune că va pune în aplicare la virgulă
1: programul
0: și
1: fostului
0: și el
1: guvern.
0: Zice, păi care e problema? Cum adică? Păi voi l-ați dat jos pe Bolojan. Ce, a, păi a aplicat prost programul. Adică... te doare cap.
1: Da, e un punct de vedere.
0: Da, te doare cap. Și după aia a avut un moment, eu nu l-am văzut pe Grindeanu așa, niciodată. Nu știu dacă tu l-ai văzut. Grindeanu are o expresie în care își pune un fel de zâmbet, așa. Are un frame, așa, și îl pune pe față, ca un cadru de poză. Cum băgai capul, știi, sunt pozele alea la bâlci, baci capul și ești ceva, un personaj.
1: Prințesă, cavaler.
0: Da, exact, da. Așa și el, cu un zâmbet. Și ascundea foarte bine gândurile. Păi a avut o întrebare ieri, s-a întors la cel care i-a pus sau cea care i-a pus întrebarea, m-a speriat și pe mine uitând.
1: Chiar colega Ema Stoica de la
0: Digi24. Ai văzut privirea pe care i-a aruncat-o?
1: Exact. Băi, a încasat privirea.
0: Băi, nu l-am văzut niciodată.
1: Nu
0: era
1: cred că
0: se
1: aștepta
0: furie
1: la întrebarea aceea. L-a întrebat ce a vorbit cu Nicușor,
0: da,
1: în săptămâna trecută. Exact.
0: Băi,
1: s-a
0: întors și atunci
1: Vește.
0: A căzut masca lui Grindeanu. Și a dat ceea ce avea înăuntru, avea o privire atât de încărcată de ură, cum n-am văzut la un om politic în ultima vreme.
1: Da, probabil că nu se aștepta ca presa să știe de întâlnirea, de discuția
0: exact,
1: pe care a avut-o
0: prin
1: cu Nicușor Dan, când la Palatul Cotroceni deja începuse să se negocieze, să se contureze planul Veștea, pentru că premierul propus spunea că prima propunere, primul telefon a venit săptămâna trecută, miercuri. Îți propun să continuăm online discuția, ne întoarcem pe frecvențele Digi FM imediat după știrile de la și jumătate. Rămâneți alături de noi!

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la...
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Sale-ul Modivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cumpără acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Lovitură UDMR pentru guvernul Veștea. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu intră la guvernare și le recomandă parlamentarilor maghiari să nu voteze executivul Veștea. Și India blochează temporar aplicația Telegram pentru a preveni fraudele la examenul de admitere la medicină. Ascultați știrile Digi FM. Cad șansele guvernului Veștea, premierul desemnat Denicuș Ordan a primit o lovitură din partea UDMR, care a decis să nu intre la guvernare în cabinetul Veștea. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond. De asemenea, el a precizat că recomandarea către grupurile parlamentare proprii este de a nu vota noul executiv. Nu vor exista însă voturi diferite din partea parlamentarilor UDMR, pentru că avem o formațiune disciplinată, a mai spus Botond. De asemenea, a precizat că este posibil ca Adrian Veștea nici măcar să nu mai ajungă la votul Parlamentului, așa cum s-a întâmplat și cu Eugen Tomac.
1: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide. Există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern.
0: Premierul desemnat caută totuși în continuare sprijin în Parlament. Adrian Veștea a mers de mână cu socialdemocratul Marian Neacșu la discuții cu grupul Uniți pentru România, format din o parte din foștii membri POT, dar și de fostul parlamentar PSD Victor Ponta. Acum vor urma discuții și cu reprezentanții UDMR, a anunțat premierul desemnat, vizibil iritat însă de anunțul reprezentanților maghiarilor.
2: Stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Eu am avut deschiderea de a avea o astfel de discuție, de a prezenta intențiile pe care le am în momentul în care voi fi investit ca prim-ministru. Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare.
0: Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este mesajul unei campanii de prevenire lansate de Ministerul de Interne. Acțiunea atrage atenția asupra presiunii emoționale pe care o resimt mulți copii în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Cu detalii Adina Leoveanu.
3: În fiecare an, în perioada examenelor naționale, mii de elevi trec prin emoții puternice. Pentru cei mai mulți, examenele reprezintă o etapă firească. Însă pentru unii, presiunea, frica de eșec sau teama de a-i dezamăgi pe cei apropiați pot deveni copleșitoare, atrag atenția reprezentanții MEAI. Aceștia fac apel la părinți, profesori și membrii comunității să sprijine copiii în această perioadă sensibilă. Echipele de intervenție se confruntă frecvent cu situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive și totul poate fi prevenit prin comunicare și prin sprijin acordat la timp. O conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat pot face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt examene importante, dar niciun rezultat nu este mai important decât siguranța, echilibrul și viața unui copil, transmit reprezentanții instituției.
0: India blochează aplicația de mesagerie Telegram în încercarea de a opri fraudarea examenului de admitere la facultățile de medicină. Măsura rămâne în vigoare până pe 22 iunie, ziua examenului. De asemenea, funcțiile care le permit utilizatorilor să editeze mesaje vor rămâne limitate până la 30 iunie. Deciziile au fost luate în contextul unui scandal major care a dus la anularea unei sesiuni a examenului, după ce subiectele au fost curse cel mai probabil prin intermediul unor canale de pe Telegram. Admiterea la medicină este un examen ultra competitiv care atrage anual peste 2 milioane de candidați care se pregătesc ani de zile. Atât pentru moment. La știri este ora 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
4: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
5: Sunteți în audiență națională. Întrebarea momentului este ce plan are Ilie Bolojan după votul de ieri din partid. A arătat că încă deține frâiele PNL în majoritate, însă a fost doar o bătălie câștigată, mai e până la capătul războiului, iar președintele liberalilor știe acest lucru. A vorbit, a avut o întâlnire tare interesantă dimineață, Ion Meioniță, la guvern, cu liderul UDMR, cu liderul USR. Știm deja cum se poziționează cele două partide. E clar că rămân aliate pentru moment. Și foarte interesantă, dincolo de refuzul așteptat, poate, de a-l susține pe Adrian Veștea, de a susține o refacere a coaliției anterioare votului de la moțiunea de cenzură de la începutul lunii mai. Tare interesantă mi s-a părut solicitarea către Cotroceni. Acea cerere către Nicușor Dan de a convoca noi consultări cu partidele pentru un nou guvern, fie el și minoritar, pe baza unui pact național. Ce vrea, de fapt, Ilie Bolojan? Vrea să intre la guvernare, să facă, să încerce, să strângă o majoritate pentru un guvern cu aliații care se conturează, UDMR și USR? Sau, din contră, va forța un guvern minoritar PSD, garantând că îl votează ca să se instaleze la Palatul Victoria?
6: Propune o soluție în această criză, în care soluțiile președintelui s-au dovedit neviabile. Sigur că Veștea încă e acolo candidat, dar nu știm cât va mai trece până își depune mandatul. Mă rog, poate să meargă în Parlament și să bazeze pe AUR. Atunci e cu o altă situație. Însă Bolojan vine cu ideea asta. Domnul președinte, hai să facem din noi consultări. E normal să fie consultări, pentru că n-avem o soluție. Și în cadrul acestor consultări vine această alianță, acest bloc de partide și spune, preluăm noi guvernarea, dați-ne mandatul că noi încercăm. Și atunci apare o resetare pe scena politică. Nu știm ce se va întâmpla, dar mi se pare că este absolut normal, dacă guvernul Veștea nu trece de Parlament, ca președintele să convoace consultări. Deja a forțat lucrurile cu nominalizarea lui Veștea, pentru că n-a chemat partidele. Oricum, am luat-o. Nu poate să fie ok cu Constituția așa ceva, pentru că înseamnă că te consulți odată și după aia propui oricâte variante de candidați de prim-miniștri vrei tu, fără să te mai consulți niciodată. Propui 10. Acum vine cu altul, mâine cu altul și tot așa.
5: Cu siguranță o discuție de constituționalitate.
6: Așa mi se pare
5: care,
6: mie.
5: Mă rog, nu e foarte clar dacă va ajunge curând la CCR să fie tranșată.
6: Nu știm dacă președintele Senatului.
5: Am văzut opinii împărțite la nivelul foștilor judecători ai curții. Unii spun că nu e în regulă, tocmai pentru că s-ar putea perpetua la infinit o astfel de practică și o golire de conținut a unui text din legea fundamentală, în timp ce alții sunt de părere că nu e nicio problemă, pentru că nu s-a mers până la capăt cu procedura parlamentară. Eugen Tomac nu a mers în Parlament să-și depună programul de guvernare, să ceară votul de încredere.
6: Da, dar președintele a publicat un decret în Monitorul Oficial, adică nominalizarea lui Eugen Tomac.
5: După care s-a încheiat cu depunerea mandatului.
6: După care a mai emis un decret președintele, publicat și el, nominalizarea lui Veștea. Deci avem două acte prezidențiale și nu mai avem consultări între cele două acte prezidențiale. Dar să trecem peste aspectul
5: ăsta. Am avut o singură rundă de consultări într-o lună și ceva și foarte multe discuții informale.
6: Da. Culmea, ai văzut și tu cum s-au petrecut lucrurile? O lună de zile nu s-a mișcat nimic după moțiune. Da, nimic. Președintele s-a consultat informal, a avut reuniunea B9 de la București și a zis că n-are timp să se ocupe de discuții cu partidele. După aia a mai avut niște negocieri informale, după aia, după o lună, l-a pus pe Tomac. Brusc, într-o săptămână, s-au accelerat lucrurile fabulos. Cu schimbarea lui Tomac, venirea lui Veștea pe nepusă masă. Un președinte, că se tot spunea, dom'le, ce fel de președinte avem? Președinte jucător, cum a fost Băsescu, care a venit cu formula asta de președinte jucător, președinte spectator, președinte mediator. Iată că la Nicușor Dan acum avem o altă formulă, cred, președinte surprinzător. Te surprinde așa, în mod total. Nu mai știi la ce să te aștepți.
5: Cred că asta a fost și elementul pe care a mizat președintele României, elementul surpriză, da. Pentru liberali, în primul rând, acolo era cheia, cât de mult reușește să rupă din partid ca să îi facă majoritatea lui Adrian Veștea, majoritate pe care consideră domnia sa, înțelegem din ceea ce a spus noul premier desemnat, Eugen Tomac nu a reușit să o facă, tocmai pentru că îi lipseau niște voturi, în jur de 20, de la Partidul Național Liberal. A mizat pe elementul surpriză, tocmai pentru că lipsa elementului surpriză îi permisese lui Ilie Bolojan să se replieze la precedenta încercare de a rupe din partid. De acum,
6: deci a fost
5: o lună
6: o schimbare
5: și ceva.
6: De strategie.
5: A fost în mod clar o schimbare
6: de
5: strategie.
6: Din partea de ce spun că e surprinzătoare chestia asta? Pentru că președintele Nicușor Dan intrase în conștiința noastră a tuturor drept președinte temporizator. Nu era un președinte care să grăbească lucrurile, el din contră, temporiza.
5: Vorbea despre calm și răbdare.
6: Ca în anii 70 la fotbal, că toți suntem în campionat mondial de fotbal acum, aveam acea teorie fotbalistică pusă în aplicare în România foarte tare de naționala de atunci, de a temporiza, de a trage de timp. Așa și Nicușor Dan. Dom'le, temporiza uluitor, nu mai pase la poartă, nimic. A blocat criza o lună de zile și nu s-a grăbit nici până acum. Să mai spunem că n-a pus directorii civili la servicii după un an jumate, nu un an jumate, un an, de când e președinte. Ce, e temporizator. El lăsa lucrurile. Niciodată nu l-am văzut presând. Ei, iată că săptămâna trecută e o schimbare de strategie și mă întreb ce a generat această mișcare, dacă nu cumva are consilieri noi, despre care noi nu știm nimic. Însă, președintele surprinde. Și surprinde și prin modul în care l-a schimbat pe Tomac. Faptul că l-a lăsat pe Tomac să meargă înainte cu mesaje optimiste și el deja îl luase pe Veștea.
5: Să nu fi știut Eugen Tomac?
6: Hai să-l întrebăm. Îi dăm un telefon să-l întrebăm?
5: Da, nu știu dacă domnul Tomac va dori vreodată să,
6: să
5: dea din casă.
6: Ce știai, domne, nu pe bune, nu e dat din casă, pentru că poate să spună orice, dar dacă zice că recunoaște că a știut, înseamnă că a făcut parte din acest joc al președintelui. Dacă recunoaște că n-a știut, înseamnă că a făcut pe papagalul, mă scuzați, ăsta e adevăr. Însă, ce facem acum? Cred că domnul Veștea are șanse mici să treacă, dacă nu se face un pact politic din nou PSD-aur, plus toți ăștia neafiliații și SOSPOT și restul lumii. Dacă Veștea vrea să fie premier cu orice preț, adică președintele României vrea să negocieze cu extremiștii și să rămână Veștea, vom avea o astfel de, în care vom avea nu numai secretar de stat, dar poate și alte posturi acordate acestor grupuri parlamentare. Iar președintele spunea că nu vrea cu aur. Dar putem să ne așteptăm în continuare la surprize? Interesant, dacă președintele poate în acest moment, noi nu știm cu cine negociază președintele azi. Cui i-a dat telefon? Habar n-avem. Poate o fi vorbind cu Simion, nu știm.
5: Mă îndoiesc. Chiar mă îndoiesc de acest lucru.
6: Na, acum nu mai poți să mai spui, domnule, nu se poate. Acum poți să spui, ne așteptăm la orice. Sigur, pentru aur e clar. Lor le convine să stea în opoziție, să câștige, să se uite la haos, să acuze clasa politică, jocul pe care l-am avut și până în ziua de astăzi, care le-a adus voturi.
5: Și poți să-i contrazici?
6: Nu, nu poți să-i contrazici. Adică poți să-i contrazici. Dar nu în ceea ce percepe populația, care într-adevăr se uită la spectacol. Și cred că Nicușor Dan, domnul președinte, nu ia în calcul acest efect distrugător al manevrelor politice. Faptul că populația s-ar putea să se sature de show-urile pe care le vede la televizor.
5: Și pentru să se îndrepte spre soluții, o soluție
0: care
6: extremistă.
0: Nu oferă nicio soluție, până la urmă, pentru că cei de la AUR arată cu degetul, spun haos, iată, nu știu, nu vor, nu se înțeleg, se ceartă,
6: da, etc. Și țara se duce, dărâpă.
0: În timpul, exact, dar în timp, nu oferă o variantă concretă, nu oferă o variantă credibilă până
6: și
0: la urmă.
6: Și haideți să ne uităm la câteva lucruri foarte concrete. Păi președintele României a spus că a deblocat legea salarizării unice, o lege care face reformă în sistem și ar aduce 700 de milioane de euro de la programul PNRR. Unde e legea? Unde e legea? 30 iunie este...
0: E aici.
6: Două săptămâni.
0: Exact.
6: Azi e în 16.
0: 14 zile. 30, fix două săptămâni.
6: Fix două săptămâni.
0: Nu se
6: Marțea
0: mai aude
6: vitale.
0: Nimic.
6: Cum adică? Adică am abandonat-o. Păi să vină să ne spună, am abandonat-o, luați-vă adio, v-am pupat pe portofel, cum se spune, de 700 de milioane de euro. A spus președintele că a obținut acordul. Unde e acordul? Unde e legea? Ce face PSD-ul? În afară de a-l trimite pe Neacșu să fie propteaua lui Veștea. Că Veștea are nevoie de proptele. Să îți dai seama ce autoritate va avea un premier ca Veștea, care nu s-a putut duce singur să discute și l-a luat pe Neacșu să dea bine în poză, să-i aducă 5 stele, like-uri pe rețelele de socializare. Hai că l-are pe Neacșu după el, hai să-l votăm. Ce să alege de programul de guvernare? Ce să alege de PNRR? Acolo 10 miliarde. Alo, 10 miliarde euro, nu lei. 10 miliarde de euro. Îi dai așa pe apa sâmbetei. La revedere, nu ne trebuie. Aoleu, ai văzut guvernul maghiar ce a făcut primul lucru? S-a dus direct la Comisia Europeană să ia banii Ungariei. 16 miliarde de euro, care erau blocați din cauza lui Victor Orban. Și ce a făcut Peter Mogher? S-a dus acolo și a zis, dă-ne banii, că-s banii noștri. Adică le arde buza Ungariei după bani, în Ungaria, le arzi buza după banii blocați, iar noi care n-avem bani blocați, care putem să facem jaloanele, acum zicem, bă, noi suntem în criză politică, n-avem noi timp de 10 miliarde de euro. Nu veniți la noi cu prostiile astea. Nu știu. Și fără 10 miliarde ăștia de euro, e cam greu să închei bugetul. Nu știe probabil următorul, cel că ăsta Veștea, care se pregătește să fie premier. Poate nu știa amănuntul ăsta, că el nu duce la capăt bugetul.
0: Da, cu siguranță domnul Nazare, pe care tot insistă să spună la fiecare ieșire publică că ar vrea să-l păstreze ministru,
6: păi și domnul
0: la finanțe știe.
6: Știe, da, domnul Nazare a zis vreodată că banii ăștia putem să renunțăm la ei? Eu nu cred că a zis asta. Ba din contră, a spus întotdeauna că trebuie luați banii, că altfel nu se închide bugetul. Că bugetul pe care l-a făcut domnul Nazare se închide cu banii veniți din PNRR. Poate știe, adică nu poate, sunt sigur că știe. Dar ce știe, ce mai știm noi? Ce se va întâmpla acum? Ce urmează? După anunțul UDMR, ce mai urmează să se întâmple săptămâna asta? Deci duminică a fost anunțat Veștea, nu?
0: Da, deci,
6: deci duminică
0: viitoare miercurea
6: viitoare. Până miercuri
0: joi să vedem miercuri. Ce se întâmplă. Miercuri, da.
6: Zece zile. Deci până miercurea viitoare trebuie să se decidă dacă depune mandatul sau dacă merge pe o variantă cu AUR, în care să aibă și susținerea AUR.
0: Dar uite, e o informație nouă obținută acum de colegii noștri de la Digi24. Adrian Veștea ar urma să meargă astăzi la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele
6: adică
0: României.
6: Adică își depune mandatul. N-a fost așa și cu Tomac?
0: Nici nu s-a știut despre depunerea mandatului.
6: Nu, el a spus...
0: Da,
6: Eugen
0: Tomac a spus că nu-și depune.
6: Păi eu ce zic?
0: Până în ultima seară.
6: Exact.
0: Până sâmbătă seara. A susținut că merge la vot la
6: Dar
0: Parlament.
6: Dar a spus că va avea o întâlnire cu președintele Nicușor, dar în care, sigur, își va păsta.
0: Cumva e normal să ai astfel de întâlniri pe parcursul negocierilor.
6: Bineînțeles, e absolut
0: Dar
6: normal.
0: Contextul e interesant. După deciziile astea venite de la PNL, de la UDMR, USR, după solicitările venite din partea grupurilor parlamentare mici,
5: de a avea și ele un loc la masa guvernării dacă e să-și dea voturile pentru investirea cabinetului. Și după solicitarea asta lansată de PNL, probabil susținută de USR și UDMR, dacă e să judecăm după întâlnirea liderilor celor trei partide de azi dimineață, de a demara noi consultări. Dar și după oferta asta de a de susține un guvern minoritar.
6: De ce nu merge varianta veștea? Hai să încercăm să vorbim un pic. Pentru că un lucru pe care îl pornești rău, n-are cum să meargă bine. Un lucru pe care îl pornești bine, poate să meargă rău. Sunt legile lui Murphy aici. Dar dacă un lucru îl pornești rău, va merge rău. Sau mai rău. Și de ce a pornit rău guvernul Veștea? Pentru că președintele Nicu Șordan a făcut un lucru care nu se face. A nominalizat un personaj de la vârful unui partid politic, acum PNL, fără să vorbească cu acel partid politic. Ori așa ceva nu se face. Ca să ai succes, trebuie să ai încredere în parteneri. Și atunci, parteneri sau cei cu care discuți, chiar dacă nu sunt parteneri. În momentul în care vrei să-l pui pe Veștea, trebuia să îl suni pe Bolojan. Nu-ți place de el, ok, dar noi nu discutăm despre relații
5: Veștea
6: personale.
5: Nici domnul Veștea nu l-a sunat pe domnul Bolojan.
6: Nu, dar nu domnul Veștea s-a autonominalizat. E vorba de președintele României.
5: Da, domnul
6: României.
5: Veștea este membru PNL.
6: Păi tocmai. Fiind membru PNL, președintele României trebuia să le spună peneliștilor: păi nu-mi place de voi, nu sunt de acord cu voi, dar vreau să numesc unul dintre voi. Și voi trebuie să știți asta de la început. Treaba voastră ce faceți după aia. Dar a nu vorbi cu ăia de acolo e o dovadă de dispreț profund. Nu-i bagi în seamă, adică, cum adică? Nu am guvernat împreună? Nu ne-a plăcut de Bolojan? Bun, nu-mi place de Bolojan. Dar partidul ăla vrei să-l tragi de partea ta. Și tu creezi o sciziune în partid prin ceea ce faci. Ai pornit prost. Nu se face așa, domnul președinte. Vorbești cu toată lumea și le spui: n-ați ajuns la o soluție. Nu a mers Tomac. Altă invenție. Orice ar fi, Tomac a fost o invenție. N-avea nicio legătură cu politica de azi. Avea legătură cu politica de acum 7 ani, da? Când a fost parlamentar. Acum e europarlamentar. Dar acum nu mai avea forță politică să fie premier. De ce să ne jucăm cu cuvintele? Că nu, nimeni nu mergea pe mâna lui. La fel și Veștea. Vrei să meargă Partidul Național Liberal, să trădeze Partidul Național Liberal, să facă o schimbare, oricum i-ai spune, să-l dea jos pe Bolojan. Păi tu intri într-un complot de partid ca președintele României, iar tu nu ești făcut să ai așa ceva în fișa postului. Fișa postului e să conduci de la nivelul ăla de sus România, nu să te bagi în coteriile de partid. Asta este ideea. Spune-le, uite, îl pun pe Veștea. V-am anunțat, îl pun pe Veștea. Altfel dai impresia că faci parte din tot felul de
5: subterane
6: de malversațiuni de tipul ăsta. Și nu e președintele României, nu trebuie pus într-o asemenea postură de a face jocuri în partidele politice. Pentru că acum le face în PNL și PSD-ul îi convine chestia asta. Dar mâine le va face în PSD un președinte, X președinte. Sau le va face cu toate partidele. Încercând ce? Să-și pună guvernul lui. Ori nu poate să aibă guvernul lui, că nu e Republică Prezidențială, încă o dată. I-au dat greșit Constituția președintelui României, i-au dat-o pe Franței. Nu e, domne, președintele nu numește guvernul. Numește un candidat care trebuie validat de Parlament. Asta e, și nici nu-l dă afară. Și ați văzut că în revizuirea Constituției din 2003 a fost introdus un articol. Nu era în vechea Constituție din 91. Președintele nu poate revoca primul ministru.
5: Tocmai
6: a fost
5: pentru a limita...
6: tocmai pentru asta făcută. Cine mai deschide și cărticica asta numită Constituția României.
5: Da, va fi foarte interesant ce decizii, dacă se mai au decizii astăzi la Palatul Cotroceni. Informația, cea mai nouă informație, Adrian Veștea merge astăzi la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele României, în condițiile în care sprijinul în Parlament pare a fi tot mai puțin clar, s-a tot lovit de refuzuri. Premierul desemnat în ultimele ore. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla. Cu siguranță însă veți afla la Digi FM la știri, în emisiunile noastre. Noi ne reauzim mâine după prânz. Pe curând!
4: Digi FM.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
10: Parbrize Pilkington.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
13: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
14: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
15: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marți Bucket se întoarce acum în 3 variante, mare, mediu și mic, de la 20 de lei. KFC.
16: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
18: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Bine v-am găsit, este ora 14, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! UDMR nu intră la guvernare în cabinetul Veștea, iar misiunea acestuia de a strânge o majoritate parlamentară se complică. Ungaria limitează mandatele premierilor la 8 ani pentru ca Victor Orban să nu poată reveni la putere. Sunt 25 de grade acum la București, 23 în Constanța, Timișoara și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Scad șansele guvernului Veștea. Premierul desemnat de Nicușor Dan a primit o lovitură din partea UDMR, care a decis să nu intre la guvernare în cabinetul Veștea. Liderul deputaților UDMR a precizat că recomandarea către grupurile parlamentare proprii este de a nu vota noul executiv. Nu vor exista însă voturi diferite din partea parlamentarilor UDMR, pentru că avem o formațiune disciplinată, spune Cioma Botond. Totodată a precizat că este posibil ca Adrian Veștea nici măcar să nu mai ajungă la votul Parlamentului, așa cum s-a întâmplat cu Eugen Tomac.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care previn din sos și pot. Sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide. Există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern.
1: Sorin Grindeanu strânge rândurile în urma anunțului făcut de UDMR și discută la această oră cu prim-vicepreședinții partidului. Știe mai multe Andreea Dumitrescu.
3: Liderii social-democrați sunt alături de Sorin Grindeanu și așteptau această decizie de la UDMR, care i-a surprins, pentru că pe hârtie cei de la UDMR au făcut în permanență parte din planul social-democraților pentru învestirea guvernului Veștea, dar planul a dat cu virgulă pentru că nu vorbiseră de la bun început cu cei de la UDMR să-i prindă în acest plan. PSD acum este în fața scenariului în care Sorin Grindeanu ar putea fi următorul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Asta dacă nu reușește, așa cum arată matematica parlamentară acum, Adrian Veștea să treacă de votul Parlamentului. Ce se poate întâmpla în clipa asta? Fie se retrage Adrian Veștea ca Eugen Tomac, dacă ajunge și el la această concluzie pe care cumva matematica ne-o indică deja, fie merge până la capăt, dar nu obține voturile necesare.
1: Între timp, premierul desemnat continuă consultările cu toate grupurile parlamentare pentru a obține susținere în Parlament. Adrian Veștea a anunțat că își dorește ca actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare, să-și păstreze portofoliul în noul guvern. A discutat deja cu el și așteaptă un răspuns.
4: Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare. Vreau să ne încadrăm în același deficit bugetar. Din acest motiv am intenția de a-l păstra pe actualul ministru de finanțe. Am discutat cu domnul Nazare și urmează să mai aibă și el o discuție. Eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată, aceea de a constitui un guvern. Voi face tot ceea ce stă în putere, în așa fel încât să depășim acest moment.
1: Ungaria limitează mandatele premierilor. Amendamentul adoptat de Parlamentul dominat de partidul lui Peter Moghior împiedică revenirea la putere a fostului premier naționalist Victor Orban. Textul prevede că nimeni nu poate fi ales prim-ministru dacă a ocupat deja acest post timp de cel puțin 8 ani, inclusiv în mandate neconsecutive în perioada scursă după 2 mai 1990. Această limitare retroactivă acoperă întreaga perioadă scursă de la căderea regimului comunist din Ungaria, potrivit Agerpres. Fidesz, partidul lui Victor Orban, critică amendamentul, despre care spune că a fost elaborat cu dedicație împotriva fostului premier. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Alibek Aliyev, fotbalistul de 29 de ani, a semnat cu Universitatea Cluj. Atacantul suedez, pus pe liber de CFR Cluj, va continua în Superliga de fotbal. Mutarea vine în contextul în care vicecampioana României se pregătește de o posibilă despărțire de golgheterul Jovo Lukic, marcator la campionatul mondial. Jovo Lukic a marcat în meciul pe care Bosnia și Herțegovina l-a avut împotriva Canadei. A fost 1-1 și se pregătește de următoarea confruntare. Peste două zile, Bosnia și Herțegovina o va întâlni pe Elveția la campionatul mondial.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în regiunile nordice și centrale. Contăm pe maxime între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, bine v-am găsit, indiferent unde sunteți acum, în mașină, la birou, în drum spre casă, mă bucur că suntem împreună, sunteți alături de marele Bogdan Ciuclaru
6: și minunatul Alex Mocanu
0: și suntem împreună până la ora 17. Începem cu muzica ta preferată, Beyoncé, Halo și chiar acum Exo Lingroso, More Than You Know, la DJ FM.

0: Halo de la Beyoncé am ascultat la Digi FM. Doamne, Ciuclaru, cu ce chef de viață m-am trezit astăzi la ora 11.
1: Ben, mersi! Mersi! La 11?
0: La 11. M-am trezit la 7:20. Da. Trebuia tot să fie îmbrăcat pentru școală și Andreea îmbrăcată pentru muncă și eu să mai dorm.
1: Aha.
0: Și m-am trezit și când m-am uitat la ei, dormeau amândoi.
1: Da?
0: Și m-am ridicat, l-am dus pe totul, l-am pregătit, l-am dus la școală și m-am întors și am zis, bă, hai că mai stau un pic în pat, că parcă de când m-am lovit la cap, mi-au zis și medici că e ok să că-ți vine să dormi mai mult și chiar am dormit mult mai mult.
1: Sunt curios la câte chestii o să folosești scuza asta. De când m-am lovit la cap? De când folosesc noua lovitură la cap? Dar cum să dormi? Știi cum se zice popularul? Te-ai umflat de somn la Alex Mocanu. Până la 11 ai dormit ca un nemernic.
0: Păi, dar nu mă așteptam să începem emisiunea ta cu jignirii.
1: Să ne luăm la ceartă.
0: Adică te iubesc, dar nici chiar.
1: Hei! Cum ai putut să dormi atât?
0: Nu știu, eu sunt fericit, nu pot să-mi strici fericirea. Deci am dormit până la 11, sunt plin de energie, am chef de viață. Mm-hmm. În weekend, Andreea, soția mea, a fost plecată într-un city break în Italia și ieri a venit, s-a întors.
1: Da.
0: Și deci de astăzi mâncare caldă din nou pentru băieții Mocanu.
1: Am înțeles.
0: Fericit. Singurul lucru care a putut să-mi umbrească un pic fericit a fost că m-am gândit să-i scriu Antoniei să văd ce face, pentru că mi-este dragă.
1: Și de că ți-e dor, că nu?
0: Mi-e dor de ea, da. Și am zis doar să văd ce face. Speram să nu-mi trimit o poză, dar mi-a trimis 2-3 poze de la ea din concediu din Tenerife.
1: Dă și mie să văd și eu.
0: Stai că-ți dau, îți trimit.
1: Așa. Ei, nu cred. Da. Două observații. Una, îmi dau seama cât de bine se câștigă din stand-up dacă voi, tu și soția, plecați în rate în city break-uri, adică plecați pe rând. Deci, bravo! Să mai
0: și
1: muncești.
0: Uite cum se câștigă din radio.
1: Da? Și doi, da, mă, Antoneta noastră a greșit total, pentru că ne-a trimis poza aia clasică pe un balconete, ceașcă de cafea și în planul depărtat se pot observa niște palmieri, o bucată de plaje. Nu așa se zice?
0: Plaje, da.
1: Plaje.
0: Da. Nu, că nu-i la noi. La noi se zice plaje. La ei în Spania e plaje.
1: Plaha.
0: Plaha, da. Așa? Un pic de plaha.
1: Și marea sau oceanul
0: Mal,
1: chiar.
0: Ce este? Da, chiar.
1: Oceanul.
0: Mamă, suntem varză.
1: Antonia, vino acasă la copii.
0: Da, deci asta mi-a umbrit un pic dimineața, dar în rest o mare bucurie că sunt aici și o mare bucurie că sunteți și voi alături de noi la Digi FM. Și Ciuclaru, uite că l-am înveselit un pic, mai devreme era supărat, dar o să vă povestească imediat nervii lui.
1: Trebuie să fac o emisiune bună, pentru că în altă parte am dat kicks mare.
0: Hai
1: de tot.
0: Hai de capul meu, stați un pic să vă povestească.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

0: Shakira am ascultat la Digi FM. Ia zi, Ciuclaru, ieșim din voie bună sau mai rămânem? Ce te-a supărat? Eu știu ce te-a supărat, că mi-ai povestit.
1: Tu vezi norișorii de deasupra capului meu, dar povestea Pialen, până ieri era povestea asta că România n-are guvern și problemele României erau oarecum și problemele mele. Până am început să am probleme de adevărat, probleme personale.
0: Da, până și atunci, început chiar să ai problemele tale.
1: Da, și atunci uiți de chestia cu guvernul și cu... Și zic de la ce m-am luat. Am avut o intervenție de soț. Adică a trebuit să repar ceva la instalația sanitară de la baie. Uh-huh. Băi, cu desfăcut de șuruburi, cu... Deci, cu țevi. Cu, ia vezi, mai curge. Și totul a plecat de la elanul meu, pe care trebuie să-l remarc, care e absolut fabulos la început. Când se pune problema de a repara ceva, eu zic, hai mă, că n-are ce să fie greu. Uite, am văzut și pe YouTube, am comandat piesă nou-nouță și soția a întrebat, zice, mă, ești sigur că poți tu să faci treaba asta? Zic, ce are, mă, ce se poate întâmpla?
0: Dar nu s-a zis cuvântul instalator, nu?
1: Nu okay, s-a vorbit. Okay, okay. Lasă că mă bag eu. Eu sunt jumătate de normă soț. Că radio din pasiune, dar locul meu de muncă e de soț. Mm-hmm. Și...
0: Rău, îmi pare că nu te văd, oamenii, în momentul ăsta.
1: Sunt jumate în pământ de rușine.
0: Tu ești oricum jumate.
1: Așa, și cealaltă jumate nu se vede. Și ce se întâmplă? Nu, n-am izbutit. Ai văzut că am făcut și o verificare de față cu tine, am sunat acasă și i-am zis soției. Ai văzut că am reparat și ce ai reparat pe naiba curge în continuare.
0: Aulo, dacă eu l-auzeam doar pe el vorbind partea lui și părea că-l beștelești.
1: Da. Prin urmare, la... colecția ta de sunete, aveai la un moment dat, foloseai cu Antonia o chestie.
0: Are asta, da, Antonia, stai să văd unde e.
1: Și zic și cum se cheamă, se cheamă nervicație, adică vreau și o dedicație pentru nervi.
0: Ce bune asta, nervicații?
1: Da, am nervi și vreau să fiu calmat. Dă-mi, te rog.
0: Stai că am găsit asta.
1: Da, și să...

0: Se face special pentru robinetul de acasă de la Ciuclaru această piesă. Dar dacă și voi aveți nervi sau poate știți un prieten, hai să dăm nervicații. Hai să...
1: Pe WhatsApp, da?
0: Da, dedicații
1: 0774-601-601, ce să zică oamenii în mesaj?
0: Pentru un prieten care știu eu că a fost la impozite, pentru că mi-am spart o anvelopă, pentru că m-am certat cu soția,
1: okay.
0: Se face special?
1: Așa, da, cu nu te enerva, am înțeles. Da. Ok, am înțeles. Deci pentru prietenul care se ceartă cu Waze-ul, că crede că știe mai bine decât el, corect?
0: Da! Pentru impunerea care ți-a venit de la ANAF, nu te enerva!
1: Nu sunt, ok, nu sunt bune supărările. Bine, dăm drumul la muzică, voi dați drumul la mesaje 0774-601-601, dervicații, foarte, foarte bună asta. Ascultăm Gerusalema, Master KG și Nomsibo și revenim după știri cu mesajele voastre.

0: faceți așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Doctor Max și eShop Doctor Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
2: Deficit de enzime? Chebene-Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi, DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 14:30, Adina Leoveanu e cu noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Misiunea premierului desemnat de a strânge o majoritate parlamentară se complică după anunțul UDMR. Uniunea Europeană revizuiește drepturile pasagerilor aerieni. Noul acord prevede mai multă transparență și protecție pentru călătorii. Sunt 21 de grade acum la Brașov, 22 în Sibiu, Baia Mare și Piatra Neamț. Ascultați știrile Digi FM. Reacție oficială a PNL. Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal în condițiile în care desemnarea s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea statutului partidului, se arată în comunicatul formațiunii. Important de precizat, Adrian Veștea nu poate fi exclus din PNL decât în urma unui congres, întrucât este vicepreședinte al partidului în acest moment. Între timp, Victor Ponta avertizează că guvernul Veștea nu poate trece fără UDMR. Cheia majorității este acolo, spune fostul lider PSD. Declarațiile sale vin imediat după întâlnirea dintre premierul desemnat și Grupul Unit pentru România. Cu această ocazie, Ponta a respins și ideea refacerii fostei coaliții. Este o bătaie de joc la adresa României, a spus acesta. În plus, i-a atacat pe miniștrii USR și a precizat că lipsa lor din guvernul Veștea reprezintă o bilalbă.
2: Noi suntem 15 voturi. Sigur, o să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu, dar nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau guvernul Veștea. Pe de altă parte, și dumneavoastră știți că fără voturile UDMR nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului. Foarte bine că a venit și domnul Neac și o fac să vin oricine. Eu pe domnul Veștea îl cunosc. Îi va fi greu în Parlament pentru că n-a fost parlamentar și vedeți, situația este foarte, foarte complicată. N-am discutat absolut nimic de nicio funcție. Îi văd ca pe o catastrofă mondială pe miniștrii USR care au făcut și fac rău României și azi când vorbim. Faptul că nu se regăsesc pentru mine deja a fost o bilă extraordinar de importantă albă. Dar nu ne-a zis cine vor fi miniștrii.
1: În schimb, din tabăra liberalilor, Valeriu Iftime, președintele PNL Botoșani, susține necesitatea votării imediate a unui guvern. Citez, în interesul României.
3: Nu mai sunt de acord să spune că nu facem guvernare cu PSD. Pentru că noi am votat de 5 ori până acum că nu facem guvernare cu PSD. Și am spus, dacă nu avem altă soluție după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL, PSD. Asta am votat eu aseară.
1: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind actualizarea normelor referitoare la drepturile pasagerilor aerieni. Documentul păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzierile de peste 3 ore, introduce proceduri mai clare pentru solicitarea compensațiilor și extinde protecția acordată familiilor și persoanelor vulnerabile. Acordul va fi supus votului formal al europarlamentarilor luna viitoare pentru a putea intra în vigoare, notează AFP. Alexandra Grigoriță.
4: Potrivit acordului, pasagerii pot solicita în continuare despăgubiri în cazul în care un zbor întârzie peste 3 ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau li se refuză îmbarcarea. Nivelul compensațiilor variază în funcție de distanță, de la 250 la 600 de euro. Dar transportatorii vor putea evita plata atunci când întârzierea sau anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor, precum dezastre naturale, războaie, condiții meteo severe, pasageri indisciplinați sau greve ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană ori de servicii la sol. Pasagerii blocați în aeroporturi vor primi din partea companiilor aeriene băuturi răcoritoare la fiecare 2 ore de așteptare, o masă după 3 ore și, dacă este necesar, cazare pentru maximum 3 nopți în cazul întârzierilor prelungite. În plus, companiile aeriene vor fi obligate să transmită pasagerilor instrucțiuni clare privind solicitarea compensațiilor în termen de 4 zile de la finalizarea călătoriei.
1: Atât la știri, 14:35, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: Am ascultat cele mai noi știri cu Adina Leoveanu și revenim la nervicații.
5: Da, hai să le facem un promo. Ai nervi? Sau cunoști pe cineva care are? Spune-ne și nouă cauza și noi îi mângâiem așa pe creștet.
0: Scrie-ne pe WhatsApp la 0774-601-601 și fă o dedicație pentru cineva cu nervi. Ascultăm acum Mama Jonas Blue și William Singh și revenim cu mesajele tale.

0: De ce să ne enervăm, mă, Bogdan, mă? Uite, dragostea e pe gratis, spune Smiley. Don't worry, be happy, ne-a scris cineva pe WhatsApp, un ascultător.
1: Lasă-mă că și de la dragoste încep o grămadă de nervi. Am zis că facem astăzi nervicații, dacă aveți pe cineva sau dacă aveți chiar voi nervi, noi o să încercăm să-i gâdilăm acolo, să-i calmăm un pic. Mihai zice că ar dori o nervicație. Aș dori pentru mine că nu prea am făcut la examen. Of, Mihai!
0: Of, stai așa, Mihai, că meriți! Nu te enerva, nu te enerva, nu te enerva. Merită, îmi pare rău, îmi
1: o
0: pare
1: să
0: rău.
1: Mai fie examene! Băi, fii atent! Aici vine unul foarte tare, zice Ada din Pitești. Pentru prietenul meu care a făcut ieri prima amiabilă din viața lui.
0: Oh.
1: Prima amiabilă nu se uită niciodată.
0: Și nu uita.
1: Păi, cu desene, o mai fi cu desene? Cu triunghi?
0: Da, normal că e cu desene. Din păcate am făcut și eu, nu recent, dar am făcut și eu anul trecut spre sfârșit. Ia uzi aici pentru patronul meu cu mesajul mărește-mi salariul. Dani din Timiș și scrie și sper să nu se enerveze. Aici, da. Domnul patron. Vorbele pot fi înșelătoare.
1: Mâine vi dau. Mâine, mă. Înțelege-mă și pe mine, Marius, sau cum te cheamă. Uite, apropo de patroni, mai zice cineva, nervicație pentru patronul care a trebuit să ne dea salariile ieri, de lunea, și astăzi diurna. Chiar Marian de pe excavator, băi, și are un excavator atât de mișto.
0: Bă, mă, care a dat excavator mișto?
1: Da, are cu navigație, cu tot felul de ecrane.
0: Are mai multe ecrane decât avem noi mari. Cum sunt la taxiuri, știi? Da, da, foarte multe ecrane. Unde mergi voi atunci?
1: O fi excavator de ăsta care face ride sharing.
0: Ia uzi aici.
2: Nervicație, mistere, dau la pompă.
1: Așa.
2: Dau la pompă dacă țava s-a slăbit.
0: Pentru tine.
2: Dau la pompă. Da la pompă dacă robinetul a ruginit. Respectă-te.
1: Fratele meu, zic un singur lucru. Nu da la pompă până nu pui o garnitură. Pune o garnitură, de acolo încep problemele.
0: Oh, pentru soția mea care nu înțelege că am fost premiat pentru vacanța de vară 3 luni fără permis. Stai.
1: Băi!
0: Merită.
1: Da! Și uite, ne roagă cineva dacă putem să schimbăm un pic registru pentru prietenul meu. Am un prieten nervos, zice. Uh-huh. Aș dori melodia Prodigy Firestarter că îi se potrivește la fix. Ăsta e, o fi scandalagiu?
0: Ia stai, mă, că eu am tot timpul un Firestarter la îndemână, eu.
1: Oh!
0: Parcă și aud.
1: Nu te enerva!
0: Ține-mă! Pentru toată lumea care e supărată, vă mulțumim pentru mesaje și o dedicație. Hai, mă, să încheiem cu Nutener. A, nu, știu cu ce putem să încheiem.
1: Ce bine că suntem supărați împreună.
0: Nu. Da, ce bine că suntem supărați împreună și putem să încheiem cu asta.
3: Să aveți o zi minunată și o zi plăcută.
4: Vara ta are muzica ei. La DJ FM, ca să știi.

0: Pot și eu așa. Am o informație pentru voi din trafic, pentru că suntem o mare familie, ne ajutăm aici la Digi FM și vă zic că ne-a trimis cineva pe WhatsApp pe autostrada A1 București-Pitești. Nu mă prind eu foarte exact unde e locul, dar se circulă destul de greu, bară la bară, niște tiruri. Conduceți și voi cu grijă, da?
1: Așa facem. Așa facem, Bogdan Ciuclaru. Păi... Apropo de chestii primite pe WhatsApp, nu știu dacă ați primit deja, dar noua glumă care circulă pe WhatsApp și noi am primit-o de mai mult odată, de câteva ori, auzi aici, anunț MAI. Atenție la înșelăciunea prin metoda premierul. Te sună unul Nicușor și îți spune că te numește premier.
0: Vai de capul meu! Deci a ajuns poantă chestia asta.
1: Vai, da, da.
0: Îți dai seama că țările, dacă ar fi... Ar fi persoane, da? Fiecare țară ar fi câte o persoană, ele ar discuta între ele. Ce mai facem în România? Ce mai știi? Păi știi tu, problema aia. Ce problemă, mă? Cu premierul. Își numește și ea de cât timp? De multă vreme, nu? Își numește premier. Bine că în altă parte sunt alte probleme. Mă uitam, apropo de ce se întâmplă lângă campionatul mondial de fotbal, o țară să-i dea Dumnezeu sănătate, a ieftinit berea cu 20% pe durata campionatului mondial de fotbal. Este vorba de Ecuador.
1: Așa da, măsuri, domne. Nu că care-i premierul. Păi dacă ar veni la noi și ar zice ieftinim berea cu 20%, s-ar rezolvat-o de campanii electorale. Toate numirile de premieri.
0: Tu ți imaginezi conferința de presă cu premierul sau cu președintele țării ieșind? Avem un anunț important pentru țară. Un top scos. 20% mai puțin vom plăti pe durata campionatului mondial la... bere și vin.
1: Da, și comentariile
0: și vinul.
1: Comentariile cetățenilor ar fi: "Poți să ai văzut ce am făcut ăsta?
0: Nu jumătate de ceva.
1: Măi, nu știu, nu.
0: Ai noștri de aia nu s-au calificat, mă, ca să nu luăm razna cu paharele și cu sticlismul.
1: Vai de capul meu, deci cum crezi că ar fi? Ce petrol, mă, chiar? Uite că ăștia se chinuie cu petrolul. Uite, mă, cum se rezolvă.
0: Am dai voie să mai fac un comunicat?
1: Ia.
0: Al doilea. Băiete, mă adun comunicat de presă.
1: O să vină la și jumate știrile, ca să aflăm și ce se mai întâmplă. Nu știu dacă lucrurile așa de
0: partea
1: bune.
0: Partea serioasă.
1: Partea serioasă, care e importantă și aia. Dar ne plac și astea cu 20% reducere la bere.

0: Music Radio DGFM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dublă General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Informații cu impact. Jurnaliști care explică.
2: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
3: Comentarii clare, discuții directe.
4: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
1: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
5: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
3: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Roxana Horchidan ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit, Adrian Veștea va merge la Palatul Cotroceni în această după-amiază pentru a discuta cu Nicușor Dane. Și profesorii ies în stradă mâine, sindicatele acuză că noua lege a salarizării îngroapă educația. Ascultați știrile DGFM. Cad șansele guvernului Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan a primit o lovitură din partea UDMR, care a decis să nu intre la guvernare. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a precizat că recomandarea către grupurile parlamentare proprii este de a nu vota noul executiv.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide. Există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern.
1: Între timp, premierul desemnat se va întâlni astăzi cu președintele Nicușor Dan. Discuția dintre cei doi va avea loc după ce PNL, USR și UDMR au decis să nu susțină guvernul Veștea, spun surse politice. Guvernul Veștea este făcut de Nicușor Dan împreună cu PSD, acuză și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
3: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat, păi în sensul că este un guvern personal al lui Nicușor Dan, dacă el nu izvorește dintr-o majoritate politică asumată de partide. Practic suntem în situația în care am mai fost, în care politica nu se face la vedere, nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnată la președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale. Este un guvern făcut de Nicușor Dan cu PSD, nu că PSD susține guvernul. Nu trebuie să ne ferim de cuvintele care exprimă realitatea.
1: Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă mâine în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în Piața Victoriei, în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Sindicatele susțin că proiectul noii legi a salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Real Madrid îl premiază pe Rüdiger, deși fundașul Germaniei nu a prins un loc de titular la primul meci pe care Germania l-a câștigat cu 7-1 la campionatul mondial de fotbal contra naționalei din Curaçao. Rüdiger a ajuns la Madrid în sezonul 2022-2023 de la Chelsea și de atunci a câștigat o Champions League, o Supercupa Europei, un mondial al cluburilor, o cupă intercontinentală, un titlu de campion, o cupa regelui și o Supercupa Spaniei. Își va prelungi contractul și va rămâne la club pentru cel puțin un an sub conducerea antrenorului Jose Mourinho. Până la revenirea la Madrid, Rüdiger se pregătește alături de coechipieri în lotul manșaftului Germania. O va întâlni pe coasta de Fildeș sâmbătă.
1: Vreme instabilă mâine în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. În capitală mai cresc ușor temperaturile și ajung la 31 de grade mâine. Seara vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. 15 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Nu știu cum e la voi, dar vara parcă și problemele sunt mai relaxate, așa. Nu dispar neapărat, dar totul e mai ușor.
6: Cu gheață.
0: Cu gheață, foarte bine punctat. Bravo, Ciuclaru. Hai să revenim și noi la piesă. Începem ora 15 cu New Religion, Bebe Rexha și Faithless și chiar acum la DJ FM, Habits, de la Tove Lo.

0: New Religion, Bebe Rexha și Faithless aici la Digi FM.
1: Să știi că o religie este și fotbalul. Mamă, ce frumos am zis! Tanti mama lui Alex Moca, nu-l lăsați pe Moca, nu la fotbal!
0: Nu
1: că
0: mă
1: mai lasă,
0: m-a lovit la cap.
1: Haideți că doar vorbim! Doar vorbim un pic!
0: Ce mai face, domne, campionatul mondial de fotbal?
1: Băi,
0: ce-au făcut, mă, spaniolii aseară, mă?
1: Stai că zic, lasă-mă mai întâi să mă minunez de o fază. Am aflat de la comentatori, mingile de fotbal de la campionatul de fotbal se pun la încărcat, mă, nene.
0: Mă, am auzit și eu ceva cu asta cu
1: băi,
0: mingile.
1: Băi, nu știam treaba asta.
0: Încă o chestie pentru care n-ai cablu în casă.
1: Da, și...
0: Bă, aveți un USB-C din...
1: Da, vezi că ți-a expirat abonamentul la minge. Știi care e faza? Mă gândesc că în curând o să se pună și ghetele de fotbal la încărcat și o să apară celebru chestie zisă așa la mișto. L-au lăsat bateriile, mă. El ar fi dat gol, dar n-a mai avut baterie. Și apropo de baterie, fii atent ce a fentat un tip jocul de fotbal. S-a jucat Spania cu insulele capului verde. 0-0, a zice, bă, asta e surpriza, despre asta să vorbiți. Da. Nu! Nu vreau să vorbesc despre faptul că a făcut egal Spania, vreau să vă vorbesc despre faptul că un jucător de al echipei Spania a fost 30 de minute pe teren fără să atingă mingea.
0: Doamne, wow! Ferește, am văzut și eu, Oyarzabal.
1: Da, Oyarzabal. Ai zăbal, dai la parte. Dar asta n-a avut zăbal, mă, de nicio culoare.
0: N-a avut zăbal.
1: 30 de minute, Alex Mocanu, cei de la Opta, sau cum îi cheamă, cei care fac statistica, au zis că n-au mai văzut așa ceva din 1966.
0: Doamne.
1: Ca un jucător să fie pe teren 30 de minute și să nu se întâlnească cu mingea.
0: Păi ăsta îl găsești acum pe site-uri de vânzări online, fotbalist decorativ, stare impecabilă, nefolosit.
1: Da, nu intră la dueluri, stare impecabilă. Da.
0: Nu are niciun fir de noroi sau ceva, echipament.
1: Nu bate, nu tronc.
0: Nu-ți lovește mingile.
1: Băi, dar cum i-a convins pe ăștia să intre și el în teren? Haideți, jucați că eu nu încurc.
0: Este singurul spectator care a fost plătit să vadă meciul ăsta.
1: Sau invers. Erau prea scumpe biletele și le-o fi zis, bă, joc și eu. Păi nu prea ai... Vă rog eu mult, e prea mult biletul.
0: Și costă... e evaluat la 25 de milioane de euro. Atâta costă Oyarzabal.
1: 30 de minute să nu atingi mingea.
0: 30 de minute, mă. Tu ce poți face? Uite, hai să întrebăm pe ascultător. Tu ce poți face la tine la job să te fofilezi cum a făcut Oyarzabal 30 de minute?
1: Adică să...
0: Frești mental.
1: Așa! Că nu venea să zic...
0: Deci, scrie, da,
1: ce ar trebui să faci, nu?
0: Da.
1: La locul de muncă.
0: Da.
1: Astfel încât să fii și iertat, nu? Să fie trecută cu vederea. Da. Lasă-l, mă, că e la cafea.
0: Da, ia să vedem. Ce poți să faci? Trimite-ne un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601, că noi la radio nu prea avem cum
1: ai,
0: să...
1: Ai, n-ai mesaj, bagă WhatsApp-ul. Sunet cu

0: Zice fata asta pe piesă că își pierde mințile. Eu cred că și-a pierdut mințile antrenorul când a văzut că Oyarzabal n-atinge mingea deloc 30 de minute.
1: Hai mai in the middle, prietene.
0: Doamne, ferește.
1: Da, și facem și noi manualul cum să pierzi și tu o jumătate de oră la locul de muncă. Adică ce cum te scoți, pe care s-o bagi. O zici pe aia, mă duc până la mașină să aduc hârtiile alea.
0: A, alea, și pui și ghilimele așa din degete, da. Alea.
1: Șeful, vezi că sunt până la mașină să aduc hârtiile alea.
0: Stai puțin, până la fofilat, vreau să citesc mesajul ăsta. Păi fraților, voi ce ați face când nu primiți concediu? Așa și jucătorul ăsta. Cum s-a terminat campionatul Spaniei? Hop la mondiale. Omul poate era în grevă.
1: Da, protesta.
0: Da?
1: Avea și banderolă de aia de grevă japoneză. Federația Sindicatelor Fotbaliștilor Spanioli.
0: Ce-a mai scris Darius, am râs foarte tare la asta. Păi stai puțin, nici echipa României n-a atins mingea deloc la mondiale.
1: A, păi noi suntem în grevă. Oh, mai zice cineva, uite, asta e bună, mă, de fofilat pentru cei care fac muncă de birou pe la corporații. Te bagi într-un colț, deschizi o poză, ceva, ecran cu ședință online,
0: da,
1: și toată lumea crede că ești în meeting. Băi, e foarte tare și eu am văzut-o, crede-mă.
2: Sunt câțiva colegi pe aici. Bă, acum... Să n-audă toată lumea care ci că vezi tu că intră la niște cursuri. Care cursuri, măi, Alex?
0: Mă, nu știu dacă e bine că facem provocarea asta cu ascultătorii, că dăm idei.
1: Păi hai să-i ajutăm.
0: Ia uzi aici, parchez mașina la umbră sub un nuc și anunț firma că am făcut pană. Nu dăm nume, cine a zis. Nu dau numele.
1: Nucu. Zis Nucu. Da, apropo de mașină, fii atent, mesaj venit de la cineva și ăsta, crede-mă, merge. Poți să stai mai mult de o jumătate de oră. Șefu, dar nu vă spăl eu mașina? Băi, da. Și faci comisioane pentru șeful. Te duci până la piață, mai plătești niște facturi și crede-mă, nu te întreabă niciodată cât ai stat.
0: Mi-am adus aminte că și eu lucram undeva, singurul meu job, mă aveam să mai spăl mașina șefului.
1: Vezi unde ai ajuns?
0: Ia uite aici.
3: Bună, băieții mei din Germania.
0: Așa.
3: Cel mai fain e când ieși la camion și trebuie să faci pauza de 45, dar tu uiți că e pauza de 45. Faci o oră jumate.
0: Da.
3: Faci dublu. Atunci te fofilezi o țără.
1: Am înțeles. E un fel de meci de ăsta cu prelungiri, cu pauză de vestiar, de hidratare.

0: Și zice și după dispecerul urlă, da, calm, îi spui, am adormit.
1: Dacă ești cu mașina, nu cred că e cea mai bună soluție.
0: Da. Mai ai ceva?
1: Nu.
0: Mamă, aș nu mai vreau.
1: Auzi, ia fiare, uite și ce pot să fac în timpul acestei intervenții. Eu mă depărtez ușor.
0: Nu, nu, zi, nu pleca.
1: Alex, nu. Anunță piesele. Te rog frumos, anunți.
0: Ascultăm Ina și Rehab Barbie. Nu mai, gata, nu mai zic nicio piesă, gata. Fiind știrile.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto.
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto.
2: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
6: Brico!
7: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal Tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 15 și 30 de minute, Roxana Horchidan ne aduce cele mai noi știri.
1: Bun găsit! USR îl critică pe Adrian Veștea, este un liberal roșu și un om politic mic, spun ei. Și schimbările climatice forțează Italia să ia măsuri de urgență. A fost reactivat sistemul de alertă pentru valurile de căldură. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea este așteptat la Palatul Cotroceni după ce și UDMR a anunțat astăzi că nu va susține guvernul său. Asta în timp ce USR l-a criticat dur pe premierul desemnat. Este un liberal roșu și un om politic mic, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. În plus, l-a acuzat pe Adrian Veștea că negociază cu extremiștii, deși președintele a declarat de mai multe ori că vrea un guvern din care aceștia să nu facă parte.
2: Adrian Veștea este un liberal roșu. Este de fapt PSD-ist. Sunt absolut convins că un om precum Adrian Veștea nu este potrivit să conducă un guvern. Ceea ce vedem zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat. Sunt absolut convins că acum în România se împart apele. Reformism și antireformism.
1: De asemenea, Irineu Darău susține că PNL ar trebui să se despartă de ceea ce îl numește liberalii roșii.
2: După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL. Nu mă bag în treburile altui partid, dar încă o dată, dacă acum PNL nu are coloana să despartă apele și să renunțe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă. În cel mai rău caz, și anticipatele sunt o soluție. Dacă tot se împartă apele și dacă nu există nicio formulă, mergem la popor.
1: Între timp, Sorin Grindeanu strânge rândurile în urma anunțului făcut de UDMR. El i-a chemat în birou pe prim vicepreședinții partidului. Știe mai multe Andreea Dumitrescu.
3: Liderii social-democrați sunt înlături de Sorin Grindeanu și așteptau această decizie de la UDMR, care i-a surprins, pentru că pe hârtie cei de la UDMR au făcut în permanență parte din planul social-democraților pentru învestirea guvernului Veștea, dar planul a dat cu virgulă pentru că nu vorbiseră de la bun început cu cei de la UDMR să-i prindă în acest plan. PSD acum este în fața scenariului în care Sorin Grindeanu ar putea fi următorul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Asta dacă nu reușește, așa cum arată matematica parlamentară acum, Adrian Veștea să treacă de votul Parlamentului. Ce se poate întâmpla în clipa asta? Fie se retrage Adrian Veștea ca Eugen Tomac, dacă ajunge și el la această concluzie pe care cumva matematica ne-o indică deja, fie merge până la capăt, dar nu obține voturile necesare.
1: Schimbările climatice forțează Italia să ia măsuri de urgență. Autoritățile au decis să reactiveze sistemul de alertă pentru valurile de căldură. Sunt monitorizate 10 de orașe, iar oamenii vor primi avertizări specifice pentru fiecare localitate în parte. Adela Mohanu transmite din Italia.
4: Sistemul monitorizează 27 de orașe din Italia, marile orașe în primul rând, și vorbim aici despre metropole care sunt de la nord la sud. Vorbim, de exemplu, despre Torino, Milano, Veneția, Florența, Genova, Roma și până în sudul extrem, în Palermo. Se monitorizează cu precădere aceste orașe pentru că vorbim despre aglomerări urbane, unde betonul, asfaltul, cimentul rețin căldura de peste zi și o eliberează noaptea. Spun specialiștii că în aceste orașe, temperatura resimțită poate să fie și cu 5 grade peste cea din zonele învecinate și că în risc se află mai ales copiii, vârstnicii și persoanele care suferă de boli cronice. Sunt monitorizate de altfel și intrările în secțiile de urgență ale spitalelor, dar și decesele, pentru că vor italienii să vadă exact câte dintre aceste cazuri pot să fie puse pe seama caniculei.
1: 15 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Suntem la jumătatea timpului petrecut împreună pe ziua de astăzi și pe jumătatea asta de oră vom asculta cel mai bun moment din matinalul de azi dimineață. O să vorbim despre... Aoleu, avem culmea întârzierii, da. Puțin mai încolo.
5: Iar cel mai bun moment al emisiunii noastre pentru iubitorii de statistică va fi după ora 4 și 30 de minute. DGFM.
0: Dar avem, bineînțeles, și cea mai bună muzică. Acum ascultăm Trei Sud-Est și Andra, Un sărut cât o viață. Rămâi cu noi!

0: Doamne, dacă era Antonia aici, rugam să mai cânte și mie un pic din melodia asta, că parcă nu mă satur de ea.
1: Îți place?
0: Ia uzi.
1: Cum ar zice Viorel de la 3 Sud-Est, o placă, o placă.
0: Nu știu despre ce vorbești.
1: Din piesa Te placă. Nu știu, te placă?
0: Nu, pare rău. Hai să trecem peste
1: aceste... Lipsește cultura generală, Alex Mocanu. Mai ascultă și tu niște 3 Sud-Est de la, de pe vremuri.
0: Să mă iertați că nu sunt cult pe 3 Sud-Est.
1: Tu ești pe Andra, nu?
0: Ai zis vreodată... Hai de capul meu, nu mă mai... De aici doar în jos, nu? Dacă da, m-ai întrebat, da. Ești pe Andra. Ai spus vreodată, dragul meu Bogdan, mai bine mai târziu decât niciodată?
1: Foarte posibil să fi zis.
0: Hai să vedem dacă putem să găsim că e mai bine la întâmplarea asta pe care am găsit-o într-un articol, că eu nu văd cum e mai bine mai târziu decât niciodată. Un britanic a comandat în 2007 o revistă cu sfaturi pentru părinți. Moment în care avea un copil de...
1: Să devină, adică, o revistă pentru adulți?
0: O revistă...
1: Pentru părinți?
0: O revistă, vrei să întrebi o revistă despre cum să devii părinte?
1: Da.
0: Nu, o revistă cu sfaturi pentru părinți, cum să crească copii, o revistă de parenting.
1: Instrucțiuni de folosire, nu? Și de
0: copilului, da, instrucțiuni de cum să-l scoți,
1: cum să crești copilul.
0: În 2007 a comandat această revistă de parenting, când soția lui era însărcinată cu al doilea copil și avea deja un copil de un an jumate.
1: A zis, primul l-am crescut cum m-am priceput eu, al doilea îl fac după manual.
0: Cred că s-a uitat la primul și a zis, mamă, ăsta n-are nicio șansă, la al doilea
1: încercăm
0: mai mult.
1: Ok.
0: Încercăm pe curat, cum are un coleg o glumă.
1: Da. Bun, și ce s-a întâmplat?
0: Faza e că n-a venit revista și n-a venit.
1: Și n-a venit.
0: Până anul acesta, în 2026, la 19 ani de când am comandat-o.
1: O, Doamne!
0: Când i-a venit revista, mă.
1: Băi, eu mă gândesc la următorul detaliu, când mai apar discuțiile alea în familie, știi, când apare momentul ăla învolburat, știi, și părintele se enervează și zice, bă, da, lui Cutărescu, cum poate, mă? Și zici, da, ei au avut manual, ei au lucrat după revistă.
0: Dacă le-a venit manualul, da.
1: Da. Măi, și ce familie, cum și-au dorit ei să facă, știi că există expresia în România, a face ceva ca în revistă?
0: Da.
1: Ba chiar, cred că am auzit. Bă, ăsta-i după Neckerman.
0: Eu mă gândesc că când a văzut Poșta Română știrea asta că a venit după 19 ani, a zis, bă, uite ce bine să des, ce eficient sunt englezii, bă.
1: Ăia în Marea Britanie, cum pot?
0: Da, ăia cum pot să se vină. Eu mă gândeam numai dacă chiar a venit, poate a venit în timp util pentru nepoți. Că deja primul copil avea 20 și ceva de ani.
1: Da, și mai e o chestiune. Poate că cei de la poștă s-au gândit că ai timp de citit abia după ce se face copilul mare și pleacă la casa lui.
0: Da,
1: și
0: corect.
1: Doar faci un checking la modul dacă ai făcut bine. Oricum nu te învață pe tine o carte cum să crești copilul. Hai să fim serioși.
0: Dacă ești român, oricum nu te învață pe tine o carte. Mă vezi tu pe bine.
1: Nu-ți spune ție doctorul.
0: Știi, e vorba aia. Ăsta vorbește din cărți.
1: Iată.
0: Eu m-am gândit că s-ar putea să adapteze niște sfaturi. Gen, ce faci când îi crezi primii dinți se transformă în ce faci când trebuie să-l duci prima oară la stomatolog că-i cad dinții.
1: Da, dar o dai și tu că atunci, ca în pandemie, specialiștii au părerea lor. Eu am părerea mea. Ia uite, mă.
0: Sau ce faci când copilul începe să meargă la facultate.
1: Da. Își ia și ediția a doua acum. Ce faci când e copilul plecat de acasă?
0: Mă, oare mai după... Mai, dacă mai e o revistă, chiar dacă ar avea nepoți sau ar avea copii acum, dacă e o revistă de asta de parenting după 20 de ani, o mai fie de actualitate?
1: E, asta e o problemă, da.
0: Sau crezi că acolo pe prima pagină este, bă, face ceva, îi trai și tu una.
1: Da, cum să îți lași copilul fără TikTok? Mamă, ediția revizuită 2026.
0: E clar, n-are nicio șansă.

0: Golul cu vacanțe este chiar aici, în fața mea. Fericirea oamenilor, în mâinile mele.
1: Cum e să simți? Cum e să simți? Ăsta ar putea fi concediul tău.
0: Ha, dar ce lipsește? Lipsește o cerere. Cerere și ți se va da vacanță la mare.
1: De luni și până vineri, matinalii Digi FM, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare, sejururi în valoare de 3000 de lei fiecare.
0: Cum fac, domnul Măcanu, cum fac?
1: Păi uite, poți să depui cererea ta prin SMS la 3815, număr cu tarif normal. Adică să trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
0: Pentru restul detaliilor, intră chiar acum pe site-ul digifm.ro.
1: Iar acum o să ascultăm un moment frumos din matinalul colegilor noștri de azi dimineață.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Avem aici o listă de 10 expresii care denotă că cel care le folosește, aș zice eu, abuziv, minte. S-o luăm pe prima, da? O expresie care mă face să cred că are dreptate studiul ăsta.
4: Ia.
3: Cine ar inventa așa ceva? Zice persoana.
4: A, deci când tu întrebi, da, silind-o cumva să spună adevărul.
3: Bă, hai că pare trasă de păr povestea. Da. Și persoana zice, dar cine ar inventa așa ceva?
4: Eu nu cred că cineva mi-a răspuns cu replica asta vreodată. Ce mai avem aici? Replica, tu mă cunoști. Tu mă cunoști, Doamne, ne cunoaștem de cât timp, doar știi cum sunt. Cum
3: n-aș face așa.
4: Cum să te mint eu pe tine?
3: Exact, tu mă cunoști pe mine. Cum să fac eu așa ceva? Știi? A treia e, eu nu am spus asta niciodată. Și aici, da, dacă omul chiar n-a spus aia niciodată. Cred că, de fapt, e vorba de abuzul de aceste expresii. Când le folosești foarte des în conversație, atunci s-ar putea să spună ceva despre tine, că minți. Și asta, următoarea, nu e mare lucru.
4: Asta, da.
3: E, asta, ce,
4: da,
3: nu e mare lucru.
4: Să bagatelizezi un lucru, să-l faci mititel, așa. Nu e ce mare scofală,
3: știi? I-am dat în cap, nu e mare
4: lucru. Am zis despre ea că e o incompetentă și că e o colegă nasoală. Ce mare lucru.
3: Ce mare lucru.
4: Da, oricum ne mâncăm de dos aici, toți colegii între noi. Ce mare lucru că am făcut-o și eu astăzi. Da.
3: Uite, mai avem una care, nu, mi-e greu să o încadrez la minciună, că cine o folosește minte. Mai degrabă o încadrez la bun simț. Nu am vrut să spun asta. Când cineva înțelege altceva din ce ai spus tu și tu vrei să corectezi, bă, nu te simți jignit, că n-am vrut să spun asta.
4: Sau poate chiar ai spus o mare
3: nu
4: nefăcută, mare nespusă,
3: da,
4: și după aia îți dai seama că a ieșit altceva decât ai vrut tu
3: să
4: spui.
3: Așa, e un semn de bun simț, de bună creștere, că omul acceptă că a greșit și te explică, bă, pare rău, dar n-am vrut să spun asta, mi-a ieșit. Chiar s-a întâmplat. E și asta la minciună.
4: Chiar s-a întâmplat. Bă, nu știu. Deci eu nu m-aș gândi că persoana care îmi spune replica asta mă minte.
3: Da.
4: De unde le scot oamenii ăștia? De unde își iau informațiile? Cum au făcut
3: psicologii.
4: Studiul ăsta? Psicologii.
3: Studiu psihologic. Ar trebui să-mi mulțumești.
4: Ar trebui să mulțumești?
3: De unde până unde au dedus psicologic că
4: asta
3: e minciună.
4: La minciună, da.
3: Ar trebui să mulțumești. Poate nevoci un fapt în care chiar ar trebui să ți se mulțumească pentru ce ai făcut. Da. Asta am vrut să spun.
4: Asta am vrut să-ți spun. Nu, nici asta.
3: Nu?
4: Nu. Nu. Mai e, da, mă rog, și cum poți să pui la îndoială ce spun?
3: Da,
4: hai, că în sfârșit asta.
3: Asta cu da, mă rog, e... Da.
4: Dar la noi e pe post de semn de punctuație în limba română. Da, mă rog.
3: Da, mă rog, dar înseamnă că nu validezi ce a spus persoana din fața ta sau el îți povestește și zici, da,
4: da,
3: mă rog.
4: Exact, mai știi? Degrabă o lipsă de chef.
3: E, da, da, da. Cumva, hai că învins covrigi, e cum zici tu, dar n-am chef să mă cert cu tine.
4: Asta, ultima de pe listă.
3: Cum pot să
4: pun la îndoială ce spun? Asta este singura care mi-ar atrage atenția.
3: Adică, cum poți să gândești prin propria rațiune, prin propriul raționament lucrurile astea și nu iei de bun ce zic eu. Da.
4: În schimb, mă gândeam la replici din viața mea de zi cu zi. Uh-huh. Cred că dacă cineva mi-ar spune să mor eu dacă te mint... În limba bătrână, atunci chiar nu l-aș crede.
3: Mă jur pe jobul meu.
4: Și cred că mai mult decât vorbele pe care le scoate un om pe gură, mă interesează limbajul non-verbal.
3: Da, e o combinație.
4: Acolo mă prind.
3: De cum te privește, dacă îți evită privirea, dacă are niște gesturi pe care le face el... duce mâna la nas sau în fine...
4: Sor mea, de pildă, mă prindea cu minciuna, așa cum mă prinde cu minciuna. Mm. Zice mereu că mi se umflă nările.
3: Da.
4: Mă știe de viață și zice, bă, ți se schimbă forma nasului când minți.
3: Păi și acum tu ai zis pe radio chestia asta, îți dai seama că te vor prinde cu minciuna toți ascultătorii. Ia. Și te întreabă ceva și se uită, îi se umflă nările oameniți.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: Continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de

0: Este ora 16, ascultați știrile Digi FM prezentate de Alexandra Gregoriță.
1: Bun găsit, refuzul UDMR de a intra la guvernare dă peste cap planurile premierului desemnat. În acest moment, Adrian Veștea nu ar avea voturile necesare pentru a trece de parlament. FBI anunță că a dejucat un atentat care viza un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump și sunt 28 de grade acum la Focșani, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este agitație în partide după ce UDMR a anunțat că nu va susține un guvern Adrian Veștea în Parlament. Se caută acum variante, potrivit unor surse politice. Una ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare în fruntea lui. Cu detalii, Andreea Dumitrescu.
2: Alexandru Nazare este o variantă de premier luată în calcul de această dată nu de social-democrat, ci de PNL-USR-UDMR. De ce apare Alexandru Nazare acum în altă tabără decât cea care i-a vehiculat numele până acum? Pentru că liberalii au reușit să îl securizeze, să spunem așa, pe Alexandru Nazare de partea lor și pentru că socialdemocrații nu au reușit să-l convingă să fie premierul desemnat în locul lui Adrian Veștea. Alexandru Nazare a rămas loial Partidului Național Liberal, motiv pentru care sunt gata să-l susțină ca variantă de premier într-un scenariu de guvern minoritar de dreapta, să spunem PNL-USR-UDMR.
1: Așadar, șansele guvernului Veștea se reduc după decizia UDMR de a nu intra la guvernare. Mai mult, conducerea Uniunii Democrate Maghiare le recomandă parlamentarilor săi să nu susțină cabinetul propus de premierul desemnat. În aceste condiții, guvernul Veștea pierde 31 de voturi. Roxana Horchidan explică.
3: Pentru a fi investit, noul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi. PNL, care are 76 de parlamentari, a decis deja că nu va susține guvernul. USR nu a luat o decizie oficială, dar direcția a rămas aceeași. Fără PSD în guvern, de aceea nici USR nu va susține guvernul Veștea. Ceea ce înseamnă că premierul desemnat nu va avea nici votul celor 59 de parlamentari ai partidului, la care se adaugă și cei 31 de aleși maghiari. Practic, în acest moment, Adrian Veștea rămâne cu posibilele voturi de la PSD, minoritățile naționale, ale grupului Uniți pentru România, ale Pace, Întâi România și ale neafiliaților. Niciunul dintre aceste partide nu a anunțat încă cum va vota. Împreună, aceste 5 formațiuni au 191 de voturi, cu 42 de voturi mai puține decât minimul necesar pentru ca guvernul să treacă de votul de încredere din Parlament. O parte din aceste voturi ar putea să vină de la parlamentarii PNL, care au anunțat deja că îl susțin pe Adrian Veștea. Important de spus că până în prezent s-a vehiculat că aproximativ 20 de aleși liberali l-ar vota pe premierul desemnat. Nu este însă clar dacă sunt atât de mulți.
1: FBI a anunțat că a dejucat un posibil atentat care viza un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump. Autoritățile americane au intervenit înainte ca planul să fie pus în aplicare. 5 persoane au fost arestate în acest caz, iar Agenția de Securitate Internă a identificat 23 de persoane care ar putea face parte din complot. Totul era organizat aproape ca într-un film. Suspecții ar fi vrut să trimită prima dată drone încărcate cu explozibil. Potrivit protocoalelor cunoscute, mulțimea urma să fie apoi evacuată din zona arenei pe un traseu pe care ar fi fost inclusiv o echipă de lunetiști care ar fi luat la țintă invitații. Anchetatorii susțin că exista și o a doua etapă a atacului care ar fi vizat forțarea accesului prin porțile Casei Albe. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Alexander Zverev are primul meci de când a câștigat Roland Garros. Îl întâlnește astăzi la Halebe Copriva din Cehia, un sportiv aflat pe locul 64 mondial. De pe 7 iunie, Zverev nu a mai jucat nicio partidă. L-a învins atunci în finala de la Roland Garros pe Cobolin, set decisiv. Copriva n-a mai jucat de pe 4 iunie de la confruntarea din Cehia contra ucrainienului Sako. Cele mai tari meciuri din turneele programate înainte de Wimbledon sunt în direct pe canalele Digi Sport.
1: Vreme instabilă mâine în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. În capitală mai cresc ușor temperaturile și ajung la 31 de grade. Seara vor fi înorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim frumos, Alexandra! Mai avem o oră de petrecut împreună.
5: Da, și în această oră, la început, o să punem ceva seriozitate în programul nostru, iar mai târziu desfacem un, zi să-i zic, făcut de acasă de Alex Mocanu. Bun de tot, mă!
0: Doamne,
5: senzație!
0: Merită să rămâi cu noi aici pe...

0: This is the life, Amy McDonald la Digi FM. Asta e viața, mă, când mai auzi și câte o veste bună. Anul ăsta urmează să fie inaugurat primul tunel veritabil de autostradă din România, pe tronsonul Sibiu-Pitești.
1: Bravo, ce mi-a plăcut asta cu tunel veritabil, adică poate ai avut umbră de la doi pomișori și ai trecut cu mașina pe sub ei, dar nu. Primul tunel, adică cu autostradă care să treacă prin el.
0: Da, da, wow. la asta se referă.
1: Premier nu știu dacă vom avea anul ăsta, dar tunel, domnule, cu, tunel. Cu autostradă.
0: Păi și poziția de premier tot cam în tunel, așa este.
1: Da. A circulat multă vreme glumița aia cu luminița de la capătul tunelului. Acum o să fie vorba de două luminițe, căci presupun autostrada va avea minimum două benzi pe sens. Mă bucură tare mult. Eu cu fiul meu m-am jucat, făceam din suluri de hârtie igienică tunel, treceam cu trenulețul, dar de autostradă n-am îndrăznit niciodată să fac. Semn că e o lucrare grea de infrastructură. Povestea asta. Și există și un articol în presa de la noi și o să facem ca la școală, o să-l urmărim cu markerul, pentru că e foarte distractiv, cu sfaturi, cu ce ar trebui să facem noi în calitate de șoferi români când întâlnim tunel și cu autostradă prin el, da? Zice așa, specialistul consultat de un site.
0: Ia să auzim.
1: În primul rând, ar trebui să fim atenți la indicatoarele rutiere.
0: Ok, până
1: jos,
0: aici.
1: Jos, da? Pentru că sigur că înainte de a intra în tunel va exista o adaptare a vitezei. E adevărat.
0: Ok.
1: Se întâmplă. Scopul principal este să reducem viteza astfel încât să adaptăm până la eliminarea oricărui pericol. Adevărat. În al doilea rând, în tunel, spune specialistul nostru, nu oprim, nu staționăm. Da, trecem prin el, că da, ai făcut tunel.
0: Tunel, da.
1: E parcare,
0: da.
1: Tunel.
0: Am zis că e un tunel, am zis că e tunel cu autostradă.
1: Da,
0: adică,
1: da.
0: Pentru a merge.
1: Și acum vine partea cea mai tare, mai zice specialistul nostru, exclus să ne apucăm să facem selfie-uri. Și am stat să mă gândesc, băi, nimeni nu ar face selfie-uri. Dar având în vedere că e primul tunel cu autostradă în el, din România, ar putea apărea tentația asta.
0: Domnul știe influencerul român. Cum, da? Cunoaște, îl cunoaște.
1: Sunt aici, la tunel.
0: Bam! Dar, pe de altă parte, cine crede că oamenii o să se oprească să facă selfie în tunel, nu înțelege Instagram-ul, nu înțelege social media. Acolo n-ai lumină bună, asta e cel mai important lucru.
1: Crede-mă, o să apară inelul ăla care vine pe un trepied. Deci nu le dai idei.
0: O să oprească oamenii mașinile pe dreapta și o să coboare, o să facă un setup din ăsta cu pun lumini, fac o filmare de filme.
1: Deci recapitulăm, atenție la indicatoare, adaptăm viteza, nu oprim și nu ne facem selfie, dar, aici vă dă ciuclarul, voie, vă dă o dezlegare specială, aveți voie să ziceți, mua. Dacă e tunelul mai lung, ziceți mua!
0: Și dacă vă întreabă cineva de ce ziceți mua, ziceți, mi-a zis Bogdan Ciuclaru de la Digi FM.
1: Că e voie.
0: Da, da. Bă, deci vestea bună este că o să avem un tunel. Pare că vestea proastă e că avem șoferi prin tunelul ăla.
1: Nu, o să fie bine. Cu civilizația, crede-mă, ne obișnuim foarte ușor.
0: Ok. Atunci, un lucru important... Fii atent cum vă păzesc eu de tunelul ăsta, vă dau și eu voie de...
1: Te păzești de el?
0: Da, vă păzesc de incidente, pardon,
1: așa,
0: de tunel.
1: Așa.
0: Nu, de tunel, sper să apară, de incidente în tunel. Important este când intri în primul tunel ăsta din România, să asculți muzica potrivită. Așa că îți spun eu cum faci. Apare tunelul,
1: da.
0: Stai frumos pe Digi FM.
1: Un Glenn Medeiros acolo ceva.
0: Și... Ce reclamă să faci?
1: Nu o vedeai așa, nu?
0: Stai frumos pe Digi FM și intri în tunel fără griji, că nu stai, mă, când asculti Digi FM, e informație, e muzică, nu stai să tragi pe dreapta, să faci selfie-uri, n-ai, ai treabă.
1: Excelent. Da,
0: oamenii
1: și...
0: care ascultă Digi FM sau Glenn Medeiros au treabă, nu stau. Hai la mai multe!
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de...

0: Suntem în data de 16 iunie, dacă rămâneți cu noi până după știri. Avem și un zi să zic cu o piesă care a făcut ceva minunat, o să vedeți voi pe 16 iunie, mai de mult. Pe data de 16 iunie a fost născut celebrul Tupac Shakur, rapperul american, care din păcate ne-a părăsit în 1996.
1: Iar pe 16 iunie, în anul 2012, China trimitea în spațiu prima femeie, are detalii Cetin Rashid.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: 现在USB 跟踪正常，遥测信号正常。双前光学雷达跟踪正常。
4: În 2012, China trimite în spațiu prima

0: Iasă dintre sute de candidate datorită experienței solide de pilot, performanței psihologice și fizice excelente și stabilității emoționale și disciplinei. A urmat un program intens de pregătire cu simulări de andocare spațială, antrenamente în centrifugă pentru rezistență la forțele G, exerciții în mediu de imponderabilitate și pregătire tehnică pentru operarea modulelor spațiale. După 2 ani în acest program, Liu Yang este anunțată că pe 16 iunie va urca la bordul navei Shenzhou 9 împreună cu Jing Haipeng și Liu Wang, obiectivul principal fiind andocarea manuală și andocarea automată la stația spațială Tiangong 1. Dacă andocarea automată se mai executase cu succes cu un an în urmă, cea manuală era o premieră. Manevra a reușit, firește. Misiunea Shenzhou 9 a durat 13 zile, timp în care echipajul a realizat experimente medicale și biologice, dar a monitorizat și reacțiile corpului uman în microgravitație. Liu Yang a avut un rol important în aceste experimente și a lucrat și pentru propaganda chineză, prin imagini și mesaje educative către elevii din China. Am început rubrica difuzând parte din comunicațiile de la decolare. Mai devreme ai auzit și cum s-a apropiat Shenzhou de pământ. Prin aterizarea cu succes în Mongolia, misiunea a fost considerată o reușită numai bună de promovat în presa de partid. Evident, Liu Yang a devenit erou național în China, primind o sumedenie de distincții militare și civile, ba chiar a primit o promovare în forțele aeriene. Femeia care a făcut istoria a continuat pregătirea în programul spațial pentru că 10 ani mai târziu, în 2022, a zburat din nou în spațiu cu misiunea Shenzhou 14, devenind una dintre cele mai experimentate femei astronaut din China. Era o perioadă de deschidere a Chinei și pentru altfel de candidați. Dacă până în 2018 erau acceptați doar piloții de vânătoare, după acel an, în programul spațial au fost acceptați și ingineri, specialiști civili și cercetători. Și pentru militari și pentru civili era nevoie de cel puțin 2 ani de antrenamente și monitorizări pentru a fi declarați apți pentru o misiune în spațiu. Consider că am stat destul azi cu capul în nori și mai ales deasupra lor, mâine vin cu un subiect pământean și muzical.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: DGFM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv.

0: și primești carburant cadou și 6 luni casco în plus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Chery Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Chery sau intră pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
12: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 16 și 30 de minute, Mihaela Gioga ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Adrian Veștea și Sorin Grindeanu au fost convocați de urgență la Cotroceni după ce guvernul Veștea a rămas fără voturile necesare. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul locurilor de muncă vacante, potrivit datelor Eurostat. Ascultat știrile Digi FM. Este informația momentului la știrile Digi FM. Adrian Veștea și Sorin Grindeanu au fost chemați de președintele Nicușor Dan la discuții la Palatul Cotroceni. De altfel, este agitație în partide după ce UDMR a anunțat că nu va susține un guvern Adrian Veștea în Parlament. Se caută variante. Potrivit unor surse politice, una ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare în fruntea lui, relatează Andreea Dumitrescu.
2: Alexandru Nazare este o variantă de premier luată în calcul de această dată nu de social-democrat, ci de PNL-USR-UDMR. De ce apare Alexandru Nazare acum în altă tabără decât cea care i-a vehiculat numele până acum? Pentru că liberalii au reușit să îl securizeze, să spunem așa, pe Alexandru Nazare de partea lor și pentru că socialdemocrații nu au reușit să-l convingă să fie premierul desemnat în locul lui Adrian Veștea. Alexandru Nazare a rămas loial Partidului Național Liberal, motiv pentru care sunt gata să-l susțină ca variantă de premier într-un scenariu de guvern minoritar de dreapta, să spunem PNL-USR-UDMR.
1: Pe de altă parte, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor își unesc forțele pentru a bloca propunerile de premier fără susținere lansate de Nicușor Dan. Potrivit unor surse politice citate de G4 Media, cei trei lideri vor să-i dea președintelui un ultimatum, fie îi acordă mandatul de premier social-democratului Sorin Grindeanu, fie acceptă un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, condus de Alexandru Nazare sau Mircea Brudean. Între timp a apărut o reacție oficială a PNL. Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal în condițiile în care desemnarea s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea statutului partidului, se arată în comunicatul formațiunii. Important de precizat, Adrian Veștea nu poate fi exclus din PNL decât în urma unui congres, întrucât este vicepreședinte al partidului în acest moment. De sâmbătă, pasajul Basarab intră în reparații capitale. Autorizația a fost semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani, notează primăria capitalei. Prin urmare, reparațiile se vor face pe parcursul verii, iar din septembrie vor fi doar intervenții punctuale. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul joburilor vacante. În primul trimestru al acestui an, această rată s-a situat la 2,1% la nivelul blocului comunitar. În România însă a fost de doar 10,6%, potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre au fost în România, Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus se situează țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În Uniune, rata locurilor de muncă vacante s-a situat la 1,8% construcții și industrie și la 2,3% în servicii. Față de aceeași perioadă anului trecut, această rată a crescut în 3 state membre, a rămas stabilă în 8 și a scăzut în 16 state. Creșteri au fost în Malta, Portugalia și Slovenia, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Belgia, Austria, Finlanda, Danemarca, Italia și Franța. În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru a fost de 28.300, în scădere cu peste 4.000 față de anul trecut.
1: Ora 16 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Alex și Bogdan la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Suntem în momentul ăla, așteptăm zi să-i zic, mă.
4: Exact.
0: Plecat acasă.
4: Ne pregătim și pentru zi să-i zic. Eu mă pregătesc și pentru viitorul premier. A năzări, ai să părea cuiva că vede sau că aude ceva ce nu există.
0: Tu scrii glume.
4: Nu, e dicționarul, domne. Zi să-i zic. Vine acum.

0: Mood de la 24 Golden și Ian Dior am ascultat acum la DGFM.
1: Și a voi acum să intrați în moodul perfect pentru zi, să-i zic, pentru că Alex Mocanu voi a adus și caseta video de acasă pentru momentul ăsta.
0: De la o piesă din 2020, mergem să căutăm astăzi o piesă legendară care pe 16 iunie 1990 a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100.
1: Ce piesă să fie? Ce trupă să fie?
0: Da, o piesă din 1990. Voi trebuie să ne spuneți pe WhatsApp la 0774 601 601 despre ce piesă, ce trupă este vorba. Iar noi vă dăm niște indicii. Piesa a fost lansată inițial în 1987 ca o piesă de Crăciun. Ea nu este cunoscută. Noi nu știm ca o fiind o piesă de Crăciun.
1: Moșule, ce tânăr ești!
0: Dar... în 87 a fost lansată. Începea cumva cu niște clopoței. Uite, începea așa, prima variantă din 1987.
1: Wow! Băi! Eu știu piesa. Dar nu știam că a fost gândită inițial cu zurgălăi. Poți să mai pui odată zurgălăi ăștia?
0: A fost...
1: Așa era ea gândită să fie lansată de Crăciun?
0: Așa suna.
1: Iarna ca hoții. Nu, era noaptea, scuze.
0: Deci, mamă, deja avem pe WhatsApp răspunsuri corecte.
1: Incredibil. Da.
0: Doar de la tobele alea, incredibil cât de bun sunteți. Ok, noi mergem mai departe. Da, a fost lansată inițial în 1987 pe albumul Christmas for the Broken Hearted, Crăciun pentru cei cu inima frântă.
1: Măi.
0: Da, iar artiștii care o cântă vin din țara mobilei pe care ți-o asamblezi singur.
1: Bine mă, gata, ai pus pe masă tot.
0: Sunt suedezi. Ce a făcut Suedia la mondial până acum?
1: A bătut, dar nu mai știu pe cine, dar a bătut bine de tot, 4 sau 5-1. Am scapă. Zi să-i zic.
0: Zi să-i zic de astăzi este o trupă care a devenit celebră în 1990, odată cu relansarea pentru coloana sonoră a filmului Pretty Woman.
1: Și ai bucată din film?
0: Am bucată din
1: film. La radio?
0: Am tot, ciuclar.
1: Ia.
2: Is that everything, sir? Yes, it's everything. I'll meet you downstairs. Thank you.
3: Ne întâlnim jos.
1: A zis Irina Nistor.
3: La laiba.
0: Aici a fost Richard Gere. L-am avut și pe Richard Gere la DGFM astăzi.
1: Măi.
0: Ce zice WhatsApp-ul Ciuclaru? Că fac prea multe lucruri, nu pot să mă uit.
1: Păi zice așa. Doamne, cu R. Cu R toată lumea.
0: Cu R toată lumea?
1: Da. Au ghicit și trupa.
0: Eu am crezut că e mai greu un pic astăzi.
1: Ai zis că suedezi, că maidanezi, că...
0: Dar au venit mesajele de la Crăciun, de la clopoței.
1: Vai. Deci, cred că sunt 3 milioane de mesaje și toate zic Roxette. Și dăm voie înainte să dai play.
0: Da.
1: Să-ți spun...
0: Că nu e Roxette.
1: Nu, bă, da, e Roxette. Dar mi-am deschis aici versurile. De ce? Pentru că
0: vrei
1: eu cred că...
0: pe toate.
1: Nu, cea mai poezie, cel mai sexy vers din istoria muzicii e ăsta. Lay a whisper on my pillow. Așează o șoaptă pe perna mea.
0: Da, este...
1: Băi, băiatule!
0: Este o frumusețe.
1: Îmi vine acum să fac blues în clasa a 5-a la banchet sau la 8-a.
0: Într-adevăr, zi să-i zic de astăzi a fost Roxette, It Must Have Been Love, este melodia și o ascultăm
1: hai,
0: chiar acum.
1: Pune un pic.
0: Bogdan Ciuclaru plânge deja.
1: Astăzi ești Antonia. Vino să dansăm.
0: Hai, ia-mă de mijloc, deasupra fundului, așa.
1: Măi, nu acolo.
0: Mamă, calci!

0: Vrei să vii să-ți arăt colecția mea de timbre?
1: Nici dacă ai fi ultimul bărbat de pe planetă.
0: Antonia, ți se schimbă vocea.
1: Mulțumim foarte mult pentru mesajele voastre, sunteți foarte tari. Într-adevăr, Roxette a fost, cum a zis toată lumea. Cât ai mesaje, au zis că au fost? 3 milioane?
0: 3.700.000
1: de mesaje a fost. Am ascultat Roxette, It Must Have Been Love, și ne pregătim în scurt timp să îl ascultăm și pe Lucian Mândruță, să vedem ce ne pregătește pentru astăzi.
2: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
3: Ca să știi...

0: Ce zi frumoasă, ce noapte frumoasă, în caz că nu o să ne trezim cu vreun premier la noapte, la două noaptea.
1: Să punem ceva sub pernă, să-l visăm, pentru că s-au extras deja două lozuri. Și sentimentul multora, mă uitam, tot timpul am tras cu ochiul la burtierele colegilor de la Digi24 și am impresia că o să răzuim și al treilea loz. Sper să nu fie, cum zicea bunica, micușor.
0: Oh, îl avem alături de noi și pe Lucian Mândruță. Salut, Lucian!
2: Salut, bine v-am găsit!
0: Ce zici, Lucian? Ce se întâmplă? Ce facem?
2: Am metoda de desemnare a guvernului. Sunteți pregătiți?
1: Da, așa. Da, salvează-ne
0: cu inițiativă.
2: Ei îi pui în fața ta pe toți. Îi pui pe ăștia, pe Bolojan, pe Grindeanu, pe cine vreți voi, dar minim 10.
1: Și Ciucă și Ciolacu.
2: Încep la grădiniță. Ala, bala, portocala, rim, bam, bum, bif.
1: Tu ești. Mamă! Mamă, ce tare e asta!
2: Da, e cea mai tare cu ala, bala, portocala.
1: Antante, dizemane.
2: Antante, tirimogodan.
0: Avem șanse mult mai mari
2: sau
0: decât...
2: Sau modrogan. Nu mă știu.
1: Mamă, ce ți-a ieșit asta! Pe băi, capetele fost... noastre trece un tramvai.
2: Deci, este Olivia cu tâmpiți. Despre asta vorbim, ca să fim direcți, așa. Deci ăștia nu pot să facă guvern, frate. Mă te întreb de ce s-au apucat de politică.
1: Dar ne trebuie? Bine, ne trebuie, Lucian?
2: Guvern? Asta mă întreb. Deci, merge ok fără guvern? Cehia a avut la un moment dat, până 2006, parcă, a avut vreo 6 luni fără guvern, timp în care a avut o creștere economică extraordinar de bună, nicio problemă de finanțare, nimic. Deci n-a avut guvern. Pur și simplu. Bine. Deloc.
1: Ce întrebăm? Ce întrebăm pe ascultători? Dacă știu cântece de astea cu Antante?
2: Nu, îi întrebăm așa. Băi, vrei un guvern repede sau vrei un guvern bun și solid care să reziste?
1: Mamă,
2: ce fel de guvern vrei?
1: Un detergent ieftin și bun sau...
2: Exact, da. Sau care scate 99 de pete. Că trebuie scoase petele alea. Bine, le scot băieții aia de la păduri. Le scot toate petele imediat.
1: Bine, bun. 031-400-2929.
2: Ăsta
1: ajutați-l.
2: Este telefonul. Atenție, dacă vreți. Deci, vreau să sunați numai dacă aveți intenții serioase și nu doriți să mă puneți premier. Pentru că nu voi accepta. Știu că la un moment dat se ajunge și la mine și vă spun de pe acum, nu mă interesează. Da? Ca să fie clar.
1: Mamă, ce mi-ar fi plăcut să văd în ziare. Bâlbuță, bâlbuță premier.
2: Bâlbuță la culturică.
1: Da.
0: După știrile de la ora 17, îl puteți asculta pe Lucian Mândruță și puteți intra în direct cu el să faceți un guvern. Se pare că asta faceți astă seară. Mulțumim frumos, Lucian.
2: Mulțumesc și eu.
0: Toate bune. Mulțumim și noi că ați fost alături de noi astăzi de la 14 până la 17. Mâine ne auzim din nou.
1: Abia mâine e emisiunea aia bună.
0: Formulă. Abia mâine poate avem și guvern. Cine știe ce se mai întâmplă. Să aveți o zi minunată. V-am pupat. Sunet cu gust.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
4: A vinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
4: A vinto.
3: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Calculele învestirii unui nou guvern nu au ieșit nici de această dată. Adrian Veștea și Sorin Grindel au fost chemați de președintele Nicușor Dan la discuții, detalii imediat. Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial cu Statele Unite. Mâine va ploua în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică se adâncește după ce Adrian Veștea, premierul desemnat, a realizat că nu poate obține voturile pentru a-și trece guvernul prin Parlament. Veștea și Sorin Grindeanu au fost chemați de președintele Nicușor Dan la discuții. Lovitura decisivă a venit azi din partea celor de la UDMR, care au anunțat că nu intră la guvernare în formula propusă. PNL și USR anunțaseră deja că nu vor să facă parte din guvernul Veștea pentru că nu vor accepta o nouă asociere cu PSD. Nici parlamentarii de la POT, PACE și Uniți pentru România, cu care Veștea a negociat azi, nu și-au exprimat sprijinul necondiționat pentru guvern. Dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece guvernul propus de el, atunci e luat în calcul fie desemnarea unui alt liberal care să formeze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fie desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Șansele guvernului Veștea se reduc așadar după decizia de azi a UDMR de a nu intra la guvernare. Mai mult, conducerea Uniunii Democrate Maghiare le recomandă parlamentarilor săi să nu susțină cabinetul propus de premierul desemnat. În aceste condiții, guvernul Veștea pierde 31 de voturi, explică Roxana Hortidan.
1: Pentru a fi investit, noul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi. PNL, care are 76 de parlamentari, a decis deja că nu va susține guvernul. USR nu a luat o decizie oficială, dar direcția a rămas aceeași, fără PSD în guvern, de aceea nici USR nu va susține guvernul Veștea. Ceea ce înseamnă că premierul desemnat nu va avea nici votul celor 59 de parlamentari ai partidului, la care se adaugă și cei 31 de aleși maghiari. Practic, în acest moment, Adrian Veștea rămâne cu posibilele voturi de la PSD, Minoritățile Naționale, ale Grupului Uniți pentru România, ale PACE, Întâi România și ale neafiliaților. Niciunul dintre aceste partide nu a anunțat încă cum va vota. Împreună, aceste cinci formațiuni au 191 de voturi, cu 42 de voturi mai puține decât minimul necesar pentru ca guvernul să treacă de votul de încredere din Parlament. O parte din aceste voturi ar putea să vină de la parlamentarii PNL, care au anunțat deja că îl susțin pe Adrian Veștea. Important de spus că până în prezent s-a vehiculat că aproximativ 20 de aleși liberali l-ar vota pe premierul desemnat. Nu este însă clar dacă sunt atât de mulți.
0: Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial cu Statele Unite în speranța de a calma relațiile transatlantice după luni de tensiuni, relatează agențiile de presă France Press și Reuters. Decizia luată astăzi la Strasburg cu o majoritate zdrobitoare elimină taxele vamale europene pentru majoritatea produselor industriale și agricole americane. În schimb, Washingtonul va plafona la 15% tarifele pentru importurile din Uniunea Europeană. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
2: Acordul a fost aprobat masiv cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Europarlamentarii au votat textul abia după ce au introdus clauze stricte de siguranță pentru a proteja piața europeană. Printre acestea se numără o clauză de expirare automată a acordului în anul 2029, la finalul mandatului lui Trump, dar și posibilitatea ca Uniunea Europeană să suspende unilateral înțelegerea dacă Statele Unite nu elimină suprataxele pe oțel și aluminiu. Vicepreședintele Comisiei Europene Stéphane Séjourné a declarat că votul reprezintă o oportunitate de consolidare în fața partenerului american, în timp ce europarlamentarul social-democrat Bernd Lange a subliniat că Europa nu va ceda niciunui șantaj. Din tabăra popularilor europeni, deputata Zeliana Zovko a numit acordul o alegere strategică pentru salvarea locurilor de muncă. De cealaltă parte, stânga parlamentară a criticat dur decizia, numind-o o umilință și o capitulare în fața Washingtonului. Prin acest vot, Uniunea Europeană evită o escaladare a războiului comercial și respectă termenul limită de 4 iulie impus de Donald Trump. Pentru ca acordul să intre oficial în vigoare, mai este nevoie doar de aprobarea formală a celor 27 de state membre.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Tragerea la Sulța turului întâi preliminar din UEFA Champions League are loc de la această oră, iar Universitatea Craiova, campioana României, este în urna capilor de serie. Astăzi, dar de la ora 18, este programată tragerea la Sulța turului întâi preliminar din Europa League cu Cluj în urnă. Înainte de tragerea la Sulț, UEFA a împărțit cele 28 de echipe care iau startul în primul tur preliminar din UEFA Champions League în două grupe. Universitatea Craiova este în urna favoritelor din grupa a doua, astfel că va juca împotriva uneia dintre echipele Levski Sofia, Kauno Žalgiris, Sutieska Nixi, Ceto Gyor, Egnatia, Vitebsk sau Bisen.
0: Vremea instabilă mâine în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijeli și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade, cu 31 de grade în capitală. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
5: Băi, are o mână Nicușor ceva incredibil și m-am gândit să-l ajut astăzi, dragilor, să propunem metoda aia pe care o foloseam noi în copilărie. Țineți minte, da? Antantiri Mogodan, îi pui pe toți în fața ta și încep să numeri, știi? Rim, bam, bum, tu ești premier. Asta e cel mai simplu, ca să nu mai avem probleme, să nu pară că asta e problema în momentul ăsta. Poate că alegerile lui Nicușor sunt gândite, sau cel puțin așa le prezintă el, da? Ori, deși sunt gândite, nu merg. Și atunci, hai măcar să nu ne mai facem de râs că am gândit în vreun fel viitoarea configurație politică a României și să o luăm pur și simplu la întâmplare. Sau să facem o tombolă, frate, cu generare de numere aleatorii, fiecare își pune cu un tricou cu un număr și ăla e premier care câștigă la tombolă. Să se dea la tombolă funcția de premier al României, pentru că la minte multă, iată că nu ne-a reușit. Înțeleg că domnul veștea s-a și veștejit până la ora asta și să mai caută un premier, surse pe la Digi am citit, domnul Nazare, următorul un blog start, în fine. Eu pe voi vă întreb un lucru foarte simplu, ce fel de guvern vă doriți, unul serios, solid sau unul rapid? Sau unul întâmplător? 031-400-2929, Andreea din Suceava, ești în direct, Andreea.
6: Bună seara, Lucian, am înțeles că nu vrei să ocupi tu scaunul de premier.
5: Băi, nu mă bag pentru că sunt foarte ocupat, îți spun, la o adică, știi, la nivelul de incompetență pe care îl propune acum Nicușor, îmi pare rău că trebuie să o spun, deci veștea e vraiște, frate, deci nu poate să îngaime ceva cu coerent, cu mi-aduc aportul, cu eu sunt o persoană care sunt foarte curajoasă, deci jalnic, nivel intelectual sub nivelul mării, ăștia îi propune matematicianul nostru ilustru, care, da, la română, nu, clar e, nu era. Deci mă gândesc că până la urmă ajunge și la un prost ca mine. Înțelegi, dacă a început cu proștii cu funcții, după aia cu proștii acoperiți, să ajungă și la proștii normali. Mă gândesc. Hai că m-am enervat.
6: Așa. Ce să zic, eu nu te-aș propune pentru funcția de premier, nu îți doresc răul ăsta. Eu îți doresc un rău mai mare și te-aș propune pentru 2030, pentru scaunul de la Cotroceni, că se va elibera.
5: Aoleo, vai de capul nostru, nu sunt bun.
6: Hai timp să te
5: nu
6: gândești.
5: Sunt bun. Nu sunt bun. Nu, întâi să fie cineva mai tânăr. Eu vreau pe cineva mai tânăr președinte al țării și dacă se poate cineva
6: tânăr?
5: Cu
6: pentru că
5: cu
6: nu are skill-uri. Voie să
5: te bagi, bagă-te tu. Deci nu, dar vreau cu skill-uri sociale normale, capabil să vorbească cu oamenii, capabil să se emoționeze, să se întristeze și să se veselească și nu fără motiv. Adică, știi? Să nu râde singur. În fine. Ce zici tu de ce se întâmplă acum? Că tu ești cam nicușoristă, știu. Mai ești?
6: Sunt, dar nu sunt de acord cu calculele matematice pe care le face președintele acum. Și, sincer,
5: adică
6: să fiu
5: tu ești cu Nicușor, dar nu ești de acord cu el. Să înțeleg.
6: În continuare, îl susțin și ți-am zis că eu îl taxez abia la finalul celor 5 ani de mandat. Încă mai aștept să ne răspundă promisiunilor pe care și le-a asumat, ca să
5: Andreea,
6: zic așa,
5: vreau
6: în
5: vreau să-ți fac o dedicație și nu știu dacă Dan are melodia asta. Dane, te rog să pregătești, caută până la sfârșitul emisiunii dacă poți. Nu știu care este titlul, dar știu că la un moment dat apare acest vers nemuritor care cred că ți se potrivește foarte bine acum ție în relația cu Nicușor. Ești pregătită să afli acest vers senzațional dintr-o manea care va rămâne în istoria muzicii
6: românești? Aoleu, din manele! Nu.
5: Fii atentă că este genial. Mă asculți?
6: Zici?
5: Te iubesc, dar nu pe tine. Ți-a explodat creierul? Deci asta e, frate, asta este. Asta e momentul lui te iubesc, dar nu pe tine, Nicușor.
6: Nu, eu cred că are nevoie să îi se atragă atenția, să îi se semnaleze faptul că greșește și nu știu dacă au existat anumite probleme în relația pe care a avut-o cu Ilie Bolojan, ar trebui să le lase la o parte. Să acționeze în interesul nostru, nu doar în interesul, în interesul lui. Și dacă mai vrea un al doilea
5: Andreea, fii
6: mandat...
5: Tu știi de ce e certat cu Bolojan? Adică ai vreo idee? Că eu nu am reușit să înțeleg până la ora asta. Și
6: că
5: chiar aș vrea.
6: La problema TVA-ului. Atunci au avut nevoie de dacă te aduci aminte. Și poate că nu au trecut peste acele momente. Că au încercat și... Da, s-a văzut că în continuare suntem...
5: Crezi că doar de la TVA? Mie mi se pare mai profund de atât.
6: În continuare, situația noastră economică e destul de fragilă. S-a văzut că nu a fost o măsură bună creșterea TVA-ului și mă gândesc că a revenit acea problemă printre ei.
5: Dar oricum
6: și
5: nu poate fi dat înapoi TVA-ul, că nu se mai colectează bani la buget destui. Este clar.
6: Da. Dar, în orice caz, nu merge nici cu bătutul pasului pe loc, pentru că de o lună de zile căutăm premier și nu găsim. Acum încercăm pe repede înainte să venim cu niște nume și schimbăm de la o seară la alta ca pe șosete. Eu știu că ei vor să evite anticipatele, dar cred că în stilul ăsta fix acolo ne îndreptăm, către anticipate.
5: Așa pare, da. Bun, Andreea, îți mulțumesc. Andreea din Suceava, 031-400-2929, dacă vreți, în direct, Ciprian din București. Salut, Ciprian. Ce fel de guvern vrei? Rapid sau solid?
7: Salut.
5: Salut.
7: Asta e o comedie deja, ce se întâmplă.
5: Da? Da,
7: sincer.
5: Este.
7: Dar nu
5: băi,
7: neapărat
5: eu, eu credeam că omul e olimpic, nu că e stand-up comedian.
7: Dar nu, dar am zis eu de tot pe președinte că e comedian.
5: Dar de cine
7: ai
5: zis?
7: Nu cred că se percepe la asta. Ceea ce se întâmplă e o comedie. Dar eu spun că trebuie să avem un român dintre români. Și hai să mergem la PSD. Să-l alegem pe domnul Liviu Dragnea.
5: O, da, da, frate, valoare, valoare.
7: Nu e bun?
5: Valoare. Telorman, ochii plângi, cer să te vadă premier.
7: Mă gândeam și la domnul Adrian Năstase, dar e pensionar, sincer.
5: Aici pot să pun eu o vorbă bună, că sunt cavaler de cornul, dacă vrei.
7: Am înțeles, de asta am și spus. Ai recunoscut
5: dacă
7: singur,
5: dorești.
7: Te dai de gol,
5: dacă,
7: Lucian.
5: Dacă dorești, poți să dau un telefon, să vedem dacă se rezolvă, dacă omul are timp, că poate n-are timp de noi.
7: Da, și sau și mă gândesc la altceva. Domnul Nicolae Bădălău, fost ministru al economiei și baron local din Giurgiu, ce are?
5: Sincer. Foarte bun și dacă se enervează pe reporterile, mai trage și o smetie.
7: Și a fost arestat preventiv în 2022 pentru a fi influență și dare de mită, dar ce are asta, domnule?
5: E foarte bine.
7: Acum și cu o mită și fără o mită,
5: exact.
7: Ce se mai întâmplă?
5: Important e să fie tare în gură, nu slab în dosare. Nu?
7: Păi,
5: Asta ne trebuie nou. Ai îndreptat.
7: Sau, ca să revenim cu picioare de pe pământ, putem să ne gândim și la domnul nostru. Și toată lumea știe la cine fac referire.
5: Normal, da? Normal că știm. Normal că știm. Că suntem o țară georgiană, nu creștină. Da,
7: domnul nostru
5: este
7: ceva de genul. Dar acum revenim cu picioare de pe pământ.
5: Da.
7: Din păcate e o comedie, dar din păcate e o comedie pe banii noștri.
5: Exact.
7: Lucru care se va vedea în timp, nu acum. Sublez, în timp. Pe partea cealaltă, poate oscilez și eu în anumită teoria conspirații, serviciile. Sau nu. Nu știu. Sublez. Zic mulți, domnule, că
5: eu cred că totuși serviciile rezolvau. Cred că au scăpat și serviciile de sub control.
7: Asta voiam să zic. Eu cred că rezolvau mai repede.
5: Da.
7: Venea domnul Predoiu și gata, totul era rezolvat.
5: Eu cred că
7: rău e spre bine, dar nu, nici de cum nu mă gândesc că asta este planul domnului Nicușor. S-a întâmplat.
5: Mulțumesc. Mulțumesc, Ciprian din București, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Mergem mai departe la Cristian din Iași. Apropo, și eu sunt tot în Iași, într-un mall, nu vreau să dau nume ca să nu știți că fac reclamă și sunt aici la un magazin de cărți în față. 031-400-2929, mi-ar plăcea să vă și văd la microfon, dar până una alta facem emisiune și la radio, așa că ești în direct, Cristian.
8: Bună, Lucian.
5: Bună
8: seara. Știi de ce mi-aduce aminte situația actuală?
5: Mm.
8: Era un sketch cu parcă Horatiu Mănăile s-a lăsat de băut pe 1 ianuarie și începuse cu o sticlă, mai puțin un pahar pe care l-a băut și pe la final era un dop pe care l-a aruncat în civetă, mai puțin o sticlă pe care a băut-o, deci nu mai știu care cu cine și de ce.
5: Așa.
8: Și mă gândesc că poate nicio. Ar trebui toți ăștia care zic că-și politicieni să dea un extemporal la Constituție, să se uite un pic în ea, să o citească și să scrie de acolo care e procedura. Poate mai urmărim și noi legea care există, știi? N-ai guvern, n-ai majoritate, hai să facem alegeri, hai să le facem cum trebuie. Toată lumea stă cu părerea și face combinații, serios.
5: Da.
8: Legea nu mai există pentru noi în România, numai pentru ăștia mici proști.
5: Băi, și ce e de făcut acum? Că acum înțeleg că se discută de nazare. Cu guvern minoritar, PNL...
8: Să se ducă parlament, să vadă că n-are, să se mai ducă unul să vadă că n-are, că nimeni nu-și asumă responsabilitatea, că se teme că o să pice la următoarele alegeri, și să facem alegeri. Acum, vedem unde se duce lumea. O ia în dreapta,
5: deci tu ești pentru anticipate, ca să știm o treabă,
8: a? Păi, hai să le facem solid, să vedem cine are puterea politică și cine o are și asume conducerea, nu să ne combinăm, să scoatem din buzunarul de la spate... Hai să rupem partidul ăla, mai frămul, îl mai băgăm pe punta în ecuație și combinăm. Ce e asta? Suntem la piață.
5: Cristian din Iași, mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929, Felicia din București, după care Laszlo și Elvis. Salut, Felicia! Felicia, nu mai e. Laszlo din Cluj. Laszlo, ești în direct.
9: Salut!
5: Salut!
9: Am o întrebare mai întâi. Premul premier bun. Se vrea unul bun.
5: Băi, e o întrebare bună asta. În momentul ăsta vrem orice premier, poate să fie și la mâna a doua.
9: Pentru că, dacă te întreb o întrebare, poți să-mi spui un politician din ultimii 30 de ani de care poți să zici, da, ăsta, într-adevăr, a fost un om care a făcut ceva pentru țară sau a fost un potențial mare sau o pierdere mare pentru țară?
5: Trebuie să mă gândesc destul de bine... Dar,
9: încă mai bun decât ceilalți. Unul care să zici, într-adevăr, ăsta a fost, da.
5: Uite, deși am criticat felul în care se mișcă politică, e prea nesigur pe el și prea lasă-mă să te las, mi s-a părut Cioloș ok. Nu mi s-a părut că a furat și mi s-a părut că a fost bine intenționat. Atât pot să zic.
9: Dacă ar fi cineva, într-adevăr, capabil, ce ar face? Gândindu-ne că nu face primăvară.
5: Mm-hmm.
9: Eu zic că ar trebui schimbat tot guvernul. Până în țara asta nu se schimbă tot.
5: Adică alegeri anticipate?
9: Tot.
5: Păi și cine să vină? Că oamenii tot pe aia votează.
9: Ar zice felul următor. Toți cei care nu au făcut nimic pentru țara asta nu mai au dreptul să candideze. Stop joc. Pentru că dacă tot aceeași persoane ajung înapoi, și n-au făcut nimic în 30 de ani de zile, păi nu învățăm din greșeli sau faci aceeași greșeală.
5: Nu e constituțional. Dar nu e constituțională să-i oprești să mai candideze.
9: Păi,
5: nu e. Știu că, de exemplu, în Ungaria a venit Peter Maugher cu ideea asta, două mandate și la revedere, și pentru parlamentari. Nu știu dacă ai citit.
9: Mi se pare corect. Deci în momentul în care ți se pune în față să alegi, de alegi exact din aceeași clasă politică, exact aceiași oameni, păi tot aceeași incapabil o să ajungă la putere. Și chestia asta e un cer din ăsta care nu se schimbă absolut niciodată și nu se schimbe absolut niciodată.
5: Da,
9: aceleași file, aceleași prieteni, aceleași partide, aceleași familii, aceleași învârteli și business-uri. Nu se schimbă nimic. Nimic. Absolut nimic. Și nu o să se schimbe niciodată.
5: Din Cluj, mulțumesc de intervenție, foarte pesimist, dar asta este. Mergem mai departe la Elvis din Constanța, 0031402929. Elvis, ia zi.
10: Salut, salut Lucian, salut și ascultătorii Digi FM.
5: Salut și pe tine.
10: Da?
5: Foarte bine se aude, da.
10: Începem cu punctul 1. Eu cred că în
5: de la Timișoara, așa.
10: Cearta sau neînțelegerile între președintele Nicușor Dan și Bolojan cred că sunt indirecte. S-ar fi făcut ei la început, dar dacă Bolojan și ceilalți care au mai făcut ceva, părerea mea, au început să răscolească prea mult, după cum vedeți ce a ieșit, da? 280 ceva de voturi, undeva la 60 ceva la 100 din Parlament.

0: 51%.
1: Firește, da. Asta trebuie să fac.
0: 51%, eu cred că ar fi putut domnul Veștea să ia.
1: Nu, că nu-l mai votează UDMR.
0: Păi da,
1: că UDMR nu merge.
0: Uităm de AUR, credeți că AUR nu sunt 20-30 pe acolo din AUR, care tot sistem este, deci au votat în
1: e adevărat. Așa. Da, poate că nu vor să-i deconspire acum.
0: Se lase pentru mai... Nu știu, da, poate da.
1: Poate ai țin așa. Pentru vremuri mai grele.
0: Ceva mutări în plus. Da, posibil, posibil și asta. Nu m-am gândit.
1: Se știe.
0: Da, deci asta cred. Oamenii din... Se văd acum oamenii din sistem care vor să-și protejeze anumite lucruri și nu ne vindem țara la vrăjală.
1: Nu, no, cum să ne vindem? O furăm, nu vindem.
0: PNL, mare parte din AUR și cam ăsta e 60 ceva la 100 din Parlament. Deci,
1: da.
0: Pentru mine e clar.
1: Bun, Elvis, mulțumesc pentru intervenție. Hai să-l auzim pe Florin din București. Întrebarea mea este ce fel de guvern vrei? Unul rapid sau unul care să te țină mai solid așa? Și cum să-l obținem pe la mai solid? Florin din București, ești în direct.
2: Cum să-l obține? Simplu. Prin bun simț și respect. Și, de exemplu, ce a făcut PNL-ul, USR-ul și cine a mai fost pe lângă, a avut bun simț și respect și au continuat ce a vorbit de la început. PSD-ul nu are ce căuta la guvernare.
1: Păi și cum să facem fără voturile lor? Hă?
2: Cum să facem fără voturile lor? Facem alegeri anticipate.
1: A, deci asta e soluția. Ca să fie guvernul mai solid.
2: Ceva, vă spun încă ceva ce am observat eu, nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră. Marian Ceaușescu, dacă știți, de spune borfașule.
1: Îl știu pe Marian Ceaușescu, normal, da.
2: Vă spun ca idee. Acum câteva zile a fost la curtea de apel sau ceva de genul și soția lui Nicușor Dan a fost acolo. Presupun că Nicușor Dan e un pic constrâns de situații. Să nu fie ceva acolo băgat.
1: De nu știu
2: anumite chestii. Am văzut cum ar fi pe TikTok pe Marian Ceaușescu când a întâlnit-o pe doamna. Adică când ajungi pe acolo, cred că nu prea e de bine, din punctul meu de vedere.
1: Înțeleg, da. Nu știu în ce dosar a fost, abar n-am, chiar nu mă pricep, n-am urmărit chiar tot.
2: Nu m-ar fără niciun dosar, mă rog, fie că ai ieșit de acolo și când ești de acolo, înseamnă că nu-i ceva de bine. Mm-hmm. Nu te cheamă să mă zici prăjituri, sincer să fiu.
1: E adevărat, da.
2: De domnul Nicușor v-am pus un platou cu prăjituri, ce veți, amandine sau savarin? Și Nicușor s-a băgat în ce nu trebuia, trebuia să renunțe de la început, dacă știa că nu e capabil. Asta e adevărat. Nu e un om cu asumare și coloană vertebrală și are numai frică în el. Tot timpul când îl va la televizor, un om foarte fricos. Parcă a stat cu pisolul la cap, scuzați-mi expresia.
1: Da.
2: Răutate, dar asta văd eu, asta e realitatea care o văd eu.
1: Băi, dacă tu asta vezi și dacă asta este impresia pe care ți-o face, probabil că e vina lui, nu a ta.
2: Și să fim și serios, și exprimările lui la televizor, multe bâlbâieli date din mâini, nu știu, sunt senzații foarte ridicole, n-am să spun un alt cuvânt.
1: Mm.
2: Și
1: Florin,
2: ce m-a
1: durut
2: cel mai tare, mă scuzați să vă întreb, ultima, ce m-a durut cel mai tare, când ți-ai dat cuvântul că rămâi cu Bolojan și tu îi tai cum ar fi picioarele, e urât. Când să asum cuvântul, să mergi cu un om, mergi cu el până la capăt, că așa e frumos. Indiferent ce se întâmplă, dar măcar rămâi în picioare.
1: Florin din București, mulțumesc de intervenție. Și mai departe mergem la Florin din Brașov pe ultimul minut din segmentul ăsta. Florin, ești în direct.
3: Salut, Lucian, te iubesc, dar nu pe tine.
1: Florin, ți-l dăm înapoi pe vește, al vrei? Trimite-mă acum la Brașov.
3: Dacă din Brașov...
1: Știu eu niște băieți că vin cu mașina neagră, cu SPP-ul, ți-l aduc înapoi, știi cum, împachetat.
3: Aș spun o poveste foarte scurtă, că știu că n-am timp. Da.
1: Ia, zi.
3: Dumneata... Ai fost la biserică vreodată în viață, la Sfânta Liturghie?
1: Normal că am fost.
3: Bun. Atunci,
1: m-am și însurat prima dată la biserică, dacă vrei să știi.
3: Mulțumesc. Ce părere ai dumneata despre preoții care predică cu vorba, ceilalți care predică cu fapta?
1: Nefiind organizația mea în care să fiu implicat, nu-mi dau cu părerea despre preoții.
3: Bun, dar ce contează pentru dumneavoastră? Contează mai mult un om care predică cu fapta sau cu vorba? Asta doresc să întreb despre domnul Veștea.
1: Evident că faptele vorbesc mai mult despre tine decât vorbele.
3: Păi,
1: evident.
3: Și atunci nu e cumva considerabil și cu, să avem un pic de opinie, să lăsăm și pe domnul Veștea, că acum e șansa lui să vedem ce se potrivește. E doar părerea
1: mea. Am înțeles.
3: Chiar dacă zic așa.
1: Da, din ce am văzut eu, faptele domnului Veștea sunt să ia bani de la buget și să le răspândească între primării la lucrări.

0: publice care nu cred că sunt întotdeauna utile sau folositoare comunității, ca să fiu pleonastic. Deci nu mi se pare o mare gest extraordinar când iei bani din Pânanghel Salini, care bani sunt împrumutați de la creditori externi și te duci și faci rigole la țară în locul șanțului cu iarbă și faci din beton. Asta mi se pare o formă de tâmpenie sublimă care, cum să spun, poate să lipsească, pentru că e făcută clar ca să îmbogățească niște firme de casă. Dar nu știu dacă este situația cu domnului...
1: Eu n-am cum să contrazic.
0: Nu știu dacă care e situația cu domnul Veștea în special.
1: Dacă domnul Nicușor Dan este campion la referendum, cred că cea mai potrivită chestiune ar fi să facă un fel de referendum, da, cu noi toți cetățenii și să ne spună pe care vreți prim-ministru. Și atunci cred că se vor regla situațiile și cu împăcare pentru toți.
0: Bun, dar eu am propus să se facă tombolă, mai simplu. Scăpăm mai repede.
1: Nu,
0: ai referendum. Mulțumesc, Florin din Brașov. 031-400-2929. Țineți minte numărul de telefon și sunați după știrile de la și jumătate. Mulțumesc!
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesan chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
15: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 17:32, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu acuză că guvernul Veștea e făcut de Nicușor Dan împreună cu PSD. Detalii imediat. Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Europeană de Fizică. Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost chemați de președintele Nicușor Dan la discuții la Palatul Cotroceni. Discuțiile au loc după ce PNL, USR și UDMR au decis că nu vor susține guvernul Veștea, spun surse politice. Nici parlamentarii de la Pot Pace și Uniți pentru România, cu care Veștea a negociat azi, nu și-au exprimat sprijinul necondiționat pentru guvern. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Păiu, acuză că guvernul Veștea e făcut de Nicușor Dan împreună cu PSD. El a precizat că șeful statului încearcă să rupă PNL și a avertizat că și celelalte partide ar trebui să ia în considerare că și el ar putea avea aceeași soartă.
1: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat, păi în sensul că este un guvern personal al lui Nicușor Dan, dacă el nu izvorește dintr-o majoritate politică asumată de partide. Practic suntem în situația în care am mai fost, în care politica nu se face la vedere, nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnată la președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale. Este un guvern făcut de Nicușor Dan cu PSD, nu că PSD susține guvernul. Nu trebuie să ne ferim de cuvintele care exprimă realitatea.
0: Iar Victor Ponta avertizează că guvernul Veștea nu poate trece fără UDMR, cheia majorității acolo, spune fostul lider PSD. Declarațiile sale vin imediat după întâlnirea dintre premierul desemnat și formațiunea lui Ponta, grupul Unit pentru România. Cu toate, cu această ocazie, Ponta a respins și ideea refacerii fostei coaliții. E o bătaie de joc la adresa României, a spus el. În plus, i-a atacat pe ministrii USR și a precizat că lipsa lor din guvernul Veștea ar reprezenta o bilă albă în viziunea sa.
2: Noi suntem 15 voturi. Sigur, o să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu, dar nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau guvernul Veștea. Pe de altă parte, și dumneavoastră știți că fără voturile UDMR nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului. Foarte bine că a venit și domnul Nec și a fost vin oricine. Eu pe domnul Veștea îl cunosc. Îi va fi greu în Parlament pentru că n-a fost parlamentar și vedeți, situația este foarte, foarte complicată. N-am discutat absolut nimic de nicio funcție. Îi văd ca pe o catastrofă mondială pe ministrii USR care au făcut și fac rău României și azi când vorbim. Faptul că nu se regăsesc pentru mine deja a fost o bilă extraordinar de importantă albă. Dar nu ne-a zis cine vor fi ministrii.
0: Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Europeană de Fizică, 2 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz. Olimpiada Europeană de Fizică 2026 s-a desfășurat în Suedia, la Göteborg, în perioada 12-16 iunie. La această ediție a Olimpiadei Europene, lotul României a avut ca lider pe Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizică a Universității Alexandru Iancuza din Iași și pe Mihai Vasilescu de la Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La concurs au participat elevi din 41 de țări, atât europene, cât și din alte zone geografice ale lumii, în calitate de invitați. 17:36, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor, de pe pagina lui Liviu Ardelean, e un user pe care îl urmăresc, zice cam așa, un mesaj pentru domnul președinte. Bună ziua, domnule președinte, sunt impresionat, scrie Liviu, de ritmul în care desemnați premieri. Vă scriu pentru a afla dacă aveți în vedere următoarea nominalizare. Întreb pentru că am de ridicat un colet și aș prefera să nu ratez momentul în care vine Ionuț să mă ia pentru consultările de la Cotroceni. Consider că îndeplinesc câteva dintre criteriile care contează în această etapă. Sunt o persoană deschisă la dialog, neconflictuală și lucrez de la vârsta de 17 ani. În plus, nu am planificat niciun pelerinaj la Athos în perioada imediat următoare, ceea ce mi oferă o anumită flexibilitate pentru ocuparea funcției. Mulțumesc anticipat pentru răspuns! Mulțumesc și Oliviu că ai scris povestea asta. Într-adevăr, suntem foarte aproape de a mai vedea încă un desemnat, încă un premier desemnat. Și întrebarea mea este: ce fel de guvern vă doriți? Unul rapid sau unul solid? Și cum am putea să-l obținem pe la solid? 031-400-2929, dacă vreți în direct. Felicia din București, cu ea începem. Bună, Felicia!
5: Bună! Bună!
4: Bună.
5: Nu știu exact să spun care guvern ar fi cel mai potrivit, de preferat normal că cel solid, adică nu cel care să n-aibă majoritate, dar pe cât se pare, domnul președinte nu are consilierii prea grozavi, pentru că se vede în alegerile pe care le face. În privința premierului.
4: Crezi că de la consilierii să trage, Felicia?
5: Poftim?
4: Crezi că vin consilierii cu numele astea din Lesco, din Joben?
5: Păi doar nu le visa Nicușor noaptea. Eu bănesc că s-o sfătui cu cineva, nu chiar așa de capul lui.
4: Mi se pare că până acum am avut cel puțin unul de coșmar, deci e posibil să fie din visul lui.
5: Foarte rău atunci, cu atât mai rău. De aia zic, mai bine ar apela la niște consilieri competenți. Avem și noi destui oameni. Dacă nu apelează, dar știi cum ești, ca și într-o, Doamne ferește, o boală. Dacă nu cere ajutor, nu prea se poate descurca singur. În orice caz, eu atâta spun. Să mulțumim PNL-ului, USR-ului și UDMR-ului că nu se formează un guvern PSD extremiști. Cu ocazia acestei situații au căzut măștile. Mulțumesc PSD că ne-ai arătat așa cum ești, gol-goluț, de ce nu ești în stare. Și că au săpat clar groapa altuia, au căzut fix în ea. Asta e, culeg roadele a lipsei de minte, să zic așa. Dacă nu ai mintea cu tine și ai cutia craniană degeaba așa, nu este treaba bună. Deci ce au visat unii, ce au visat alții, chestia e că e bine că ăștia cele trei formațiuni se țin ferme. Nu să iasă un guvern de vai de capul nostru, că tot acolo ajungem, știi? Cu un guvern de ăsta de doi bani. Deci e foarte bine.
4: Mulțumesc. Mulțumesc, Felicia. La întrebarea mea, dacă ne dorim un guvern rapid sau unul solid, îmi răspunde Fimiu. Ne mulțumim și cu unul lichid, dar mi-e teamă că o să fie gazos. Într-adevăr, și o să miroasă urât, o să fie acid, nu acid, cum se numește ăla? Sulfuric SO2? Mă rog, știți voi, treaba aia care miroase urât, pentru că dedesubt e ceva nașpa. Felicia a fost, merge mai departe la Doru din Arad, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Doru, ia zi.
6: Bună, Lucian.
4: Bună.
6: Nu știu, aș vrea să mut un pic discuția, nu foarte tare.
4: Mm-hmm.
6: Într-o direcție simplă. Noi vrem să avem un guvern stabil. Politicienii se laudă că ei sunt aleși poporului, dar votul oferit de către mine, de către ține și de către oricare alt votant, nu se vede. De ce nu se vede? Pentru că nu votăm toți. Obligatoriu ar fi votul și în momentul în care ai votul...
4: Vot obligatoriu, ești sigur ce-ți dorești? Nu te gândești că poate... Eu știi ce cred? Eu cred că oamenii cu minte votează toți. Eu cred că sunt unii care nu sunt deloc interesați și nu se duc să voteze și zău dacă îmi doresc votul ălora dezinteresați. Că s-ar putea să voteze tâmpenii.
6: Că vreau să aduc o adăugire mică.
4: Te rog.
6: Imaginați-vă că mai adăugați în buletinul de vot o căsuță în care îi spun nici unul. Nu anulare de vot. Nici unul. Opțiunea nimeni dintre cei prezenți. Mm-hmm. În momentul în care va apărea rezultatul final al votului, o să apară A, am câștigat cu 7%, B, 5%, C, 3%, nimeni restul. Și atunci, câștigător va fi cel cu 7%. Chiar nu va mai putea să spună niciodată, asta a fost voința poporului. Până lumea nu vede exact ce se întâmplă cu votul, pentru că la faza asta nu participi și nu mă interesează. Ba da, te intereseze, frate, pentru că votul tău îmi face mie nervii praf.
4: Mulțumesc! Mulțumesc, Doru din Arad, pentru propunere, deci votul obligatoriu ca să avem guverne solide. Ok, mai departe alte idei. Dan din București, ești în direct.
7: Salut, domnul Lucian, și îți doresc o seară bună. Eu m-am săturat de circul ăsta ieftin, de prost gust. mi se pare că suntem cumva, nu știu, într-o piesă de aia proastă, scrisă de, una, de un artist care nu are vocație. Sincer, la ora actuală am ajuns și cred că nu e bine, dar văzând tot ce se întâmplă, ajuns și la astfel de chestii, să zic, bă, nene, cine l-a dat jos guvernul? Cu tare și cu tare. Băi, cu tare, treci și fă guvern. Nu faci? Ok. Atunci hai să mergem să întrebăm din nou poporul, să vedem ce să vrea. Iar dacă poporul ăsta nici acum nu s-a trezit și vrea să-și ia în freză, atunci ia-ți-o în freză, prietenește. Sincer, cred că asta e. Cred că sunt unii oameni, din păcate...
4: Ce să zic? Nu pot să te contrazic, din păcate. Aș vrea, dar nu pot.
7: Sunt unii oameni, și din păcate nu sunt puțini, sunt foarte mulți, care doar când se lovesc de 10 ori, abia atunci zice, bă, cred că m-am atins un pic. Și trebuie să vedeți să lovească, ca să înțeleagă cumva că, bă, uite, nu e bine. Pune mâna și gândește, dar asta cred că e cea mai grea pedeapsă în țara asta, să-i pui să gândească.
4: Da, mulțumesc Dan din București, ești al treilea cu anticipate până acum. Mai departe mergem la Peter din Timișoara. Ia zi, Peter, cum să facem noi un guvern, să facem o tombolă, să pur și simplu, cine trece prin față pe la Palatul Cotroceni la 8 dimineața și un minut, ăla e premierul, cum să facem?
8: Părerea mea este că o soluție este foarte simplă și foarte la îndemână. Să numească, domnule, din nou pe Bolojan prim-ministru și atunci probabil că se vor limpezi foarte repede apele.
4: Dar nu vrea domnul, cum îl cheamă, Grindeanu, și nu vrea
8: Grindeanu
4: domnul sistemul.
8: Grindeanu cu treaba lui.
4: E clar că nu vrea. Că nu se vrea, cum se spune, știi? Nu se vrea.
8: Dacă nu dorește domnul Grindeanu, sunt sigur că vor dori alții.
4: Ok, deci asta zici tu, nu? Da.
8: Asta e părerea mea. Deci dacă fără PSD, fără PSD, dar sunt o grămadă de alții, minoritățile, mai face oferte aici, mai dincolo, mai convinși pe unul, mai pe altul și până la urmă cred că poate să adune pe cei
4: 20. Dar ce zici de ideea cu Nazare care e acum vehiculată și cu care ar putea să fie de acord? Mă gândesc, nu știu, și domnul Bolojan. Premier Nazare.
8: Posibil să fie o alegere pe moment viabilă, în schimb, și asta este foarte important, dacă Nazare va ajunge prim-ministru și va forma un guvern cu sprijinul chiar mascat al PSD-ului, să zicem, tot așa de ușor, cum, dacă îl vor vota, așa îl vor putea și...
4: E adevărat. Eu cred că nu o să mai fie multă vreme o moțiune de cenzură de acum înainte, pentru că oamenii văd ce greu te mai miști să faci un guvern în ziua de astăzi și, de fapt, cât îți ia asta din credibilitate, pentru că eu cred că această moțiune de cenzură, ea însăși, ca gest irresponsabil, a luat din credibilitatea lui Nicușor, din APSD-ului și din AUR-ului, cred că a luat un pic.
8: Sau a generat o migrație de la PSD către AUR?
4: Nu sunt foarte sigur. Dar o să vedem. Nu zic nu. Da. Okay. Peter din Timișoara, mulțumesc de intervenție. Și mai departe, Vasile din Aiud, după care Marian, Alexandru și Paul. Vasile din Aiud nu mai este, așa că mergem la Alexandru din Arad. Salut, Alexandru.
9: Salut.
4: Salut, ia zi.
9: Lucian, bună seara. Părerea mea că domnul Nicușor ar trebui să facă următorul. Pentru că mai rău decât e acum, n-are ce să fie. De ce nu merge, tot le pune pe cei de la PNL, tot în jup gâtul, tot încearcă să-i... Grindeanu sau Marele George Simion. Să desemneze pe unul dintre ei, să se ducă ei să încerce să facă guvern. Că mai rău de atât, tot n-are ce să ne facă. Ce să fie, cum să fie. Mai rău de atât nu poate să fie.
4: Mm. Așa zici?
9: Da, și atunci lumea va vedea cum fac și ei treabă, dacă fac treaba așa cum se laudă sau nu fac. Că mai rău, eu zic că n-are cum să fie.
4: Mie întotdeauna mi se pare că asta, să zici treaba asta în România, domnule, n-are cum să fie mai rău, mie mi se pare că e riscant. România este o țară atât de creativă că găsește mereu soluții să fie mai rău.
9: Aia îți dau dreptate. Aici îți dau dreptate. Dar oricum e rău. Și tot stăm în rău ăsta, că oricum nu...
4: Nu, aici te contrazic. Mie în momentul ăsta nu mi-e rău, nu mi-e, mă simt foarte bine, pentru că am ocazia să râd de toate aceste somnități, de toți acești guru, de toți aceste genii extraordinare care îți plătiți cu bani grei ca să fie inteligenți și să tragă sforile din spate, din față, din toate direcțiile și care nu reușesc decât să-și dea cu stângul în dreptul și să se împiedice ca găina la o oată. Pe bune, este îngrozitor ce vezi. Oameni de la care aveai așteptări. Cum mă Nicușor Olimpic la matematică să-l aducă pe unul care nu lipește două cuvinte la oaltă și să ni-l propună premier? În primul rând că asta e o abdicare de la principiul fundamental care ar trebui să-l urnească pe el, adică ăla al meritocrației. Frățică, adu unul care să merite, nu unul care ți-a zis un băiat înstelat că e bun, că e băieții noștri, îl rezolvă, îl scoate premier. Nu, ăsta e principiul, nu așa schimbăm România, dar eu am senzația că Nicușor nu mai are în plan treaba asta, nu-i mai pasă de treaba asta. Acum el vrea.
9: Asta și iarăși eu ce nu înțeleg, în România asta noastră, chiar nu sunt oameni, îi văd și pe la televizor, sunt mulți care zic, da, ok, nu merge nimeni mai mult decât să comenteze la televizor. Zic lucruri bune, că de ce să nu se face asta, asta, asta. Și să zic, ok, vin eu și fac. Să-și pună ideile, că n-are nimeni loc de ei. Și nu o să aibă nimeni niciodată.
4: Mulțumesc. Mulțumesc.
9: Din 90 încoace și n-ai cum să o mai regleze. Eu acum, dacă aș fi locul unic ușor, a zice, ok, Grindeanu desemnat. Ăsta la Simion desemnat. Faceți guvern, până în 2028 conduceți.
4: Totuși, ar fi încă o încălcare a promisiunilor lui, pentru că el a venit cu promisiunea, nu această, okay, acest partid, nu această orientare, nu zona asta.
9: Păi nu zona asta, că nu și-o dorește nimeni, dar măcar așa vede lumea și în 2028 probabil o să fie mult mai ușor să scăpăm de ei. Dacă
4: nu
9: se
4: știm.
9: Continuă în stilul ăsta, în 2028, Georgescu sau Simion, care candidează, eu o să pun pariu că câștigă detașat în fața oricărui partid.
4: Așa e.
9: Deși aurul, Alexandru, de fapt, nu e aur, aurul e PSD 2.
4: Eu cred că e și altă instituție. Sau chiar încă două.
9: Probabil. Da.
4: Mulțumesc, Alexandru din Arad, și mergem mai departe la Paul din Franța, după care Marian din București. Salut, Paul!
10: Vă salut! Ne auzim
4: te
10: bine,
4: salut,
10: da?
4: Și eu. Cum?
10: Ne auzim, da?
4: Foarte bine te audim. Te aud. Sper că și tu pe mine.
10: Da, da, da, sper.
4: Ia zi, Paul din Franța.
10: Sunt de acord cu antevorbitorii mei, însă nu asta este soluția pentru popor. Nimeni
4: dar
10: nu
4: care?
10: Va veni cu... Vă spun imediat. Niciunul dintre cei nominalizați nu vor face ceva pentru populație să o ducă mai bine. Nimeni, niciunul, cu toate că sunt poate pregătiți, cum a încercat domnul Bolojan să o ia de sus în jos. Nu.
4: Nu.
10: Eu sunt de părere că președintele, fiind un matematician foarte bun, analizează altfel situația. Nu, ne trebuie un guvern. Dar un guvern tip Dragnea, să ne împrumutăm, să poată populația să o ducă mai bine, pentru că astea sunt timpurile acum. Să ne îndatorăm așa cum au făcut grecii. Și totuși au
4: ieșit să dăm faliment? Păi au ieșit la liman fiindcă alte țări le-au plătit datoriile. Cine îți dă garanția că ni le plătește și nouă?
10: Sigur, se va întâmpla. Se va întâmpla.
4: Zici? Deci tu îți dorești...
10: Precedentul a fost creat.
4: Îți dorești niște dilii irresponsabili. Cam asta e, ca să fac un sumar. Care să se împrumute în numele copiilor noștri.
10: Realitatea asta este.
4: Nu asta e realitatea. Asta e o propunere scelerată. Nu e nicio realitate. E o tâmpenie.
10: Altă soluție eu nu văd.
4: Atunci nu avem soluție.
10: O ducem prea greu.
4: Hai mă că nu o ducem prea greu. Tu ești în Franța, nu te mai plânge. Unde o ducem prea greu? O ducem noi, nu tu. Dacă e să o ducă cineva.
10: Am venit acasă cu toții. Ne-am reîntoarce dacă am avea un sprijin. Credeți-mă.
4: Acum aveți și sprijin să vă întoarceți. Nu e suficient că v-au sprijinit francezii să puteți pleca, ne-au băgat în UE? Băi, dar singur nu vă descurcați? Ce, trebuie să vă ia statul de mână să vă aducă aici, să vă dea acasă și masă și mașină și job?
10: Atunci de ce au nevoie de voturile noastre?
4: N-are, păi cum? Nu,
10: diaspora,
4: România diaspora are nevoie de voturile voastre pentru că e țara voastră și aveți o datorie să vă pronunțați cu privire la viitorul ei. Dar asta nu înseamnă că țara este datoare vreunui român să-i facă o carieră, să-i facă, eu știu, ce are ea nevoie. Noi ce, nu suntem capabili să ne facem?
10: Vorbiți ca Kennedy, să ne întrebăm
4: păi
10: ce
4: da,
10: facem noi pentru țară.
4: Exact, întreabă-te ce faci tu pentru țară, nu ce face țara pentru tine.
10: Da, e adevărat, dar nu avem oameni ca Kennedy, domnule.
4: N-avem, asta e trist, da. N-avem.
10: Asta, părerea mea, cred că asta ar fi, ca populația să o ducă un pic mai bine, va trebui să mergem la extreme.
4: Iar să ne împrumutăm.
10: Altă soluție?
4: Da. Paul din Franța, mulțumesc pentru intervenție. Hai să ne auzim și cu Marian din București, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Dar nu mai avem timp segmentul ăsta după fix. Marian, ești direct.
11: Bună ziua. Nu o să ne împrumutăm, este soluția astăzi. Cu siguranță suntem împrumutați de nu mai știm cine și când o să plătească.
4: Nu cred că ne mai dă lumea bani, ai dreptate. Nu.
11: Haideți să le punem pe linie. Nu. România este ruptă în două. Jumătate dintre români sunt plecați din România, jumătate sunt rămași în România. De aceea e greu de spus ca să vom găsi o soluție, să împăcăm ambele tabere, dacă le pot spune așa. Iar principalul artizan, Nicu Șordan, este obligat în primul rând să ne spună de ce s-au anulat alegerile din 2024, pentru că în baza acestor rapoarte, STS, SIE, SRI și cine mai mea eu și cine ne-a spus pe acolo, ni s-au comunicat anumite elemente legate de ferme de boți, implicații în campania prezidențială. Dar nu suntem naivi să credem că din 24 noiembrie până în 1 decembrie, adică atunci când au avut loc concomitent campaniile electorale și pentru prezidențiale și pentru parlamentare, factorii aceștia externi au influențat și campania parlamentară. De aceea cred că resetarea Parlamentului este obligatorie din perspectiva democrației din România, iar Nicu Șordan este obligat să ne spună dacă nu au fost viciate și aceste alegeri parlamentare și nu poate să o facă decât în baza conducerii CSAT-ului, unde, din păcate, încă nu avem director al Serviciului Român de Informații de mulți ani.
4: Mulțumesc, Marian din București. Dragilor, ne auzim la discuții imediat după știrile de la Fix. 031-400-2929, dar nu sunați chiar acum, că trebuie să mai dăm și noi niște publicitate și niște știri. Ne auzim imediat să ne întrebăm din nou dacă vrem un guvern rapid sau unul solid. Și cum îl obținem pe la solid? Sau gazos? Sau lichid? Ne auzim!
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papa țânțari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da.
14: Prețuri bune? Ia să văd foaia. Da, domnule.
16: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
17: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
18: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
19: Bău!
15: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
19: Gazul, întreținerea, meditațiile.
20: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
21: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
22: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
23: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
24: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
25: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormidus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
27: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
28: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
29: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
30: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
29: Wow, cât de simplu pare!
30: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Tensiuni pe scena politică, două scenarii sunt acum pe masa președintelui Nicușor Dan după retragerea UDMR de la guvernare. 10 persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni Europol care a vizat destructurarea unei rețele de traficanți de arme contrafăcute. Mâine vor fi maxime de 31 de grade, dar și ploi în mai multe zone din țară. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică se adâncește. Premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuză orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest moment, președintele Nicușor Dan îi are la discuții de urgență pe Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Dacă actuala formulă pică definitiv, se iau în calcul două scenarii, un guvern minoritar de dreapta sau desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru Palatul Victoria. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, spune la Digi24 că toată această situație politică incertă va fi taxată în plan extern.
1: Dacă România este evaluată la junk în septembrie, uitați de orice OECD. Dacă România nu face dovada din punct de vedere al executivului, faptul că poate implementa o serie de măsuri, uitați de OECD. 2. În acest moment, toată Europa știe și se pregătește ca o posibilitate ca în 4-5 ani Federația Rusă să atace un atom, să nu poată fi pusă în aplicare. Deja se fac scheme, se fac strategii. Unde suntem? Pentru că fără un mandat, de exemplu, diplomația română de la ministrul de externe până la ultimul diplomat, până la ambasadori, nu pot acționa. Mandatul trebuie să-ți vină de la executiv, de la guvern. Noi n-avem executiv, am închis discuția. Mai dăm exemple. Marea Neagră, de la 1 ianuarie 2027 trebuie să începem să exploatăm în Neptun Deep.
0: Întrebat despre alegerile anticipate, Cristian Diaconescu spune la Digi24 că parlamentarii nu riscă să-și piardă mandatul.
1: Vreți să-și piardă pensia în Parlament? Doamne ferește, cum să fac alegeri anticipate? Că până la urmă despre acest lucru vorbim. Vorbim despre, într-adevăr, reformă, progres, înțelegerea problemelor societății românești. Sigur că într-un stat democratic, într-un stat organizat din punctul de vedere al răspunsului politicului către societate, într-o astfel de situație, ar fi o soluție.
0: Între timp, zvonurile privind eventuale negocieri politice de culise sunt demontate de conducerea AUR. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a declarat că formațiunea sa nu a fost contactată niciun fel de Adrian Veștea sau de apropiația acestuia. Speculațiile au apărut după ce un alt lider AUR, Mohamad Murad, a fost surprins ieșind din biroul lui Sorin Grindeanu. Prin vicepreședintele AUR spune că partidul nu va face parte din niciun guvern fără un premier al său. Cât despre o eventuală suspendare a președintelui, liderul AUR a subliniat că prioritatea absolută a partidului rămâne organizarea de alegeri anticipate.
2: Nu a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru. Nu există nicio comunicare în acest moment. Poziția noastră politică în acest moment, că singurul guvern în care poate face guvernul AUR, este cel în care premierul este AUR. Noi ne-am dorit alegeri anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul, pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele, și alegeri anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să existe un președinte care este în funcție în așa fel încât să declanșeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui.
0: O rețea internațională de traficanți de arme contrafăcute a fost destructurată de Europol. 10 persoane au fost arestate în Franța în urma unei anchete începute anul trecut după un control în trafic. Membrii grupării, majoritatea cetățeni turci, aduceau din Turcia replici de arme extrem de fidele realizate la standarde industriale pe care le vindeau interlopilor din întreaga Europa. În urma perchezițiilor efectuate pe Coasta de Azur, autoritățile au confiscat bunuri și bani în valoare de peste 1,2 milioane de euro. Liderul rețelei, un cetățean turco-german, fusese deja arestat în Slovacia și extradat, însă a continuat să conducă afacerea din spatele gratiilor. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Universitatea Craiova va juca în iulie pentru calificarea în UEFA Champions League. Primul tur preliminar va fi pe 7 sau 8 iulie, iar returul pe 14 sau 15 iulie. Adversara echipei Universitatea Craiova este o grupare din Belarus, Vitebsk. Este o echipă care nu a câștigat niciun titlu major de primă ligă sau Cupa Belarusului până în prezent. Palmaresul clubului include câteva clasări pe podium în prima ligă din Belarus și participări în competițiile europene. Cea mai bună clasare în prima ligă a fost locul 2 în perioada 1990 1994-1995 și în 1997. De la această oră este programată tragerea la sorți și pentru Cluj, care participă în preliminarele Europa League.
0: Vreme instabilă mâine în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, după amiază și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. În București mai cresc ușor temperaturile și ajung la 31 de grade. Seara vor fi și aici înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Ora 18 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
5: Dar oare noi știm cum să facem să avem și noi un guvern? Sau poate că nu ne mai trebuie. 031 400 2929. Ce fel de guvern îți dorești, dragi ascultătorile? Unul solid, mai țapăn așa, mai cum zice domnul Dungaciu, cu premier de la aur? Sau unul mai rapid așa și mai vedem noi, strângem noi niște voturi de pe undeva. Până una alta, domnul Veștea e un pic cam veștejit, îmi cer iertare pentru această glumă atât de previzibilă și se mai aude și de domnul Nazare, dar poate că e o sperietură, domnul Nazare, nu știm exact. E, cert este că dacă cineva a fost un matematician care a făcut calcule să iasă ceva în momentul ăsta din guvern, matematicianul ăla poate să stea jos pentru că nu a trecut clasa. Pentru că e ridicol calculul pe care l-a făcut, nu funcționează, nu avem guvern și, în general, mai bine o lăsau baltă și nu făceau nicio moțiune de cenzură. Dar firește, ceva i-a supărat la domnul Bolojan și nu vor să ne spună și nouă, da? Nu vor să ne spună, asta e clar, nu vor nici cu alegerile să ne spună, să fie primit. Mergem mai departe, dragilor, la voi, la opinia voastră, că asta e cea mai importantă la emisiunea asta. Firește, a mea e cea corectă, dar a voastră are și ea dreptul să fie exprimată. 031 400 2929. George din Deva. Salut, George!
6: Salut, Lucian! Măi, Lucian, salut. Acum a fost problema, a fost un an, când s-o ales președintele, a fost o contra lui Simion, a fost contra locutare, se iasă ăsta, cum îl cheamă, Nicăsos Dan, bun, ok. L-ați bătut și până radio, și voi, și restul, și bun.
5: Acum, dar nici acum nu-mi place Simion, să știi. Nu înseamnă că dacă Nicușor Dan a dat-o în bară, Nicușor Dan e vreun îngeraș. Pardon, invers.
6: Bine, ok, da. Am înțeles. Dar da. Când a fost de președinte, când mai era o lună, să zicem, când mai era...
5: Ce? Da, frate.
6: Simion, nu, ăla nu, ăla...
5: Așa am crezut eu că e idee bună.
6: Ok. Așa. Da, dar uite, ideile voastre au dat X. Prin Nicușor Dan, este...
5: E adevărat. Ideile mele nu sunt diferite. Ideile mele, dacă Nicușor Dan le aplica și se ținea de cuvânt din campanie, n-ar fi dat kicks. Problema este că Nicușor Dan a trădat ideile celor care l-au susținut în primul rând. Nicușor Dan ne-a țepuit, înțelegi? Bun. Și nici măcar nu ne-a spus de ce ne-a țepuit. Adică, băi, așteptam și o treabă simplă. De ce nu-ți mai place, mă, Bolojan? Pentru că Bolojan este cu oia. Nu știu, este cu Macron, este cu Merz, iar eu sunt cu Trump și ăștia sunt la cuțită și l-am dat jos. Sau altceva. Nu știu, este cu niște băieți din servicii care nu se plac cu băieții mei din servicii. Ceva să ne zică.
6: Am înțeles.
5: Dar ne-a aburit, asta mi se pare necinstit. Bun. Ok, așa, da. Zi.
6: Auzi, Lucian, acum vreau și eu să vorbesc, te rog. Acum, bine, tu explici.
5: Gata, zi.
6: Ok, nu mă împiți. Chestia e că... Când a fost Nicușor Dan bun, o ieșit la Bolojan de la președinție până a fost el așa, o intrat acum premier, bun, acum nu-i mulțumit că ori crescut, că bla bla bla. E, a doua la mână, ori zis că nu vor face, vor ajuta românii, vor bun. Când a fost vorba să se ajute, nu mai avem bani, nu nimic. Dar când a fost vorba să se taie pensiile speciale, tot a ieșit de la avocat.
5: Auzi, dacă poți să nu mai bați în telefon, că se aude zgomot din telefonul tău. Poți să nu-l mai miști? Că se aude zgomot din telefonul tău rău.
6: Ok. Chestia e că nu o să mai... Cum a fost și Constantinescu și ăștia, nu s-au întâmplat și, în fine, Păiliescu nu mai pune doamne altul. Dar, vezi, și Băsescu și de când a ajuns Nicușor Dan țara în cap. Acum să o ridicăm în picioare, e greu, că n-am putut de când a fost Băsescu și Constantinescu.
5: Iartă-mă, aici te contrazic. Țara era pe drum spre dezastru și era ținută pe pe aparate de către domnul Ciolacu cu împrumuturi externe. Consumul la cer pe bani care nu existau. Țara acum e mai aproape de realitățile ei economice decât era înainte. V-au păcălit PSD, știi, ca de fiecare dată.
6: Mă bine, și PSD. Da. Și acum și să nu fie PSD și să fie ăștia. Acum
5: să vină auriști.
6: Să zicem, dar e greu. Pentru că, și cum au zis anticipatul dinainte, acum să fie din 2028 sau când va fi alegerile, bineînțeles că nu am treabă cu nimeni, că nu... Eu, sincer să spun, am votat de două ori pentru Iohannis, că nu-ți văd ăsta-i neam, gândește, nimeni ți mai cu capul pe umeri, nu știu ce. Bine, au fost un președinte.
5: Așa am crezut și eu.
6: Mergea să se prezenta, era prezentabil. Ăsta, săracul, dacă îi areți un deget, să uite după doamne, domnule, asta, să nu mai zic altceva. În fine,
5: da.
6: Dar îmi pare rău, guvernul ăsta i-a dat, aruncat la pești. De la...
5: Bine, și ce guvern îți dorești tu și cum să-l obținem, George? Dă-ne o soluție.
6: Da. Acum greu să mai face și când se va face, se va face, cred că până în 2028, așa să târie treburile astea, mă gândesc, până în 2028, bine ar fi să mint, dar nu cred. Până din 2028 poate că se va schimba cu totul și lumea și țara și va alege cu totul și partide. Deci până în 2028, bine ar fi să mint, cred că așa să târie încă un an, până în 2027, din 2027 trebuie să fi, doamne, ar scuze de vorbă, nu știu ce să mai zic, în fine, aș vrea să fie un guvern cum a fost gen și al lui Băsescu și al lui Ioanis, care să fie capabil, cât de cât să mai puie, nu să tragă de la pensionari și la ăștia cu pensia, cu pensiile speciale, bașii Daniel de avocat, că n-am cum să zic, că și ăștia nu-și fac treburile, în fine, dacă ai bani își fac, dacă nu, te târie pe toate ușile, în fine, treaba lor.
5: Deci, mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe, George, că stai. Vorbești prea mult și mai e lume pe linie, vreau să intre și ei. Vasile din Aiud, mai departe. Salut, Vasile.
7: Salut, Lucian.
5: Bă, salut, Lucian. Salut.
7: Din 96, ce partid a fost pe la guverne?
5: 96?
7: Din 96, de 30 de ani.
5: În 96 a fost Convenția Democratică la putere.
7: Da, după și ce partid a stat lângă ei?
5: În Convenția Democratică, păi erau mai multe partide de dreapta, să zicem. Liberalii erau și ei în Convenția Democratică, da.
7: După aceea a venit PSD-ul sau PSDR-ul pusului.
5: PSDR-ul sau PDSR-ul, nici nu mai știu exact.
7: Nu
5: da?
7: Mai era așa. Tot partidul
5: după aia a venit PDL-ul, care era un puișor de PDSR cu oameni de pe acolo.
7: Da. Așa? Dar a fost un partid care a stat tot timpul lângă ei.
5: Cu PDL-ul, nu. PDL-iștii s-au luptat cu peneliștii. Din ce
7: nu,
5: mă
7: și a fost alt partid.
5: Care?
7: UDMR-ul.
5: Așa e, da.
7: Da, dar ia să punem noi pe chele mea unor premier.
5: Bună treabă, îmi place. Bravo, da, perfect.
7: De 30 de ani a fost tot lângă ei.
5: Dar fii atent, că e și mai bună treaba. Este Orban Liber, Orban Victor. Învață românește repede.
7: Lasă-l pe Orban, că ne-am vrut chitara.
5: Să fure, știe, e ok. Dai noștri, cum trebuie.
7: Da. A fost cu demereul lângă ei de 30 de ani?
5: Da.
7: Ia, de ce nu i-am dat lor? Că ești minoritar și cu asta basta.
5: Da. Mulțumesc, Vasile din Aiud, propunere UDMR. Hai să-l auzim mai departe pe Florin din București. Ești în direct, Florin.
8: Bună ziua!
5: Bună!
8: Ieri, acum câteva zile, a fost 15 iunie. Aș vrea să vă dau un citat din Mihai Eminescu, că n-am auzit pe nimeni să vorbească de Mihai Eminescu și de cultură. Partidele la noi sunt partide, nu sunt partide de principii, ci interese personale. O adunare de oameni care nu vor să muncească și caută o ocazie de a trăi pe spinarea statului fără să muncească.
5: Da.
8: Cred că indiferent că este PSD, că e PNL, că toată lumea cred că de asta deranjează foarte mult de la ce partid vine. Să avem niște oameni inculți și incapabili să facă ceva bun. Că vorbim de PSD, de Grindan, că vorbim de PNL, că vorbim de doamna de Pot, să nu dăm nume, de Pot, că vorbim de Aur. Sunt oameni care atât pot. Nu pot mai mult de atât. Nu au ce să facă. Mă gândesc în momentul ăsta, am citit undeva că politica e arta de a rotunji colțurile. Nu se potrivește la noi așa ceva. Nu știu dacă pot să să spun la dumneavoastră așa ceva. La noi e valabilă varianta cealaltă. Politica e cea mai mare curvă. Cred că îndignesc
5: știi ceva, pe de altă parte,
8: când compar Florin, politica cu așa ceva.
5: E drept că avem toate motivele să ne plângem de politică. Dar dacă o să tot spunem politica e o porcărie, oamenii buni n-o să intre. Eu de-aia nu mai sunt de acord cu discursul ăsta. Pentru că dacă tu tot zici politica e o ocupație nașpa, pe atunci de ce ți-ar mai intra oamenii pe care chiar îi vrem acolo? Când tu îi scuipi cu drept de preemțiune, ca să zic așa, îi scuipi în avans.
8: Sunt de acord cu dumneavoastră. Deciziile pe care le-a luat domnul Bolojan m-au afectat financiar. Dar cred că a făcut niște fapte bune. A încercat să ia niște măsuri bune, sincer vă spun.
5: Da.
8: M-au afectat, dar cred că a făcut bine. Și mi-a zis,
5: mine m-a afectat financiar.
8: Ca să mergem bine, dar de guvern. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, eu aș propune pe domnul Georgescu președinte, pe doamna Șoșuță prim-ministru. Ca să facem ceva în țara asta, ar trebui
5: să știm
8: tot și luat de la zero.
5: Da, exact. Doamna Șoșoacă, chiar doi prim-ministri, cred că se califică.
8: Exact. Și pe domnul Georgescu l-aș pune în frunte acolo. Domnul Nicușor, nu știu câtă matematică știe, dar politică nu știe.
5: Da.
8: Nouă ne trebuie politicieni, nu matematicieni.
5: Da, securiști, avem voie și securiști, dacă tot menționez domnul Georgescu, fără nicio legătură, firește, între cele două.
8: Da.
5: Ne trebuie și niște securiști reșapați ieșiți la pensie, de ăștia care plecau înainte de 89 la studii în străinătate? Ne trebuie și niște acoperiți din ăștia pe care alți acoperiți din presă i-au tot promovat? Cum ar fi? Nu vreau să dau nume aici. Ne trebuie și de ăștia să fie în fruntea țării? Ne trebuie și niște mincinoși? Ne trebuie și niște ticăloși? Ce ne mai trebuie? Ia zi. Nu mai are voce domnul Florin. Mulțumesc! Hai să mergem mai departe la domnul Petru din Buzău. Petru, ești în direct. Nu mai e nici Petru. Atunci Ștefania din București. Salut, Ștefania!
9: Bună, Lucian!
5: Bună!
9: Eu, în momentul de față, ca cetățean minunat al acestei minunate țări, nu pot să-mi dau seama ce ar fi mai bine. Însă atâta aș vrea să le aduc aminte domnilor guvernanți și domnilor parlamentari și marii mele dezamăgire, a doua mare dezamăgire, domn președinte Nicușor Dan, că poporului ăstuia i-a mai fost odată foame. Și a fost foame rău și împinsă la disperare și nu cred că vor să aducă acest popor încă o dată în pragul disperării. Dacă nu se repară lucrurile în toamnă, probabil vom vedea disponibilizări masive. Business-urile
5: asta,
9: încep să nu mai
5: asta
9: meargă.
5: Nu țin neapărat de ei. Industria noastră e mai degrabă legată de vest decât de politică.
9: O fi, dar să mai taie de la privilegiați. Eu lucrez de la 18 ani în privat.
5: Dar iată, tu ai vrea... Te-ai gândit că poate de-aia și plecat Bolojan, fiindcă a vrut să taie de la privilegiații care controlează, de fapt, lucrurile
9: absolut
5: în țara asta?
9: Absolut. Nu că ne gândim. E o certitudine asta. Și Caracatița a pus mâna pe domnul președinte din ziua 2 de mandat. Eu cred că este evident pentru toată lumea asta. Se vede pe fața lui. Este palid și albit în câte luni au trecut de când a fost ales.
5: Da.
9: Da?
5: Poate
9: ca
5: realizează
9: om, e milă
5: că...
9: de el.
5: Poate că realizează că aici nu merge ca la primărie să stai și să citești un dosar 3 luni fără să faci nimic pe
9: cred
5: el. Poate că realizează că aici
9: că
5: e ceva de făcut important.
9: Cred că a realizat mai mult decât ar fi vrut să realizeze.
5: Da, exact. Cred că a ajuns mai sus decât putea el să ducă.
9: Absolut.
5: Din păcate.
9: Da, e clar că domnul președinte n-are ce face, asta e viața. Dar în principal PSD-ului și celor care fac parte din acest partid, băi, oameni buni, nenorociți. Pe toți, privatul începe să dea faliment. Dacă nu le-o spune nimeni sau dacă nu interesează, mă, dea să tragă linie la tot ce au încasat până acum, să zică Doamne ajută și să ne dea și nouă la restul șansa să respirăm, să ne putem crește copiii și să ne vedem de sănătate. Ca asta voiam să spun. De la 18 ani am plătit sănătate, dar mi-au sărit ochii. Și să aflu că sunt câte unii în funcții în aparatul de stat care își decontează orice rețetă medicală pe care o plătesc din buzunar. Deci dacă medicamentul nu este decontat 100% de la stat, lor oricum li se decontează.
5: N-am auzit de treaba asta. Da, nu te contrazic.
9: Hai să ne uităm la judecători.
5: Ai dreptate, acolo știu că s-a dat și au dat și au dat și o lege, ei pentru ei.
9: Și din buzunar. Și de unde până unde trebuie eu să plătesc chiria unui judecător?
5: Da. Știu.
9: Și

0: securitate, da, ce norme, ce respect, nu există. Și atunci,
1: mulțumesc, Ștefania,
0: să se orienteze, da, unde trebuie.
1: Ștefania din București, mulțumesc de intervenție. Ultimele 4 minute din segmentul ăsta, continuăm cu Vasile din București, după care Bogdan din Arad. Vasile, ia zi.
2: Bună seara.
1: Bună seara.
2: Nu vreau să vă rețin mult, din punctul meu de vedere.
1: Da, e ceva care face zgomot la tine acolo. Țac, țac, țac, țac, nu știu, da, ce se întâmplă.
2: Da, sunt în autobuz, când zic un autobuz.
1: Am înțeles.
2: Da, l-am oplicat.
1: Un autobuz cumva cumpărat de Nicușor Dan, da, care face țic, țic, țic, țic? Nu, nu, ok. Așa.
2: Nu, nu e de Nicușor Dan, dar...
1: Era tare, da.
2: Și vreau să spun, din punctul meu de vedere, vor veni alegeri anticipate 100%. O să fie demis Nicușor Dan prin ceea ce fac și pentru că nu este la locul potrivit. Și Bolojan ce a făcut la ora actuală, a făcut un lucru foarte bun și a spălat obrazul hoților din România. Probabil că urma să scoate în evidență tot ce s-a întâmplat de 30 de ani în România.
1: Vasile din București, mulțumesc pentru această concluzie optimistă. Cred că totuși, cred că ești prea optimist. Și doi, nu știu dacă după plecarea lui Nicușor, dacă va fi demis, vine ceva mai bun. Mie mi se pare că vine un tăvăluc din ăsta dinspre est, ceva de speriat. Sau dinspre băieții de altă dată.
2: Da, este foarte greu spus de pus un alt președinte deocamdată, dar Nicușor Dan nu este încă locul acolo. Credeți-mă că îl cunosc destul de bine.
1: Bun, Vasile din București, mulțumesc de intervenție. Mai am un minut pentru Bogdan din Arad. Bogdan, ești în direct.
3: A, bun, să fiu succint. Bun, în una din diminețele precedente, din ultimele zile, am avut treabă de dimineață în mai multe zone din județele Arad și Bihor și peste tot am observat, fiindcă eu sunt de la care citește traficul și mașinile foarte bine, fiindcă cu asta m-am ocupat întotdeauna. Așa. Am văzut pe lângă fiecare primărie cum apar mașini scumpe, din care se dau tot felul de ciumegi jos. Aici vorbim de județe peneliste.
1: Da.
3: Da? Și se prezintă în primărie, sunt așteptați la poartă de ceva adjunct al primarului din fiecare orășel. Și sunt conduși la discuții sau cine știe. Deci fiecare facțiune își trimite solii, emisarii, pe lângă primarii, da, care au potențial de parlamentari sau care reprezintă și ei ceva, având în spate măcar un 10.000 de voturi, dacă nu 20.000. Da? Deci vorbim de orașe mici, care sunt insignifiante pe lângă un sector.
1: Ce treabă are asta cu formarea unui nou guvern? Care e legătura? Unde vrei să bați? Că știm că toți șmecheriști așa au cumpărat mașini scumpe, că așa sunt.
3: E doar cioloneală, mașinile erau pe leasing.
1: Aha.
3: Deci la 4.000 de fiecare și lună.
1: Te surprinde cioloneala? Adică acum s-a descoperit ea? O știm de mult și poporul votează în continuare.
3: Mă pasionează când văd germuiala asta sub ochii mei, știi? Și eu am treabă în business-ul meu, dar tu nu poți să nu constați și chestia asta. Deci înțeleg. Nu sunt implicat de data asta.
1: Da. Bogdan, cum să obținem noi un guvern stabil și solid?
3: Nu avem șanse de data asta. O să avem de trecut așa o perioadă de grele încercări sau mai rău. Să nu ne necăm naibii pe la jumatea râului.
1: Mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc. N-avem cum, dar trebuie să mai ținem jumătate de oră de emisiune. Poate găsim, cine știe, o soluție. În voi mi-e baza, clar, da? Cred că realizați că în momentul ăsta avem mai multe șanse ca din emisiunea asta să iasă un nume de premier sau o soluție pentru România decât de la Cotroceni? Asta e ironia. O seară excelentă!
4: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi... DGFM.
5: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
6: Brico!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Ringsil HA

0: ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
3: Bau!
4: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Grup.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Noi soluții de ieșire din criza politică sunt căutate la Palatul Cotroceni. Adrian Veștea și Sorin Grindeanu sunt la consultări cu președintele Nicușor Dan după ce guvernul Veștea a rămas fără voturile necesare. Din 2030, elevii vor susține un nou tip de bacalaureat, diferențiat, adaptat specializării și alegerii elevilor. Ascultați știrile Digi FM. Blocaj total pe scena politică, cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a eșuat în tentativa de a forma o majoritate parlamentară după ce a pierdut sprijinul principalelor partide. În acest context, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență la discuții pe Adrian Veștea și pe liderul PSD Sorin Grindeanu. Negocierile s-au blocat total astăzi după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în formula propusă. PNL și USR anunțaseră deja că nu vor să facă parte din guvernul Veștea pentru că nu vor accepta o nouă asociere cu PSD. Nici parlamentarii de la POT Pace Uniți pentru România, cu care Veștea a negociat astăzi, nu și-a exprimat sprijinul necondiționat pentru guvern. Dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece guvernul propus de el, atunci este luată în calcul fie desemnarea unui alt liberal care să formeze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fie desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă mâine în București, nemulțumiți de prevederile proiectului Noi Lege a Salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în Piața Victoriei, în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
1: Sindicatele susțin că proiectul Noi Lege a Salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajați din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, eficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
0: Ministrul interimar al educației anunță că din 2030 elevii vor susține un nou tip de bacalaureat diferențiat, adaptat specializării și alegerii elevilor. Mihai Dimian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului. Noua structură se va aplica primei generații care începe clasa nouă în anul școlar 2026-2027. George Vila cu detalii.
2: Examenul va include modificări majore față de formatul actual. Evaluarea competențelor lingvistice se va face în două limbi moderne, spre deosebire de o singură limbă în prezent. Va apărea o nouă probă scrisă de evaluare a competențelor de bază complementară profilului, așa numită filieră vocațională. Astfel, elevii de la profilul real vor alege o disciplină umanistă, cum ar fi istorie, geografie sau religie, în timp ce elevii de la profilul umanist vor susține examenul la o disciplină reală, cum ar fi matematică, fizică, chimie sau biologie. Va avea loc și o restructurare a probelor scrise obligatorii. Vor fi două probe scrise obligatorii diferențiate strict în funcție de filieră, profil și specializare.
0: Noi mărturii ale terorii comuniste au fost scoase la lumină în județul Brăila. O echipă de arheologi condusă de istoricul Marius Oprea a descoperit alte 23 de rămășițe umane în groapa comună din cimitirul localității Agaua. Osemintele aparțin unor deținuți politici din colonia de muncă silnică de la Salcia, care au fost îngropați acolo fără cruce și fără preot în urma cu 75 de ani. Până în prezent, în acest sit au fost găsite în total 38 de victime. Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat slujba de înmormântare pentru cei decedați. Osemintele au fost așezate în racle de lemn și depuse la două biserici din județul Brăila. 18:35, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
4: Cum să procedăm să avem și noi un guvern, dragilor? 031-400-2929. Să facă o tombolă, Nicușor Dan. Să treacă aleator niște numere dintr-o pălărie. Să facă cum făceam când eram mici. Ia pe toți în față, îi aduce acolo la Cotroceni, toți liderii politici, toate partidele. Și începe, cum făceam noi, Antantiri Mogodan. Cum era chestia aia când numărai ca să iasă cineva când dădeai piua? Sau făceai piua? Nu mai țin minte exact. E, vă aștept pe voi cu soluții. 031-400-2929. Mihai din București, ești în direct, Mihai.
5: Bună seara.
4: Bună seara.
5: Cum trebuie să avem un guvern stabil? Mai întâi președintele să respecte Constituția. Înainte de a semna, desemna pe X la funcția de prim-ministru, el trebuie să meargă pe toate partidele și să spună: lumea, sunteți de acord cu Ionel să fie prim-ministru? Dacă nu are 51%, nu desemnează. Ce a făcut până acum a greșit. Dar președintele trebuie să aibă și presiune din partea poporului să respecte Constituția. Am impresia că poporul român nu-l interesează de Constituție. Dacă îl interesa de Constituție, nu le mai plăcea românilor minciuna. I-au mințit că nu va crește TVA-ul, a fost și aplaudat la scenă deschisă, da? E, iată, un popor analfabet politic, sigur că nu generalizez.
4: După părerea mea, în acel moment, Nicușor Dan era el analfabet economic. Pentru că nu putea să promită, știind care e deficitul bugetar, că nu vor crește taxele, nu putea să promită. A făcut el o tâmpenie, nu Bolojan, dacă mă întreb pe mine acum.
5: Păi nu Bolojan a făcut tâmpenia.
4: Tâmpenia a fost că a promis asta când știa, sau nu știu dacă nu știa, e mai grav, că nu e pregătit pentru funcție, dacă știa, a mințit, nu putea să promită că nu va crește TVA-ul în vremurile astea. Și cu deficitul pe care îl aveam.
5: Doamne, deficitul Constituția? E o întrebare, nu o afirmație.
4: Nu știu. Sunt sigur că a citit mai multe lucruri decât media, dar vezi că...
5: Să crească sau să scadă TVA-ul, da? Și atunci înseamnă că i-a păcălit pe oameni, asta înseamnă fraudă morală de a ajunge președinte. Dar românul îi fluture ceva prin față, așa cum minciun cu tot că te votează. Asta spuneam la început, că românului...
4: Păi asta e valabil la toate partidele, nu numai la Nicușor Dan.
5: Absolut, absolut. Dar românii de ce acceptă așa ceva? Iată că acum se plătește scadența după 36 de ani, adică nepăsarea poporului a 36 de ani. Și dacă în continuare va continua așa poporul să nu-l intereseze, în continuare România va merge din ce în ce mai rău. Nu e rău acum, va fi și mai rău.
4: Mulțumesc pentru intervenție. Mergem mai departe la cine mai avem aici, să vedem. Lucian din Mihori, ești în direct, Lucian.
6: Salut!
4: Salut!
6: Vreau să întreb câteva lucruri. De o vreme am văzut că te-ai schimbat în privința lui Nicușor.
4: Și nu, eu am rămas cu aceleași așteptări, el m-a dezamăgit.
6: Nu.
4: Adică...
6: Păi nu, că la început l-a aplaudat ca așa bun. Dar eu te întreb altceva.
4: Am avut niște așteptări de la el.
6: De ce critici un om, de exemplu, mă refer la domnul Georgescu, că ai zis că așa, așa, dacă nu-l cunoști? De exemplu, dacă, uite, de exemplu, pe mine nu mă cunoști personal, pe domnul acum mai înainte nu-l cunoști, pe celălalt. Dar pe unii care sunt niște funcții, îi critici, fără să-i cunoști. Bine, faci niște afirmații, că-s ruși, că așa, că așa. Dar
4: zis
6: zilele trecute, nu, vreau să mai întreb, să zic o chestie, că în legătură că nici domnul Bolojan nu știe foarte bine englez. Și că ar trebui niște oameni capabili măcar să vorbească, să nu aibă interpuși de ăștia să îi traduc. Uite, domnul Georgescu, ce am citit din presă, deci de la voi, nu de la ăștia.
4: Lucian, l-am ascultat vorbind engleză pe domnul Georgescu.
6: Nici una rusește.
4: L-am ascultat vorbind pe domnul Georgescu, e bâtă.
6: E bâtă? Dar de ce nu faci un podcast cum ai tu acolo pe ăsta? De ce nu faci unul cu el? Ai face și audiență, faci și...
4: Aș face, crezi că mi-ar acorda... Domnul Georgescu nu cred că mi-ar acorda vreodată un interviu.
6: Dar ai făcut aia? Păi nu, păi cum să când
4: nu mi-ar
6: acorda. Omul când tu nu știu, neapărat că îl jignești, îl faci asta. Bun, după
4: păi, dar stai puțin, ca om politic trebuie să vorbești numai cu cei care te aprobă? Păi asta este altă formă de minciună.
6: Nu, stai un pic, una e să vii, bun, și acum ce ar trebui să fie dacă...
4: Uite, îl provoc, fii atent, îl provoc public pe domnul Călin Georgescu la un podcast în limba engleză.
6: Eu cred că asta ar veni. Oricum, dar Brovac e pe mai mult.
4: În limba engleză.
6: Ar veni. Și eu cred că ar veni. Eu nu-l cunosc personal. Okay. Dar având în vedere nici cum l-am auzit personal de mai multe ori vorbind, eu cred că ar veni. Dar okay.
4: Am să-i cer un interviu în engleză domnului Călin Georgescu.
6: Prim-ministru, în primul mandat, era mult mai tânăr atunci. Și ce am înțeles, tot așa, de la cineva din politică, pe la voi la Digi a fost, că Băsescu s-a temut să-l pună pentru că era foarte greu de manipulat și l-a pus pe Bă, că Bocăi...
4: Nu. Așa. Nu de aia nu l-a pus, că era foarte greu de manipulat. L-a pus pentru că probabil că a aflat cine este, iar voi vă mințiți în continuare că este un civil nevinovat care vrea binele României.
6: De asta. El a avut vreo funcție de conducere ca să fie de conducere în țară să dicteze care? Că el a fost director de dezvoltare durabilă și prin proiectele lui s-a dezvoltat municipiul Oradea, Sibiu, nu mai știu, 4 județe sau 3.
4: Prin proiectele Sibiu, cui?
6: Sibiu, Oradea. Nu, pe perioada aia când a fost proiectul de dezvoltare durabilă. Dar el a fost, poți să cauți la voi acolo, cum cauți acum pe net, caută pe net, să vezi. În cine a fost director de proiect?
4: Mă bucur că domnul Călin Georgescu a fost director de proiect la dezvoltarea durabilă și vă doresc foarte tare, vă doresc să-l aveți președinte, vă doresc să vă faceți cheful cu el ca să vedeți că probabil că nu
6: puteți. Nu, că
4: n-am nevoie
6: să fac, pe mine mi-e indiferent, doar că cu cât îl băgați în mocirlă pe om, cu atâta dovediți ca presă, că poate e ceva altfel.
4: Lucian din Bihor, eu nu sunt presă aici, eu sunt doar un om. Un om care detestă genul ăsta de personaj. Asta e tot. Nu-mi poți cere să-l iubesc.
6: Cum Digi și Antena l-a făcut de căcat.
4: N-am nicio treabă cu Digi, Antena și așa mai departe. Opiniile mele sunt doar ale mele.
6: Digi are contracte cu primăria din Bihor, cu fostă Consiliu Județean Bihor. Despre ce vorbim?
4: Cine?
6: Trustul Digi la Per Total are niște contracte.
4: Ce legătură are asta cu emisiunea mea și cu mine?
6: Dar nu are, dar vreau să zic că totul într-o măsură alta se leagă așa prin
4: Nu se leagă, se leagă în capul tău. Faptul că în mintea ta nu se poate lega securitatea și plecatul la studii afară înainte de 89 mă face să mă îndoiesc de capabilitățile tale de a lega ceva.
6: Bun, în 96 domnul Tesari a avut un atelier auto și a fost la avea un de ăsta de
4: televiziune locală. Nu cunosc pe domnul Tesari și nu pot să vorbesc cu numele lui.
6: Acum este mare boss pe țară.
4: Foarte
6: bravo
4: bine,
6: lui, s-a ridicat.
4: Foarte
6: cum s-a
4: bine,
6: ridicat?
4: Exact. Cum prunca lui? Dar nu am mai multe detalii să-ți dau, că nu-l cunosc.
6: Nu vorbești cu unul din sudul țării.
4: Nu-l cunosc, n-am nicio treabă.
6: Nici eu nu-l cunosc, nici nu vreau
4: atunci,
6: să-l cunosc, nu mă interesează.
4: În schimb, nici nu e un personaj public, în schimb, și nici nu vrea să ajungă președinte sau premier. În schimb, domnul Călin Georgescu vrea. Și de asta îl critic. Că nu îmi place de el. Vrei să-mi placă? Niciodată nu o să-mi placă. Și când o să ajungă la putere...
6: Dar la jumătate din ascultători sau
4: da,
6: jumătate din
4: lor.
6: Țara, asta i-a plăcut.
4: Iartă-mă, dar la jumătate...
6: Că ai zis că Nicușor a vrut
4: jumătate din ascultătorii noștri nu se spală pe dinți.
6: Că vrea
4: nu
6: să
4: știu.
6: Reducă TVA-ul? Da, că reduci, că nu le reduce. Și uită la că nu va crește. Și uite a crescut TVA-ul. Uite a crescut.
4: Doamne,
6: de ce? Prin Lucian minciună.
4: Nu e nicio minciună, nu aveai cum să echilibrezi bugetul altfel. Ascultă-mă, Lucian, adevărul nu se bazează pe numărul de oameni care cred un lucru, adevărul se bazează pe fapte. Dacă n-ai chef de fapte, rămâi cu ceea ce crezi tu. Nu mă interesează.
6: Păi acum ai votat, acolo e Nicușor, ca să nu-i zic altfel. Acolo uite ce face, voi care l-ați aclamat.
4: Da, din păcate, Nicușor nu face ce am așteptat de la el. Nu face. Dar asta nu e vina mea, e vina lui, frate, ce nu înțelegi?
6: Dar cine l-a susținut?
4: Că nu l-am pus eu acum să vină cu toți tâmpiții premieri.
6: Și pe toți v-am scos din sări. De ce? L-a susținut?
4: Nu l-am pus eu, mă, Luciane, înțelegi? Nu l-am pus eu să vină cu tâmpenile pe care le face acum. Nu l-am pus eu. Nu mi-l scoate mie pe nas.
6: Acum se arată cum e adevărat sistem.
4: Foarte bine. Se arată, e detestabil, merge mai departe. Dar asta nu înseamnă că îl iubesc pe Călin sau că Simion trebuie să fie...
6: Nu iubesc pe ăla. Vreau să vină altul de 35 de ani. Am înțeles. Ajung să îmbătrânesc. Bun. Ajung la vârsta ta și eu ajung noi, generația mea.
4: Să vină altul. Să vină Călin, înțeleg.
6: 40 de ani suntem terminați. Nu? Adică vreau ajung și eu la generația ta și tot cu gunoaiele astea suntem. Care e treaba? Schimbă-i.
4: Gunoaiele astea sunt alese de oameni și o să vezi că în partea elaltă sunt la fel de gunoaie dacă o să ai de ocazie să îți demonstreze.
7: Eu nu vreau, eu sunt omul ăla care spune vorbea pe față, cer să le controlez cu mine, ca să le spun urât, că totuși mă aude mai multă lume.
4: Mulțumesc, Lucian din Bihor, trebuie să merg mai departe, că mai e și altă lume pe linie. Dragilor, dacă jumătate din oamenii din țara asta nu se spală pe dinți, asta înseamnă că e un obicei sănătos, că trebuie să continui logica asta. Dacă jumătate din oameni din țara asta cred o prostie, înseamnă că prostia e adevărată. 47% din cetățenii români, chestionați de niște studii, au afirmat că soarele se învârte în jurul pământului și nu invers. Sunt niște studii făcute mai de mult. Analfabetismul e mare. El vine din lipsă de discernământ. Și lipsa de discernământ ne-a făcut să avem și clasa asta politică. Da? Eu nu mă scot din ăia lipsiți de discernământ. N-am avut discernământ când l-am ales pe Nicu Șordan, dar nici n-am avut de ales, pentru că băieții nu mi-au dat de ales unul mai bun sau unul mai puțin, nici nu știu cum să zic. Bun, hai să nu mă mai justific atât. În fond, e treaba lui Nicu Șor să se justifice că el ia salariu pentru ce trebuie să facă. Mihai din Constanța, ești în direct.
8: Salut, Lucian.
4: Salut.
8: Din punctul meu de vedere, după alegerea lui Vește acum, am văzut că Nicu Șor nu este un președinte revanșard. Dar nu înțeleg de ce nu este un președinte logic. Singurul premier care înțeleg. Trebuie desemnat este Sorin Grindeanu, cel care a creat această problemă inițială. Da. Tot vorbim acum de alte și alte lucruri, dar problema de bază rămâne, asta importantă. Că PSD-ul a creat și PSD-ul trebuie să fie cel tras la răspundere. Nu-l susțin în mod deosebit pe Nicu Șor în demersurile lui, dar nu înțeleg de ce nu este logic. Matematician am înțeles că este.
4: Nici eu.
8: Dar logica nu pot să o duc până la capăt.
4: Nici
8: toate acțiunile pe lui.
4: Da.
8: Cam atât.
4: Mulțumesc, Mihai din Constanța. Exact asta sunt și eu. Și am senzația că omul ăsta chiar nu realizează ce a făcut, ce tâmpenii face în numele mediatorului. Cine i-o fi băgat-o pe asta în cap că nu venise cu ea de la serviciu? Hai să-l auzim pe Adi din Brașov mai departe. Salut, Adi din Brașov, ești în direct.
9: Salut, Luciane.
4: Salut.
9: Aseară nu mai lăsa să termin ideea și uite, azi a bubuit...
4: Nu mă știu ce idee ai avut, nici nu știu cine ești, ce ai zis aseară.
9: Am discutat aseară cu tine.
4: Se poate, dar eu vorbesc în fiecare zi cu 50 de oameni. Mi se pare ridicol că mai intră câte unul și zice, știți, am vorbit acum o lună, noi doi. Frate, acum o lună este un milion de ani în timpul meu.
9: Știu,
4: nu știu ce ai zis aseară și cine ești, ok? Vorbesc cu sute de oameni în fiecare săptămână. Habar n-am. Hai să nu mai intrăm cum am zis aseară, că habar n-am, frate, sunt și eu un om. Nu pot să țin minte toată emisiunea două ore.
9: Rar cu tine, calmează-te, eu vorbesc foarte rar cu tine.
4: Iarăși o informație care nu mă interesează și nici pe publicul nostru nu interesează dacă vorbești rău să ardezi cu noi. Zici ce ai de zis.
9: Așa, apropo, schimbarea care se va face, la multe lume nu le plac. Și spun de ce.
4: Care schimbare?
9: Cu premierul și cu echipa lui.
4: Păi, deocamdată nu avem premier.
9: La viitorul premier.
4: Okay.
9: La multe lume.
4: Care o fi ăla? Da.
9: Le e frică. Care o fi? Le e frică. De-aia nici unde mereu n-a votat. Le e frică. Să nu se întâmple ce a făcut Maghiar în Ungaria. Adică
4: da,
9: a tăiat
4: nu...
9: capul de la cap.
4: Noi nu avem în Maghiar.
9: Nu. Zic. De aia fug toți și fug de răspundere de a vota un guvern care poate să ne scoată din toate situațiile.
4: Bine.
9: Guvernul Vestea este cel mai plauzibil guvern. Și mulți...
4: Adi, ești în urmă cu știrile, nu-i dă votul UDMR-ului.
9: Eu nu am treabă cu eu
4: ți-am ești în urmă,
9: sunt
4: rău.
9: Apolitic. Eu le judec de la distanță. Dar la multă lume le e frică să nu vină un prim-ministru să impună ce a impus Maghiar în Ungaria. TVA-ul. Scăderi la produse locale. Tăierea cu 40% la parlamentari, la salarii. Deci, niște chestii de care ăștia fug. De ce să le ia banilor din buzunare? Nu știu, îți dau de gândit.
4: Da. Mulțumesc că mi-ai dat de gândit și eu dau mai departe legătura cui o dorește. 031-400-2929, Alexandru din Miercurea Ciuc, după care Laura din Craiova. Bună, Laura! Pardon, Alexandru,
10: după părerea
4: scuze.
10: Mea sunt foarte simple. Erau decât două posibilități mai plauzibile de a forma guvern încă de când l-au detronat pe Bolojan. Dar, domnul președinte, a ales varianta cea mai proastă dintre toate, să ne plimbăm, să o tărăgănim zeci de mii de luni, să consultăm într-adevăr, conform legii, așa era normal. Dar varianta era următoarea. Cel care și-a asumat să dea jos ceva care nu e bun și nu era pe placul lor și ar fi făcut niște reforme proaste și n-ar fi ales căile cele bune pentru a ieși această țară din criză, deși ei au adus-o unde este, atunci trebuia să pună ceva bun din partea lor, că doar ei știau mai bine ce trebuie făcut, nu? Aceasta era prima variantă. Și mă refer la faptul că pune un PSD-ist, pentru că ei au inițiat moțiunea, ei au fost primii la trompetă să dăm jos cu Bolojan. Așa cum a făcut și Băsescu, a dat jos un guvern PD-list, PNL-ista lui și l-a pus pe Ponta din opoziție. Dar Băsescu, spre deosebire de acest președinte, și-a asumat și-a avut puterea să aleagă pe Ponta care era în opoziție. Acest președinte nu a fost capabil de așa ceva. Deci cade prima variantă. Cea de-a doua variantă și după părerea mea, care trebuia rezolvată din prima, fără a pierde atâta timp și se știa că celelalte variante erau din start cu zero șanse de a forma acest guvern, este cele de alegeri anticipate. Și pornesc de la următorul lucru. Alegerile anticipate, datorită faptului că era cel mai legitim lucru și asupra lui nu avea nimeni de comentat atâta timp cât se mergea la vot liber și democratic, așa cum scrie în Sfânta Democrație. Ăsta este principalul lucru al democrației. Votul liber și democratic. În momentul în care venea orice partid, UDMR, PLL, PNT, PMM, cum s-ar fi numit el, și ar fi venit cu o majoritate, să zicem, de 50%, de 40%, de 30%, nimeni nu mai avea ce să mai comenteze. Acesta a fost votul liber și democratic care se folosește în democrație, trebuie să-l respectăm ca atare și să mergem pe mâna celor aleși. Așa mi se părea normal. Fie că ne convenea, fie că nu convenea. Dar acest președinte nu a ales nici varianta a doua legislativă anticipate pentru că e frică de aur. Pentru că, într-adevăr, există un trend de creștere a aurului. Se preconizează că ei sunt la 40%. Eu nu cred așa ceva. Era mai bine să fi mers la risc și să fi văzut adevărata dorință a poporului. Așa cum și-a asumat-o când a fost ales, că el a fost de majoritate ales și merită să fie în scaunul care este, așa trebuia să se asume și asupra guvernului, că cei care au ales merită să fie conduși de cei aleși. Astea două variante trebuia să le aibă în vedere încă de mai
4: bun simți ce zici, Laura din Craiova, mulțumesc și în sfârșit Alexandru din Miercurea Ciuc chiar închide emisiunea în seara asta. Alexandru, ești în direct.
11: Salut, Lucian, mă bucur Salut. Că te aud.
4: Mă bucur Alo? Că te bucuri. Da, da, sunt aici.
11: Lucian, foarte frumos a vorbit doamna de dinainte legat de alegerile anticipate. Chiar m-a pus pe gânduri vis-a-vis de acest subiect. Este cumva o situație fără scăpare, cum s-ar spune. De ce? Pentru că eu cred că alegerile anticipate ar aduce aurul la putere. Și pentru mulți lucrul acesta pare rău, greșit, dar alegerile anticipate ar fi fost într-adevăr calea democratică. Noi nu cred că din 90, din 89 și până în prezent, nu cred că am înțeles să avem o democrație autentică. Nici nu prea aveam cum, fiindcă a fost timpul relativ scurt în raport cu alte state. Și încă suntem fragili, a fost o pseudo-democrație și acum un pic cam culegem roadele într-un moment de, de greu. Nu avem reziliența necesară.
4: Deci, anticipate, zici.
11: Cu ocazia discuției cu tine, aș vrea să te întreb pe tine care ar fi părerea, dacă se poate, așa, în oglindă.
4: Părerea mea ar fi așa, să se organizeze alegeri anticipate și pentru președinte și la ele să nu participe niciun acoperit. Asta
11: e
4: tot.
11: Și cum ar fi posibil?
4: Niciun fel. Ar fi posibil niciun fel, dar asta e părerea mea. Ok? M-ai întrebat părerea.
11: Și care să fie primele? Bănuiesc că pentru președinte.
4: Nici nu are vreo importanță. Dar e clar că suntem într-o fundătură. E clar.
11: Oricum, cred că guvernul Bolojan, neavând majoritate și trebuind să ia niște măsuri nepopulare, era sortit eșecului. Deci, la mai devreme sau mai târziu, lucrul acesta...
4: E adevărat, e adevărat. Dar nu așa și nu fără explicații. Că dacă nu sunt explicații, bănuim că ele sunt secrete și ce e secret nu e democratic.
11: Am înțeles.
4: Mulțumesc, Alexandru. Ne oprim aici, dragilor, să ne auzim cu bine, dacă avem noroc, și mâine seară.
3: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
12: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
16: Avinto.
15: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
16: Avinto.
15: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
17: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
15: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiar online, care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
17: Citiți cu atenție prevederile contra-

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă DigiBusiness. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
9: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.

0: Bună seara, a fost ora 19 și un minut, urmează știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, a reușit. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veșta a eșuat în tentativa de a forma o majoritate parlamentară. Detalii imediat. Parlamentul European a decis termenul de friptură vegetală devine istorie, însă burgerii și cărnații de tofu sau soia rămân deocamdată în meniuri. Și mâine va mai ploua în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în Crișana și Moldova. Ascultați știrile DGFM. Blocaj total pe scena politică, cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a eșuat în tentativa de a forma o majoritate parlamentară după ce a pierdut sprijinul principalelor partide. În acest context, președintele Nicușor Dan i-a convocat de urgență la discuții pe Adrian Veștea și pe liderul PSD Sorin Grindeanu. Negocierile s-au blocat total astăzi după ce UDMR a anunțat că nu va intra în guvernare în formula propusă. PNL și USR anunțaseră deja că nu vor să facă parte din guvernul Veștea pentru că nu vor accepta o nouă asociere cu PSD. Nici parlamentarii de la Pot Pace și Uniți pentru România, cu care Veștea a negociat azi, nu și-au exprimat sprijin necondiționat pentru guvern. Dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece guvernul propus de el prin Parlament, atunci e luată în calcul fie desemnarea unui alt liberal care să formeze un guvern minoritar din PNL, USR și UDMR, fie desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. O angajată USR a fost trimisă în judecată pentru delapidare. Femeia care ocupa funcția de responsabil financiar în cadrul unei filiale a Uniunii Salvați România e acuzată că și-a însușit peste 400.000 de lei din conturile partidului. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi transferat în mod repetat bani din conturile formațiunii politice către o societate comercială și ulterior în propriile conturi. USR s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea prejudiciului, iar dosarul a fost instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 4 al Capitalei. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că e alături de el. E mesajul unei campanii de prevenire lansate de Ministerul de Interne. Acțiunea atrage atenția asupra presiunii emoționale pe care o resim mulți copii în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Are detalii Adina Leoveanu.
2: În fiecare an, în perioada examenelor naționale, mii de elevi trec prin emoții puternice. Pentru cei mai mulți, examenele reprezintă o etapă firească, însă pentru unii, presiunea, frica de eșec sau teama de a-i dezamăgi pe cei apropiați pot deveni copleșitoare, atrag atenția reprezentanții MEAI. Aceștia fac apel la părinți, profesori și membrii comunității să sprijine copiii în această perioadă sensibilă. Echipele de intervenție se confruntă frecvent cu situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive și totul poate fi prevenit prin comunicare și prin sprijin acordat la timp. O conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat pot face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt examene importante, dar niciun rezultat nu este mai important decât siguranța, echilibrul și viața unui copil, transmit reprezentanții instituției.
1: Schimbări majore în farfuriile europenilor. Parlamentul European a decis termenul de friptură vegetală devine istorie, însă burgerii și cărnații de tofu sau soia rămân deocamdată în meniuri. Noua lege intens dezbătută la Bruxelles definește clar carnea drept parte comestibilă a animalelor, excluzând din star produse create în laborator, ne explică Mihaela Gioga.
3: Decizia vine ca o gură de aer pentru crescătorii de animale, dar a stârnit deja un val de controverse. Chiar și legenda muzicii Paul McCartney s-a implicat în dispute, apărând ferm produsele vegetariene. Eurodeputata franceză Céline Imar, inițiatoarea propunerii, consideră însă măsura o victorie importantă. Este o victorie pentru producătorii noștri, pentru expertiza lor și mai ales pentru transparența de care au nevoie consumatorii în fața raftului, spune aceasta. Deși politicienii de dreapta și reprezentanții din industria cărnii au cerut o interdicție totală, piața uriașă a alternativelor vegetale, în special din Germania, a impus un compromis. Astfel, termenul de friptură va fi rezervat exclusiv cărnii, în timp ce hamburgerii vegetali scapă momentan de restricții. Reglementarea se va aplica până la finalul anului viitor, însă urmează noi negocieri agricole la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cu Cluj va juca împotriva echipei din Ucraina Dinamo Kiev în primul tur preliminar din Europa League în urma tragerii la Sulț efectuată de UEFA. Prima manșă va fi în deplasare, iar returul se va juca în România. Cu o oră mai devreme a avut loc și tragerea la Sulț a turului întâi din UEFA Champions League, iar Universitatea Craiova și-a aflat adversara. Va juca împotriva lui Vitebsk din Belarus. Mâine își vor afla adversarii europeni și FCSB și CFR Cluj în Conference League.
1: Vreme instabilă mâine în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Deși sunt în deplasare, mă simt ca acasă aici în studioul Digi FM, alături de voi, în altă seară perfectă de vară. Începem cu Rihanna, We Found Love. Digi FM.
5: Stare de bine.

0: Metro cu Maluma la 19 și 20 de minute și, sincer, astăzi aș fi emis o atenționare de vreme nepermis de frumoasă în capitală. Totuși, în alte părți nu e la fel. Am fost emisă o atenționare de cod galben de averse torențiale și furtuni în 13 județe situate cei drept în nordul țării, valabilă din 17 până în 18 iunie în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Acolo vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Revenind însă în capitală, mâine sunt iar 30 de grade și 9 ore de soare. A venit vara și în playlistul DGFM mergem mai departe cu Tayo Cruz, Break My Heart.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: Pare că avem unde să lucrăm doar să vrem. Cred că nu avem de ce să lucrăm. Suntem pe primul loc în Europa la numărul joburilor vacante. Detalii în știrile Digi FM. În 5 minute până atunci, Smiley vine cu oameni.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: DGFM. Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. În această seară ar trebui să aflăm ce se întâmplă cu guvernul lui Adrian Veștea. Nu reușește să adune suficiente voturi pentru a trece prin Parlament. Detalii imediat. Crescătorii de animale din România ar putea primi urgent ajutoare financiare pentru a contracara criza din Orientul Mijlociu. Ascultați știrile Digi FM. Ca și în cazul lui Eugen Tomac, și noul premier desemnat Adrian Veștea are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament guvernul său. Aritmetica parlamentară arată că Veștea nu are șanse, mai ales după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în acest executiv. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe Veștea și pe liderul PSD Sorin Grindeanu, a cărui formațiune a dărâmat guvernul bolojan și despre care tot mai multe voci din zona politică spun că ar trebui să-și asume funcția de prim-ministru. Despre culisele discuțiilor de astăzi, Emma Stoica.
2: Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre. Au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Marian Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a vedea dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe.
1: Crescătorii de animale din România ar putea primi urgent ajutoare financiară pentru a contracara criza din Orientul Mijlociu. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, anunță pe Facebook că a depus azi în Parlament mai multe programe de sprijin. Fermierii ar urma să primească 68 de euro pentru fiecare cap de bovină, în timp ce crescătorii de porci vor beneficia de ajutoare cuprinse între 12 și 14 euro. Totodată, ministrul a inițiat un proiect de lege pentru combaterea pestei porcine africane. Documentul prevede măsuri mai dure, inclusiv confiscarea mașinilor care transportă ilegal animale vii. Tanțoș Barna a subliniat că fermierii au nevoie urgentă de aceste soluții, indiferent de contextul politic de la București. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul joburilor vacante. În primul trimestru al acestui an, această rată s-a situat la 2,1% la nivelul blocului comunitar. În România însă a fost de doar 0,6% potrivit datelor publicate azi de Eurostat. Adina Leoveanu.
3: Cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre au fost în România, Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus se situează țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În Uniune, rata locurilor de muncă vacante s-a situat la 1,8% construcții și industrie și la 2,3% în servicii. Față de aceeași perioadă anului trecut, această rată a crescut în 3 state membre, a rămas stabilă în 8 și a scăzut în 16 state. Creșteri au fost în Malta, Portugalia și Slovenia, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Belgia, Austria, Finlanda, Danemarca, Italia și Franța. În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru a fost de 28.300, în scădere cu peste 4.000 față de anul trecut.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, am pregătit playlist-ul Salvatore Ganacci, Dive, Sia The Greatest, împreună cu Kendrick Lamar și chiar acum ascultăm Nicole Sherry, Pic de Dragoste. DGFM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

0: 19:49 de minute, Cupa Mondială de Fotbal în desfășurare în acest moment produce surprize peste surprize, dar și povești memorabile, ca cea a portarului de 40 de ani, Vozinia, care a fost omul meciului în remiza istorică obținută de Capul Verde împotriva Spaniei, care este una din marile favorite. A reușit acest portar numai puțin de 7 intervenții decisive și a păstrat tabela intactă. Ce s-a modificat a fost însă numărul fanilor săi de pe Instagram, de la 50.000 în câteva ore a sărit la 6 milioane de urmăritori. Recunosc că am dat și eu un follow.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

19:53 de minute, o judecătoare din America vrea să rămână în activitate la 98 de ani, dacă mă gândesc bine, este aproximativ dublul vârstei de pensionare a judecătorilor din România. Aflăm cum s-a ajuns la așa ceva la știrile DGFM în 7 minute.

0: DGFM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
11: Au sosit.
12: Anunță pe toată lumea! Veste tuturor!
13: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
15: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește. Suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
14: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: A fost ora 20, Mihaela Gioga îți prezintă știrile Digi FM.
1: Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Soarta guvernului Veștea este decisă în aceste momente, după ce noul premier desemnat are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament cabinetul său. Diana Șoșoacă ar putea fi sancționată de Parlamentul European pentru că a participat la forumul economic al lui Vladimir Putin. 18 grade se înregistrează acum la Toplița și 29 la Turnu Măgurele, minima și maxima orei. La București și ploiesc sunt 26 de grade, la Iași 24, iar la Brașov 21. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică se adâncește. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a pierdut sprijinul majorității parlamentare după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuză orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest context, președintele Nicu Șordan ar putea muta presiunea formării unui nou executiv pe umerii liderului PSD Sorin Grindeanu, susțin surse politice. Iar dacă șeful PSD nu-și asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR ar putea cere un guvern minoritar fără social-democrați și aur. Andreea Dumitrescu cu detalii.
2: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR, USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să le recomande de fapt membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
1: Diana Șoșoacă riscă sancțiuni dure la Bruxelles. Parlamentul European a declanșat o anchetă după ce eurodeputata a participat la forumul economic de la Sankt Petersburg organizat de Vladimir Putin. Surse politice citate de Digi24.ro transmit că Șoșoacă este vizată direct de conducerea legislativului european după ce l-a lăudat public pe liderul de la Kremlin și a lansat atacuri dure la adresa Ursulei von der Leyen. Cazul a ajuns deja pe masa Comitetului Consultativ pentru Conduita Deputaților, care verifică dacă au fost încălcate normele etice ale Uniunii Europene. Diana Șoșoacă nu este singura vizată în aceeași situație. Se află și un europarlamentar de dreapta din Luxemburg, prezent și el la evenimentul din Rusia. CSM a trimis Comisiei Europene documentul făcut public recent prin care magistrații se plâng că independența judecătorilor a fost încălcată și că se dorește acapararea justiției. Documentul este însoțit de o scrisoare semnată de președintele CSM Liviu Gheorghe Odagiu, în care se afirmă că, citez, statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an prin presiuni exercitate asupra puterii judecătorești. Cine sunt cei care, în opinia magistraților, ar încerca să acapareze justiția? Aflăm de la George Vila.
3: Pe 10 iunie, CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini, spunând că acesta are sprijinul la peste 3500 de judecători, în care susține că mai mulți politicieni, ONG-uri și publicații ar fi derulat o campanie de decredibilizare a justiției. Judecătorii din CSM indică, drept autor ai campaniei de denigrare a justiției, politicieni ai coaliției de guvernare, în special de la USR și PNL. Este invocat și premierul, fără însă a fi dat numele, presa și unele ONG-uri. Sunt enumerați pe așa numita listă neagră Dominic Friț, președintele USR, Ana Bircial, fost ministru al justiției, precum și fostul jurnalist de investigații Ionel Stoica. Nu au fost uitați vicepremierul Oana Gheorghiu, consiliera PNL Diana Mardarovici și Cătălin Teniță, fost membru USR.
1: O judecătoare în vârstă de 98 de ani vrea să rămână în activitate, însă Curtea Supremă din Statele Unite i-a respins cererea, anunță SBS News. Pauline Newman, supranumită Marele Dizident pentru deciziile sale curajoase, a fost suspendată în urmă cu 3 ani după ce colegii au reclamat că problemele de sănătate o împiedică să își mai exercite funcția. Deși a refuzat pensionarea și și-a dat colegii în judecată pentru a-și recupera scaunul de la Curtea de Apel, unde activa încă din 1984, magistrații americani au decis definitiv că Newman nu mai este aptă să împartă dreptatea. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Câștigătorul de la Roland Garros, Alexander Zverev, a jucat astăzi împotriva lui Kopriva. Meciul a fost pe iarbă la Halle. Pregătirea germanului pentru a ajunge cu bine la Wimbledon. Zverev va juca în turul al doilea la Halle contra lui Hoffman, astfel încât în fazele superioare Germania își va asigura deja un favorit. Pe tabloul turneului german, ale cărui meciuri sunt în direct la Digi Sport, mai evoluează și Altmaier. Adversarul lui va fi polonezul Hurkacz.
1: Vreme instabilă mâine în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, după amiază și noaptea vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. În capitală mai cresc ușor temperaturile și ajung la 31 de grade. Seara vor fi și aici înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Ora 25 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, ca de obicei, după știri vine muzica Raluca, Queen in Puerto Rico, Lil Nas, Old Town Road și chiar acum Armin van Buuren, I Need You.
5: DGFM. DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: 20 și 19 minute și pentru că această știre trebuie neapărat și văzută, te invit și pe site-ul nostru dgfm.ro. Despre ce este vorba? Într-un spectacol de balet cu tema Romeo și Julieta, jucat în Turcia, scena finală a avut parte de un invitat neașteptat. În timpul scenei celebre din finalul piesei, un motan a urcat liniștit pe scenă și a reușit să atragă toate privirile spre amuzamentul spectatorilor. Tragedia s-a transformat în comedie ca în viață.
1: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi...

0: Elke Klein, Mistakes I've Made la Radio DGFM, 20-25 de minute și de bine de rău, cu toate codurile meteo, ne bucurăm totuși că trăim în zona temperată a planetei, pentru că în alte zone situația este destul de grea, mai ales pentru copii. Așa arată un raport UNICEF despre care vom vorbi la știrile DGFM în 4 minute. Până atunci, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou, ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, remorcherul Astana, scufundat în luna martie în Marea Neagră, va fi ridicat mâine la suprafață. Blocada americană asupra porturilor iraniene a fost ridicată astăzi după două luni de restricții, ascultați știrile DGFM. Ca și în cazul lui Eugen Tomac, și noul premier desemnat, Adrian Vește, are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament guvernul său. Aritmetica parlamentară arată că Veștea nu are șanse, mai ales după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în acest executiv. Despre culisele discuțiilor de astăzi ne vorbește Emma Stoica.
2: Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre. Au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Marian Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a vedea dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe.
1: Remorcherul Astana, scufundat în luna martie în Marea Neagră, va fi ridicat mâine la suprafață. Tragedia s-a soldat cu doi marinari morți, iar alți trei sunt în continuare dați dispăruți. Nava se află la o adâncime de 26 de metri, iar operațiunea de ridicare va începe la prânz și va dura în jur de 6 ore. În prezent, scafandrii fac ultimele pregătiri subacvatice și sigilează epava. Reprezentanții Media Marin Terminal estimează că remorcherul va fi adus în port la sfârșitul acestei săptămâni. Vă reamintim, nava s-a scufundat rapid după ce a rămas fără propulsie în timp ce asista un tank petrolier. Familiile victimelor susțin că embarcațiunea nu era pregătită pentru o astfel de manevră. Blocada americană asupra porturilor iraniene a fost ridicată astăzi după două luni de restricții. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la Teheran și vine ca o condiție crucială înainte de semnarea acordului de pace de vineri din Elveția. Tot la sfârșitul acestei săptămâni urmează să fie redeschisă complet și strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru comerțul global de petrol și gaze. Președintele american Donald Trump a salutat deja reluarea traficului maritim, transmițându-le companiilor navale că pot porni motoarele. Washingtonul și Teheranul au bătut de principiu palma pentru oprirea conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie, urmând ca detaliile tehnice, inclusiv eliminarea taxelor de tranzit prin strâmtoare, să fie stabilite în cadrul negocierilor din următoarele 60 de zile. Aproape jumătate dintre copiii din întreaga lume sunt expuși la cel puțin 3 amenințări climatice simultan, arată un raport UNICEF publicat astăzi. Acesta evaluează expunerea copiilor la 8 pericole climatice: seceta, căldura extremă, incendiile de vegetație, valurile de căldură, inundațiile, furtuni de nisip și praf și cicloanele tropicale. Raportul ia în calcul și impactul poluării aerului și riscurile bolilor, precum și date privind accesul la apă, asistență medicală și servicii sociale din întreaga lume. Adina Leoveanu.
3: Aproximativ 300 de milioane de copii trăiesc în zone expuse simultan secetei, căldurii extreme și valurilor de căldură, în timp ce peste 115 milioane se confruntă cu secetă, căldură extremă și furtuni tropicale, se arată în raportul UNICEF. Africa se numără printre cele mai afectate zone, cu peste 4 milioane de copii expuși simultan la valul de căldură și furtuni de nisip și praf. În Asia, Bangladesh, Myanmar și Pakistan sunt deosebit de afectate. Copiii sunt mai vulnerabili la efectele schimbărilor climatice decât adulții, deoarece corpurile lor sunt mai sensibile, atenționează UNICEF. Se încălzesc mai repede, transpiră mai puțin eficient, respiră mai repede și necesită mai multă hrană și apă per kilogram de greutate corporală, iar șansele lor de supraviețuire în cazul evenimentelor meteo extreme sunt de asemenea mai mici, subliniază autorii raportului.
1: 20 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri și am revenit cu playlistul Digi FM. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, Black Eyed Peas, I Got a Feeling și chiar acum Puff Daddy cu Faith Evans. I'll Be Missing You. Digi FM. Motiv.

0: New Religion cu Bebe Rexha și Faithless și chiar aș prefera să nu vă spun care sunt expresiile pe care le folosesc atunci când nu spun neapărat adevărul, pentru că s-ar putea să le recunoașteți în direct sau poate recunoașteți una din următoarele minute.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem aici o listă de 10 expresii care denotă că cel care le folosește, aș zice eu, abuziv, minte. Să o luăm pe prima, da? O expresie care mă face să cred că are dreptate studiul ăsta.
3: Ia.
2: Cine ar inventa așa ceva? Zice persoana.
3: A, deci când tu întrebi, da, silind-o cumva să spună adevărul.
2: Bă, hai că pare trasă de păr povestea. Da. Și persoana zice, dar cine ar inventa așa ceva?
3: Eu nu cred că cineva mi-a răspuns cu replica asta vreodată. Ce mai avem aici? Replica, tu mă cunoști. Tu mă cunoști, Doamne, ne cunoaștem de cât timp, doar știi cum sunt.
2: Că n-aș face așa.
3: Cum să te mint eu pe tine?
2: Exact, tu mă cunoști pe mine. Cum să fac eu așa ceva? Știi? A treia e, eu nu am spus asta niciodată. Și aici, da, dacă omul chiar n-a spus aia niciodată. Cred că, de fapt, e vorba de abuzul de aceste expresii. Când le folosești foarte des în conversație, atunci s-ar putea să spună ceva despre tine, că minți. Și asta, următoarea, nu e mare lucru.
3: Asta, da.
2: Asta, ce? Dacă nu e mare
3: să,
2: lucru.
3: Să bagatelizezi un lucru, să-l faci mititel, așa. Nu e ce mare scofală,
2: știi? I-am dat în cap, nu e mare
3: lucru. Am zis despre ea că e o incompetentă și că e o colegă nasoală. Ce mare lucru.
2: Da.
3: Oricum, ne mâncăm de dos aici, toți colegii între noi. Ce mare lucru că am făcut-o și eu astăzi, nu?
2: Uite, mai avem una care, nu, mi-e greu să o încadrez la minciună, că cine o folosește minte.
3: Ia.
2: Mai degrabă o încadrez la bun simț. Nu am vrut să spun asta. Când cineva înțelege altceva din ce ai spus tu și tu vrei să corectezi. Bă, nu te simți jignit, că n-am vrut să spun asta.
3: A, sau poate chiar ai spus o mare nefăcută, mare nespusă.
2: Da,
3: și după aia îți dai seama că a ieșit altceva decât ai vrut tu
2: să spui.
3: Așa.
2: E un semn de bun simț, de bună creștere, că omul acceptă că a greșit și îți explică. Bă, pare rău, dar n-am vrut să spun asta. Mi-a ieșit. Chiar s-a întâmplat. E și asta la minciună.
3: Chiar s-a întâmplat. Chiar s-a întâmplat. Bă, nu știu. Deci eu nu m-aș gândi că persoana care îmi spune replica asta mă minte.
2: Da.
3: De unde le scot oamenii ăștia? De unde și-au informațiile? Cum au făcut studiul ăsta?
2: Psicologii. Studiu psihologic. Ar trebui să-mi mulțumești.
3: Ar trebui să mulțumești?
2: De unde până unde au dedus psihologic că
3: asta
2: e minciună.
3: La minciună, da.
2: Ar trebui să mulțumești. Poate nevoci un fapt în care chiar ar trebui să ți se mulțumească pentru ce ai făcut. Da. Asta am vrut să spun.
3: Asta am vrut să-ți spun. Nu, nici asta.
2: Nu?
3: Nu. Nu. Mai e, da, mă rog, și cum poți să pui la îndoială ce spun?
2: Da,
3: hai,
2: mă,
3: că în sfârșit asta.
2: Asta cu da, mă rog, e... Da.
3: Dar
2: sunt
3: la noi
2: de
3: e pe post de semn de punctuație în limba română. Da, mă,
2: da,
3: rog.
2: Mă rog. Dar înseamnă că nu validezi ce a spus persoana din fața ta sau el îți povestește și tu zici, da, mă rog.
3: Exact. Mai degrabă o lipsă de chef.
2: Da. Cumva, hai că... Învins covrigi, e cum zici tu, dar n-am chef să mă cert cu tine.
3: Asta, ultima de pe listă.
2: Cum pot să
3: pui la îndoială ce spun? Asta este singura care mi-ar atrage atenția.
2: Adică, cum poți să gândești prin propria rațiune, prin propriul raționament lucrurile astea și nu iei de bun ce zic
3: eu.
2: Da.
3: În schimb, mă gândeam la replici din viața mea de zi cu zi.
2: Uh-huh.
3: Cred că dacă cineva mi-ar spune să mor eu dacă te mint... În limba bătrână, atunci chiar nu l-aș crede.
2: Mă jur pe jobul meu.
3: Și cred că mai mult decât vorbele pe care le scoate un om pe gură, mă interesează limbajul non-verbal.
2: E o combinație.
3: Acolo mă prind.
2: De cum te privește, dacă ți evită privirea, dacă are niște gesturi pe care le face el... duce mâna la nas sau în fine...
3: Sor mea, de pildă, mă prindea cu minciuna. Așa cum mă prinde cu minciuna? Zice mereu că mi se umflă nările.
2: Da.
3: Mă știe de viață și zice, bă, ți se schimbă forma nasului, bă, când minți.
2: Păi și acum tu ai zis pe radio chestia asta, îți dai seama că te vor prinde cu minciuna toți ascultătorii. Ia, ia, ia. Și te întreabă ceva și se uită, ia, îi se umflă nările oameni.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: 20:58 de minute, ne pregătim de meciul serii de la campionatul mondial de la ora 22, Franța-Senegal. Să vedem dacă se repetă surpriza de aseară. Detalii avem în știrile DGFM. Până atunci, Jason Derulo cu Michael Bublé, Spicy Margarita.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre. You're my spicy margarita.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, criza politică se adâncește, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare. La această oră echipe de la PNL și PSD negociază la Vila Lac 2 susținerea guvernului Veștea, detalii imediat. Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă mâine în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Ploi mâine în Maramureș, Transilvania, Crișana și Moldova. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Echipe de la PNL și PSD negociază la Vila Lac 2 în capitală susținerea guvernului Veștea. Asta după ce UDMR a declinat invitația de a face parte din executivul pe care îl pregătește liberalul desemnat de Nicu Șordan și a aruncat în aer aritmetica parlamentară. Potrivit surselor Digi24, politicieni din cele două partide sună parlamentari unul câte unul pentru a-i convinge să voteze cu guvernul Veștea. Asta în condițiile în care premierul desemnat nici măcar nu și-a anunțat echipa de miniștri. La Realitatea TV, Adrian Veștea a lăsat de înțeles că nu l-ar deranja dacă ar fi susținut de parlamentari AUR, deși președintele exclusese recent orice formă de susținere sau de asociere într-un guvern al grupării lui George Simion. Așadar, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare astăzi după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuză orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest context, președintele Nicu Șordan ar putea muta presiunea formării unui nou executiv pe umerii liderului PSD Sorin Grindeanu, spun surse politice. Iar dacă șeful PSD nu și-asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar putea cere un guvern minoritar fără social-democrați și AUR. Cu detalii, Anca Suciu.
2: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR, USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să le recomande de fapt membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
1: ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026. Tariful mediu va scădea cu 7,1%, coborând la 54,32 de lei pe megawattoră. Ieftinirea e stimulată de mari operatori care deservesc aproape 90% din piață, totuși impactul final pe factură va depinde de zona geografică și de consumul fiecăruia, deoarece evoluția tarifelor diferă de la un operator la altul. Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă mâine în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în Piața Victoriei în fața guvernului, după care se va pleca spre Parlament. Cu detalii, Adina Leuven.
3: Sindicatele susțin că proiectul noii legea salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Franța, locul 3 în lume, și Senegal, locul 15, și încep astăzi campania la campionatul mondial de fotbal. Cele două naționale s-au întâlnit și la campionatul mondial din 2002. Atunci Senegal s-a impus cu 1-0. Golul a fost marcat de Diop. În 2020, fotbalistul a decedat la 42 de ani. El a evoluat pentru echipe precum Fulham, Portsmouth sau West Ham. Papa Buba a fost un idol pentru senegalezi, a strâns 63 de meciuri și 11 goluri a marcat pentru prima reprezentativă a țării africane. Victoria cu Franța, care la acel moment era campioană mondială, le-a permis senegalezilor să se califice, ajungând până în sferturile de final ale campionatului mondial.
1: Vreme instabilă mâine în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. După amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Fotbal de campionat mondial și muzica de la Digi FM, cea mai bună combinație. Mergem înainte cu Dua Lipa, Angel Fever, DJ Snake cu Bipolar, Sunshine, Paradise și chiar acum ascultăm Grasul XXL, La La Song.
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: 03 USB 跟踪正常，遥测信号正常。双层光学雷达跟踪正常。
1: În 2012, China trimite în spațiu prima femeie. Liu Yang făcea parte dintr-un echipaj de 3 la bordul Shenzhou 9. Marea victorie a și mai marelui popor chinez venea după ani de zile de antrenament. Liu Yang, născut în 1978 în provincia Henan, China, intră mai întâi în forțele aeriene ale Armatei Populare de Eliberare și devine pilot de vânătoare. Acumulează peste 1600 de ore de zbor, fără incidente majore, criteriu esențial pentru selecția în programul spațial. În 2010, Yang intră în programul spațial care includea pentru prima oară femei. Ea a fost aleasă dintre sute de candidate datorită experienței solide de pilot, performanței psihologice și fizice excelente și stabilității emoționale și disciplinei. A urmat un program intens de pregătire cu simulări de andocare spațială, antrenamente în centrifugă pentru rezistență la forțele G, exerciții în mediu de imponderabilitate și pregătire tehnică pentru operarea modulelor spațiale. După 2 ani în acest program, Liu Yang este anunțată că pe 16 iunie va urca la bordul navei Shenzhou 9 împreună cu Jing Haipeng și Liu Wang, obiectivul principal fiind andocarea manuală și andocarea automată la stația spațială Tiangong 1. Dacă andocarea automată se mai executase cu succes cu un an în urmă, cea manuală era o premieră. Manevra a reușit, firește.
2: 通报飞船工况及身体感觉情况。
1: Misiunea Shenzhou 9 a durat 13 zile, timp în care echipajul a realizat experimente medicale și biologice, dar a monitorizat și reacțiile corpului uman în microgravitație. Liu Yang a avut un rol important în aceste experimente și a lucrat și pentru propaganda chineză, prin imagini și mesaje educative către elevii din China. Am început rubrica difuzând parte din comunicațiile de la decolare. Mai devreme ai auzit și cum s-a apropiat Shenzhou de pământ. Prin aterizarea cu succes în Mongolia, misiunea a fost considerată o reușită numai bună de promovat în presa de partid. Evident, Liu Yang a devenit erou național în China, primind o sumedenie de distincții militare și civile, ba chiar a primit o promovare în forțele aeriene. Femeia care a făcut istoria a continuat pregătirea în programul spațial pentru că 10 ani mai târziu, în 2022, a zburat din nou în spațiu cu misiunea Shenzhou 14, devenind una dintre cele mai experimentate femei astronaut din China. Era o perioadă de deschidere a Chinei și pentru altfel de candidați. Dacă până în 2018 erau acceptați doar piloții de vânătoare, după acel an, în programul spațial au fost acceptați și ingineri, specialiști civili și cercetători. Și pentru militari și pentru civili era nevoie de cel puțin 2 ani de antrenamente și monitorizări pentru a fi declarați apți pentru o misiune în spațiu. Consider că am stat destul azi cu capul în nori și mai ales deasupra lor, mâine vin cu un subiect pământean și muzical.
3: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.
4: Hi, I'm Calvin Hart.

0: Missing, da, o să ne lipsească Simona Halep, care a închis oficial capitolul tenis din viața ei. S-a întâmplat în fața a mii de fani și a unor invitați de marcă din lumea sportului în cadrul unui super eveniment în Cluj. Alte sportive însă fac drumul înapoi la tenis și nu oricine. Serena și Venus Williams își reiau parteneriatul de dublu în cadrul turneului de la Wimbledon, care începe în mai puțin de două săptămâni, și pentru că nu e frumos și nu e frumos și nu e nici elegant, nu am să vă spun câți peste 40 de ani au cele două surori.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi.

Nu e stingerea, este doar închiderea programului de astăzi, dar muzica și știrile Digi FM rămân aici cu tine. Și pornim motoarele din nou la 7 dimineața cu matinalul cu Ana și Vlad și concursul Cerere în Călătorie. Și tot la Cerere revin și eu la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM. Sunet cu

0: Digi FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: E provocator.
3: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
2: Și îi place să fie contrazis.
4: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
5: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
2: ca să audă toată România ce ai de zis.
3: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
6: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
7: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ca și în cazul lui Eugen Tomac, și noul premier desemnat Adrian Veștea are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament guvernul său. Aritmetica parlamentară arată că Veștea nu are șanse, mai ales după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în acest executiv. Despre filmul zilei ne vorbește Emma Stoica.
1: Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre. Au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a vedea dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe.
0: Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă miercuri în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi lege a salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de organizațiile FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Sindicatele susțin că proiectul noi lege a salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
0: De sâmbătă, pasajul Basarab intră în reparații capitale. Autorizația a fost semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani, notează primăria capitalei. Reparațiile se vor face pe parcursul verii, iar din septembrie vor fi doar intervenții punctuale. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza politică se adâncește, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuzaseră orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest context, președintele Nicușor Dan ar putea muta presiunea formării unui nou executiv pe umerii liderului PSD Sorin Grindeanu, spun surse politice, iar dacă șeful PSD nu își asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar putea cere un guvern minoritar fără social-democrați și AUR. Între timp însă continuă negocierile pentru susținerea unui guvern al lui Adrian Veștea. Anca Suciu cu detalii.
1: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic pe SEIF, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să le recomande de fapt membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
0: Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial cu Statele Unite în speranța de a calma relațiile transatlantice după luni de tensiuni, relatează agențiile de presă France Press și Reuters. Decizia luată la Strasbourg cu o majoritate zdrobitoare elimină taxele vamale europene pentru majoritatea produselor industriale și agricole americane. În schimb, Washingtonul va plafona la 15% tarifele pentru importurile din Uniunea Europeană. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
2: Acordul a fost aprobat masiv cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Europarlamentarii au votat textul abia după ce au introdus clauze stricte de siguranță pentru a proteja piața europeană. Printre acestea se numără o clauză de expirare automată a acordului în anul 2029, la finalul mandatului lui Trump, dar și posibilitatea ca Uniunea Europeană să suspende unilateral înțelegerea dacă Statele Unite nu elimină suprataxele pe oțel și aluminiu. Vicepreședintele Comisiei Europene, Stefan Sejourné, a declarat că votul reprezintă o oportunitate de consolidare în fața partenerului american, în timp ce europarlamentarul social-democrat Bernd Lange a subliniat că Europa nu va ceda niciunui șantaj. Din tabăra popularilor europeni, deputata Zeliana Zovko a numit acordul o alegere strategică pentru salvarea locurilor de muncă. De cealaltă parte, stânga parlamentară a criticat dur decizia, numind-o o umilință și o capitulare în fața Washingtonului. Prin acest vot, Uniunea Europeană evită o escaladare a războiului comercial și respectă termenul limită de 4 iulie impus de Donald Trump. Pentru ca acordul să intre oficial în vigoare, mai este nevoie doar de aprobarea formală a celor 27 de state membre.
0: Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul joburilor vacante. În primul trimestru al acestui an, această rată s-a situat la 2,1% la nivelul blocului comunitar. În România însă a fost de doar 0,6% potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leuvenu.
3: Cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre au fost în România, Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus se situează țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În Uniune, rata locurilor de muncă vacante s-a situat la 1,8% construcții și industrie și la 2,3% în servicii. Față de aceeași perioadă anului trecut, această rată a crescut în 3 state membre, a rămas stabilă în 8 și a scăzut în 16 state. Creșteri au fost în Malta, Portugalia și Slovenia, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Belgia, Austria, Finlanda, Danemarca, Italia și Franța. În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru a fost de 28.300, în scădere cu peste 4.000 față de anul trecut.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ca și în cazul lui Eugen Tomac și noul premier desemnat Adrian Veștea are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament guvernul său. Aritmetica parlamentară arată că Veștea nu are șanse, mai ales după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în acest executiv. Despre filmul zilei ne vorbește Emma Stoica.
1: Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre, au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Marian Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a vedea dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe.
0: Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă miercuri în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi lege a salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de organizațiile FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Sindicatele susțin că proiectul noi lege a salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
0: De sâmbătă, pasajul Basarab intră în reparații capitale. Autorizația a fost semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani, notează primăria capitalei. Reparațiile se vor face pe parcursul verii, iar din septembrie vor fi doar intervenții punctuale. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza politică se adâncește, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuzaseră orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest context, președintele Nicușor Dan ar putea muta presiunea formării unui nou executiv pe umerii liderului PSD Sorin Grindeanu, spun surse politice, iar dacă șeful PSD nu își asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar putea cere un guvern minoritar fără socialdemocrați și AUR. Între timp însă continuă negocierile pentru susținerea unui guvern al lui Adrian Veștea. Anca Suciu cu detalii.
1: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL.
0: Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial cu Statele Unite în speranța de a calma relațiile transatlantice după luni de tensiuni, relatează agențiile de presă France Press și Reuters. Decizia luată la Strasbourg cu o majoritate zdrobitoare elimină taxele vamale europene pentru majoritatea produselor industriale și agricole americane. În schimb, Washingtonul va plafona la 15% tarifele pentru importurile din Uniunea Europeană. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
2: Acordul a fost aprobat masiv cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Europarlamentarii au votat textul abia după ce au introdus clauze stricte de siguranță pentru a proteja piața europeană. Printre acestea se numără o clauză de expirare automată a acordului în anul 2029, la finalul mandatului lui Trump, dar și posibilitatea ca Uniunea Europeană să suspende unilateral înțelegerea dacă Statele Unite nu elimină suprataxele pe oțel și aluminiu. Vicepreședintele Comisiei Europene, Stefan Séjourné, a declarat că votul reprezintă o oportunitate de consolidare în fața partenerului american, în timp ce europarlamentarul social-democrat Bernd Lange a subliniat că Europa nu va ceda niciunui șantaj. Din tabăra popularilor europeni, deputata Zeliana Zovko a numit acordul o alegere strategică pentru salvarea locurilor de muncă. De cealaltă parte, stânga parlamentară a criticat dur decizia, numind-o o umilință și o capitulare în fața Washingtonului. Prin acest vot, Uniunea Europeană evită o escaladare a războiului comercial și respectă termenul limită de 4 iulie impus de Donald Trump. Pentru ca acordul să intre oficial în vigoare, mai este nevoie doar de aprobarea formală a celor 27 de state membre.
0: Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul joburilor vacante. În primul trimestru al acestui an, această rată s-a situat la 2,1% la nivelul blocului comunitar. În România însă a fost de doar 0,6% potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leuvenu.
3: Cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre au fost în România, Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. La polul opus se situează țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În Uniune, rata locurilor de muncă vacante s-a situat la 1,8% construcții și industrie și la 2,3% în servicii. Față de aceeași perioadă anului trecut, această rată a crescut în 3 state membre, a rămas stabilă în 8 și a scăzut în 6 state. Creșteri au fost în Malta, Portugalia și Slovenia, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Belgia, Austria, Finlanda, Danemarca, Italia și Franța. În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante existente în primul trimestru a fost de 28.300, în scădere cu peste 4.000 față de anul trecut.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: FM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
1: What's up, this is Martin Garrix.
2: I'm Khalid.
3: DGFM, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ca și în cazul lui Eugen Tomac și noul premier desemnat Adrian Veștea are probleme în a obține voturile pentru a reuși să treacă prin Parlament guvernul său. Aritmetica parlamentară arată că Veștea nu are șanse, mai ales după ce UDMR a anunțat că nu va intra la guvernare în acest executiv. Despre filmul zilei ne vorbește Emma Stoica.
1: Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre, au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a vedea dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe.
0: Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă miercuri în București, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la protestul organizat de organizațiile FSLI și Spiru Haret. Se vor aduna în fața guvernului, după care vor pleca spre Parlament. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Sindicatele susțin că proiectul noi legea salarizării nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație. În plus, acuză guvernul că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție. Cele două federații susțin că protestul nu este doar o acțiune pentru salarii, ci un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Proiectul prevede că salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul viitor, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei. Pentru învățământul universitar, coeficienții de salarizare pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și ajung la 4 pentru un profesor universitar. În preuniversitar, coeficienții variază în funcție de gradul didactic și de vechime. Un profesor debutant are coeficient 1,84, iar un profesor cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime ajunge la 2,35.
0: De sâmbătă, pasajul Basarab intră în reparații capitale. Autorizația a fost semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani, notează primăria capitalei. Reparațiile se vor face pe parcursul verii, iar din septembrie vor fi doar intervenții punctuale. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
1: Digi FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza politică se adâncește, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut sprijinul majorității parlamentare după ce UDMR a anunțat oficial că nu intră la guvernare. În plus, PNL și USR refuzaseră orice asociere cu PSD, iar partidele mici din Parlament nu garantează voturile necesare. În acest context, președintele Nicușor Dan ar putea muta presiunea formării unui nou executiv pe umerii liderului PSD Sorin Grindeanu, spun surse politice, iar dacă șeful PSD nu își asumă guvernarea, atunci partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar putea cere un guvern minoritar fără socialdemocrați și AUR. Între timp însă continuă negocierile pentru susținerea unui guvern al lui Adrian Veștea. Anca Suciu cu detalii.
1: Se nasc două variante după discuțiile între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu? De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR, USR un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva